0: on.
1: Onko jotain härskiä?
0: Ei. En mä edes tiedä, mitä härskiä Skotlannissa voi tehdä.
1: Mutta kaikki on
0: tämä, tämä Sean Connery, niin hänhän on sieltä kotoisin. Joo. Mua kiinnostaa nähdä hänen, varmaan on jotain hänen syntymäkotiaan tai tällaista.
1: Joo, aika hyvä.
0: En viitsi mainita kaupunkia, mihin menen, koska lausun sen kuitenkin väärin. Siitä tuli jo eilen tuonne.
1: Oot sä tosissas?
0: Radio Rockin. Siis niinku, joo, Instagramin onko, joku satana nimetön pelle.
1: Joo, mä itse.
0: Laitoin sille.
1: Nimetön pelle, no se kuulostaa tämmönen, jotain biisiltä.
0: No tiedät sä tämmösiä, tämä tili on yksityinen pelle. Ja kaveri ei viitti edes omalla nimellään siellä olla. Laitoin hänelle seuraamispyynnön, mutta ei ole vielä.
1: Hän tietää, mikä on tulossa.
0: Kyllä. Alkaa nimittäin sen päiväinen vittuilu.
1: Eli toi, se ei ole mikään salaisuus se paikkakunta, mutta sä et halua sanoa sitä sen takia, että tulee tämmöisiä lausuntaohjeita.
0: Ei, en sano.
1: No sano, katsotaan, että onko meidän
0: kuulijat. En helvetissä. Ei. Katsotaan sitä.
1: Saanko mä arvata, mikä se on?
0: Joo.
1: Ei, mä en tiedä, onko se Skotlannissa.
0: Tämä on tämmöinen ihme nimimerkki ilman kuvaa, tämmöinen V-Peggy, Pekka P, 0 julkaisua, 6 seuraajaa, 47 seurata. Mä laitoin seuraamispyynnön. Mutta ei VPK ei ole näköjään hyväksynyt.
1: Kun eihän trolli tuota. Alkoiko se G-llä se paikka, mihin sä meet?
0: Ei vaan E-llä.
1: Se on tosi eri kirja niin, kuin G.
0: Eikö ole? Mutta aika liki ovat
1: Edinburgh.
0: Kuitenkin. Just näin.
1: Ai niin, nyt mä muistankin tämän.
0: Nämä on nämä yksiä perkeleitä, nämä. Niin kaikki Skotlannissa, siis Skotlanti on todennäköisesti upea paikka ja mä toivon, että niin. Sieltä palattuani mua ei ole perkelöity sillä, että mä alan viisastelemaan, miten jonkun kaupungin nimi kuuluu sanoa oikein, ettei Skotit hermostu.
1: Älä sit Harri lausu Edinburgh.
0: Just näin, joo.
1: Eikö se ollut tämän kaltainen?
0: Tämä juuri tämmöinen näin voi vittu.
1: Miten se sitten menee, onko se Edinburgh?
0: Ei aavistustakaan, eikä muuskään kiinnosta. Olen aivan vakuuttunut, että sanoin sen miten hyvänsä, niin skotlantilaiset ymmärtävät, mitä tarkoitan. Eivätkä loukkaannut.
1: Jäbäleikin oltu Skotlannissa kylmä, nimittäin sait lähtiessä jo semmoiset lämmöt
0: aikaa. Oikeasti mä olin aivan raivoissani eilen.
1: Ai kun, menikö myöhään?
0: Mä olin aivan raivoissani eilen.
1: Menikö myöhään vai?
0: Mä mietin vaan tätä saatana VPGia. Menkää katsomaan Radio Rock Insta. VPG, joku vitun Pekka P.
1: Oon mä juonut viinissä.
0: Niin.
1: VPGissä.
0: Joo, katso nyt tämmönen näin. 0 seuraajaa ja. Eiku, anteeksi. 6 seuraajaa hänellä. Ketkä niin, ovat Pekka P? Profiilikuvakaan ei löydy. Oliko se sä?
1: Voisin olla kyllä. Hyvä idea muuten harrastukseen.
0: Toi
1: kyllä.
0: Nimittäin olisi aika julma temppu.
1: Ois. Harmittaa, joo. Että otit ton esille, koska mua harmittaa nyt ennen kaikkea se, että se en ole minä.
0: Me emme tietenkään voi olla varmoja, onko VPG menehtynyt eilen.
1: Niin
0: sen takia hän ei ole hyväksynyt mua seuraajakseen, koska
1: totta.
0: Hän on eilen tämän kommenttinsa jälkeen, hän on saattanut kuolla.
1: Ilmeisesti se ei tee sinusta surjaa.
0: Ei.
2: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tulossa, en nyt voi sanoa, että Megadethin arkkivihollinen, mutta sellaiseksi Megadeth on nyt leimattu. Ja viimeisimpänä tietysti Helsingin Sanoma, jossa esitettiin kysymys, että kummottos siinä sitten kävisi, jos James Hetfield ja Dave Mustaine, mihin kilpailuun heitä nyt sitten haastettiinkaan.
2: Se oli itse asiassa Mustainille viimeinen kysymys, jonka jälkeen hän pystyi linjaamaan, että aivan pönkkö tämä toimittaa.
1: Et taida olla kovin hyvä haastattelija, hän totesi, mutta
2: teki komean speakin lavalla tästä hämmentävästä haastatteluhetkestä.
1: Mutta Mustaine ei ehkä, niin, ehkä järkevintä olisi ollut jättää tuo vain omaan arvoonsa, mutta nythän tässä on syntynyt se tilanne, että mekin tästä puhumme.
2: Joo, mutta tässä on kuitenkin se, että jos ei tässä ole kumpikaan ikään kuin tappioon kärsinyt, niin Mustaine vähiten.
1: Niin.
2: Sanotaan, että niin kuin koko yleisön edessä ei kukaan ole antanut kritiikkiä Dave Mustainille.
1: Toisaalta tässä on kyllä se hyvä puoli, että välillä mua ihmetyttää erityisesti rokkareista tehdyt jutut, kauheita kun mäkin puhun, kun joku eläkeläinen, kun mä puhun rokkareista.
2: No et sä kaukana ole.
1: Tervetuloa rokkaamaan. Tämä Radio Rock nyt rokataan.
2: Et sä kaukana ole.
1: En mä kaukana ole.
2: Et sä ihan hyvin, että sä puhut jo.
1: Se on kuule 12 vuotta ja 6 kuukautta.
2: Niin sut on 11 vuotta aikaisemmin puhkattu.
1: Mä kävin katsomassa nimittäin. Niin se
2: joo,
1: on
2: joo, mutta sä oot pelannut.

0: ensimmäinen tällä tiedolla, näähän voi tietysti muuttua vielä, mutta tällä tiedolla minun ensimmäinen päiväni työeläkkeellä tulee olemaan ensimmäinen maaliskuuta 2039, olen silloin 66-vuotias.
1: Tiedätkö, missä me kohdataan muuten eläkkeelle ekan kerran sellainen kuin virallisesti? No. Me ollaan rintamalla.
0: Todennäköisesti joo, kun ei näistä nuorista ole sotima.
1: Se saatana Karjala backi.
0: Juu. Ennen en eläkkeelle jää, ennen kuin Viipuri on meidän taas.
1: Piti sanoa,
0: että oli tässä se hyvä puoli, tässä Hesarin jutussa, joka nyt on noussut esille siellä sun täällä, että miten voi kysyä Dave Mustainilta tuollaista, että kerrankin näkee jostain muusikosta tehdyn ja nimenomaan rockmuusikosta tehdyn jutun, jossa toimittaja ei ole osa fanikuntaa.
1: Mutta yksi, mikä mua häiritsi tässä jutussa, ja tässä nyt on sitten koulukuntia vaikka kuin paljon, mutta tämä on vain minun vaatimaton mielipiteeni. Tämä oli ennen kaikkea juttu toimittajasta, niin, joka esitteli omaa niin kuin, tätä kaaviota, millä hän tekee juttu. Tämä ei ole ensimmäinen juttu, mikä on tämän sukuinen keissi hänellä, ja hän ei vierasta sitä, vaan enemmänkin tuotemerkki. Niin tämä oli enemmänkin, hei, minä olen tällainen työntekijä,
0: no joo,
1: toimittaja. Mun mielestä se oli ihan perseestä, varsinkin Dave Mustainin keskeytys eräässä kysymyksessä, missä toimittaja oli käyttänyt Wikipediaa, mikä ei ole kielletty, eikä ollenkaan, en halua dramatisoida sitä, että käyttää Wikipediaa, mutta kun Dave Mustaine alkoi pistää asioita pinoon, niin se, jos joku oli paikka saada Dave Mustaine ekan kerran niin kuin ärsyyntymään, ja minä olen puoleni valinnut. Se minun puoleni ei ole Hesarin puoli.
0: No mä otan Hesarin puolen, koska mä olen täällä vakituinen työntekijä.
1: Just näin, ja sun kuuluukin.
0: Kyllä. Kyllä, ja minä...
1: Sähän noit minä moikkailet, noit ylpeänä, saatana kuhilaittua ruokalas.
0: Kyllä, joo, ja minä kannan tätä, tai siis viestitän tätä kuuluisaa sanoman agendaa
1: just
0: täällä
1: näin
0: eteenpäin.
1: Ja mä joudun yrittäjänä näyttäytymään monipuolisempana tyyppinä, että jengi tajuu, että mä en ole mikään, mikä tää on, verokorttilainen.
0: Niin, verokorttilainen haisee kuin nainen. Nyt jatketaan Megadetilla.
2: Laura ja kesäpojat.
3: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Toimistoni on nyt täynnä apulaisia, joita en ole koskaan tilannut.
4: Olen edelleen läsnä.
3: Niin näkyy.
5: Minä olen tehnyt uuden listan.
6: Minulla on energiaa vaikka mihin.
7: Ja minä tasapainotan parhaani mukaan.
3: En tarvitse mitään näistä. Tarvitsen tilaa ajatella.
8: Hei.
3: Voi vittu.
8: Olen Toivonen. Mitja Toivonen.
3: Tiesin tämän.
8: Mistä?
3: Kun ovi avautuu 4 päivänä peräkkäin, 5. on vain ajan kysymys.
8: Olen täällä auttamassa.
3: 5. apulainen. Tapaus ei etene, mutta kuoro sen kuin kasvaa.
2: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Laura Vähähyyppä ei pyytänyt apua. Hän sai sitä silti. Ja nyt koko kesäpoikatiimi on koossa.

0: Radio Rock.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Paimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mottuppit. Motonet.
6: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täks illaks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
7: Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
8: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
9: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
10: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
11: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
12: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
13: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kello on 10.11. Se voisi olla enemmänkin. Mä aloitan tämän negatiivisen jutun.
2: Mä mietin, mikä helvetti. Niin.
1: Joo, hyvä. No, vasta näin vähän.
2: Sä hyppäsit maailmaa.
1: Mä oon aikaisemminkin kertonut, ja on monessa muussakin yhteydessä ollut puhetta, ihmisistä, jotka näkevät ainoastaan huonoja asioita ympärillään.
2: Kyllä, ja heillä on myös taipumus muotoilla omasta niin kuin huonosta asiasta vieläkin huonompi, jos joku niin kuin ymmärtää sitä.
1: Joo.
2: He pystyy niin kuin ruuvaa sen vaikka kuinka negatiiviseksi.
1: Joo, tässä mulla on yksi kaveri, en edes sano, onko tämä Facebookista vai Instagramista.
2: Onko edes somesta?
1: On somessa, siis nimenomaan somessa. Muutoin, että tämmöinen kaveri tällä kertaa.
2: Sanotaan näin, että olisi aika helppo tietää, kuka hän on, jos sä tapailisit häntä.
1: Juu, en tapaile. Mutta mä saan lisää käyttövoimaa itselleni, kun mä seuraan hänen päivityksiään. Hän on siellä aivan tosissaan näissä. Ja kaikki on huonosti. Aina kaikki. Ja mä oon jäänyt oikein odottamaan, ja aina siis, no tänä aamuna en ole vielä käynyt katsomassa, löytyykö jotain uutta epäkohtaa, mikä antaa mulle taas virtaa.
2: Mutta oot sä havainnut, että hän voi mainiosti, jos hän voi somessa huonosti?
1: Juu.
2: Tämä on negatiivista.
1: No niin, tässä on vähän tämmöistä.
2: Se on hänen bensatankin.
1: Ja koska hän saa sitten kuitenkin, aina hän saa tykkäyksiä ja silleen kommentoi, että se on just näin.
2: Word.
1: Tiedät hän.
2: Toi kuulostaa nyt siltä, että täällä hänellä on myös elettyä elämää takaa.
1: Noni. Ja seuraajilla myös.
2: No justi.
1: Yhdelläkään kommentoijalla ikä ei ala alle kutosella, sanotaanko näin.
2: Okei.
1: No joka tapauksessa lähdetään nyt liikkeelle.
2: Eli sivulla on oltava myös rasismia.
1: Lähdetään liikkeelle. Minä otan oikein tästä teatraalisesti luurini eteen. Lähdetään vaikka tuosta alkukeväästä, eli Emman kaalasta liikkeelle, eli musiikkialan kaala, joka televisiossa tavataan näyttää. Nelonen on näyttänyt tänäkin vuonna. Kaikki paska. En tunnistanut yhtä artistia.
2: No just tämä.
1: Joo. Ja ne vähätkin, joista olin kuullut, ne oli paskoja.
2: Okei. Okay.
1: Sitten kun Emma Kaalasta selvittiin, niin jääkiekkokausi alkaa huipentua.
2: No niin.
1: Ja sehän ei tietenkään kiinnosta paskaa.
2: Ei, puhutaan nyt niin kuin SM-liigan
1: huipentumasta. Puhutaan nyt ensin SM-liigan huipentumasta. Se ei kiinnosta paskaakaan. Aivan käsittämätöntä. Liikaa pelejä pelataan ja playoffit oli päin helvettiä ja kaikkia.
2: Jos suomalainen kiekkosarja, se on aivan niin kuin pohjamutia.
1: Se on niin paska kuin olla ja pääsee, ettei mitään määrä. Ollaan jääty jalkoihin Tsekille ja Ruotsille ajat sitten.
2: Joo, ja ihan kaikille oikeastaan Euroopan
1: maailmalle. Ja tämä on kova urheilumies, niin sen takia nyt tulee vähän urheilumaailmalta ehkä vähän korostuneet.
2: Kyllä, kyllä.
1: No sitten kun jääkiekkokausi huipentui ja Tappara saatiin Suomen mestariksi, se vasta ei kiinnostanut.
2: No just näin.
1: Että tollaisella pelillä voitetaan Suomen mestaruus, kuinka ne edes kehtaavat sanoa olevansa Suomen mestareita.
2: Ja ans olla, kun toi on vasta eteisen matto, kun mennään jääkiekossa edelleen eteenpäin ja puhutaan turnausmuotoisesta maaottelukilvoittelusta.
1: Kyllä, eli Skoda Cupista, tämä kuuluu just siihen junttiosastoon,
2: joilla on
1: valtavan suuri luulo. Että se on edelleenkin jotenkin hauskaa, kun sanotaan jääkiekko MM-kisoja Skoda Cupiksi.
2: Ja mä nyt varmistan, että sä saat energiaa tästä jäbästä.
1: Niin. Juu, mä saan todellakin. Joo. Mä saan semmoista positiivista energiaa itseeni, kun mä en näe asioita ihan niin huonoina.
2: Joo. Ja mehän ollaan kamppailtu esimerkiksi tätä Skoda Cup-näkemystä vastaan sun kanssa aika tiukastikin. Me ollaan eri mieltä.
1: Juuri näin.
2: Kuin hän.
1: Ja siis onhan tämä nyt silleen tavatonta, että miksi naureskella jotain Skoda Cupia. Tämä on ollut kuitenkin erittäin tuottoisaa kyseiselle autonvalmistajalle. Eihän ne vuodesta toiseen muutoin siinä olisi.
2: Mieti, kuinka kauan Skoda on ollut
1: näin
2: tässä.
1: Että tämähän on heille erittäin hyvä näkyvyyspaikka. Miksi se on hyvä paikka? Siksi, että ihmiset seuraavat sitä. No niin, mutta tämä on kuitenkin MM-kisat on pelkkää Skoda Cupia, halon hakkaamista, ihan täyttä paskaa. Sitten Suomi voittaa maailmanmestaruuden uskomattoman huonolla pelillä. Ja tämän jälkeen hehkutetaan jotain Barkovia, joka ei päässyt koko kauden aikana edes pelaamaan yhtään missään, ja silti hän on olevinaan joku suuri sankari. Tämmöisiä koko ajan tulee.
2: Okay.
1: Ja sitten kun tulee mitalijuhlat, ne vasta huonoja onkin aivan kaikki väärät artistit. Ihan kaikki on vääriä artisteja ja huonosti järjestettyjä, huonosti ohjattuja, herra ties mitä. No sitten kun päästiin tästä Skoda Cup-pettymyksestä, NHL ei tuntunut tätä herrasmiestä kiinnostavan.
2: Ei yhtään,
1: hän ei maininnut mitään NHL:stä.
2: Se on niin, kuin niin alhaalla nähillä.
1: Mutta sitten kun tullaan jalkapallon MM-kisoihin, joita on odotettu siis tosi pitkään. Tähän on, kato, onneksi on jalkapallo. Tämä on niin kuin ainoa semmoinen positiivinen, että useimmat päivitykset päättyy siihen, että kun on haukuttu joku, niin sitten onneksi on jalkapallo.
2: Jep. Mm. No mutta onko tämä onneksi on jalkapallo kohdannut negaatiota?
1: Oh.
2: No kiitos.
1: Aivan väärät selostajat.
2: Nyt mäkin saan energiaa.
1: Aivan väärät selostajat ja huonot studiot ja ihan siis niin kuin sinänsä.
2: Sanotaan ihan hiljaa, mä en halua pilaa tätä hienoa niin negatiivisuuspotpuri, mutta Ylen studiohan on ihan paska.
1: Oli se paska, tai ei, mutta mikään sitä ei tämän kaverin mielestä pystyisi parantamaan.
2: Ei mikään eikä kukaan.
1: Siitä tässä on kysymys.
2: Ja nyt täytyy muistaa, että nyt kaikki studiot on paskoja.
1: Joo,
2: eli hän pystyy pistämään niin molempien kanavien studiot.
1: Eikö Maikkarilla muita ole kuin tämä Karlström ja Virkkunen selostamassa? Oli tämä viimeisin.
2: Mun on pakko sanoa.
1: Kaikki on paska.
2: Mä tarvin jonkun samanlaisen niin kuin lääkkeen, että mä pääsen tuohon, että mä saan kerättyä tuosta energiaa.
1: Joo.
2: Koska muokkaan niinku. Me ollaan törmätty sun kanssa tämän kaltaisiin niin kuin kansalaisiin todella usein.
1: Sitten tämä kaveri on vielä Porista kotoisin. Ja arvaa mitä, Pori-Jatsilla ei yhtään mielenkiintoista artistia tänä vuonna. Ei ensimmäistäkään, mitä viittis mennä katsoa.
2: Ja en olisi muutenkaan mennyt.
1: Mutta kun halusin vaan alleviivata, että ei ole ketään mielenkiintoista.
2: Okei.
1: Okay.

0: Välillä tulee sitten, kun näitä seuraa, että Jumalan kautta, että vaikka minuakin välillä syytetään ja ihan syystä tällaisesta negatiivisesta ajattelusta, niin kyllä mä loppujen lopuksi olen aika positiivinen ilopilleri joihinkin muihin verrattuna.
1: En olisi kyllä tähän aamuun herätessäni arvannut, että mä oon sun kanssa samaa mieltä, että jäbä on ilopilleri.
0: Maailmassa ei tapahdu mitään hyvää, ei mitään hyvää.
1: Joo, ja mä ymmärrän ton, mitä sä sanoit. Sä pystyt itsellesi perustelemaan nimenomaan tollaisen utopian, että perkele soikoon, mähän olen todellinen ilopilleri. Niin toihan antaa kyllä voimaa.
0: Ja sitten nämä seuraajat ja kommentoijat, jotka on tällaisia, mieltä. Ikä alkaa kutosella ja toinen jalka on jo vähän siellä niin kuin haudan suunnalla.
1: Kyllä,
0: vähän ikään kuin sovittelemassa jo.
1: Just näin, ja kommentit kaivas syvemmäksi.
0: Niin.
2: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Hei Persilja.
2: Moi Meirami.
1: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
2: No kerro ajatustesi salad.
1: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
2: Joka aterialle?
3: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
4: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen.

0: kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Go-auto. Miten voi?
3: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
6: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
7: Kesästä kaiken irti saa Serena.
8: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Huonoja uutisia kaikille niille, jotka junalla kulkevat ja päärataa joutuvat käyttämään niin kuin useimmat joutuu.
2: Ja jos sä olet ollut tällaisen piirissä kuin Fintraffic, sen mukaan vikakohta, mikä tuolla meidän junaratatoiminnassa junaliikennettä haittaa tänään, se on koko päivän mittainen. Sähkörata-vika, se aiheuttaa myöhästymisiä pääradan junaliikenteeseen koko torstain, ja vikakohtia havaittiin Järvenpään ja Ainolan välillä torstai-aamuna, ja tänään on torstai ja aamupäivä, joten joku aika sitten ne on havaittu. Se myöhästyttää junia 10-15 minuuttia koko päivän ajan, ja pakko sanoa, että nuo 10-15 minuuttia, niin ne voi kasvaa, kun niitä on tarpeeksi iso määrä. Ja sitten tässä todetaan vielä, että jos junia kulkee vaurioalueen läpi samaan aikaan, niin se tulee tehostamaan tätä myöhästymisten minuuttimäärää. Tämä on koko päivän kaverina teillä, rakkaat junailijat. Jaksakaa, ottakaa huomioon.
0: Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Niin se on torstai. Korporaation osalta käsitelty ja taputeltu. Tästä jatkaa Radio Rockissa lähetystä Taneli Rantala.
2: Me tarjoilemme huomenna perjantaina hurttia huumoria koko aamun mitalta aina 6-11. Eikä vähiten tuo sitä hurttia huumoria taloon se, että kyllä viimeinen päivä ennen lomien alkua.
1: Kyllä.
2: Se on merkittävää.
1: Kyllä, kyllä. Huomenna olemme täällä vielä, sitten vetäydymme joidenkin viikkojen huilille, mutta huomenna täällä vielä. Nyt tulossa uutisia. Uutisten jälkeen lähetystä jatkaa Taneli Rantala. Se on morjens.
2: Moi moi.
3: 100%.
0: 100% rock.
3: Radio
0: Rock.

0: Radio Rock.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
3: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Ok, eli vain yksi appi.
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
7: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kiristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
9: 020230.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
11: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
10: Pondoraa!
11: Siis luuleeko se olevasi joku tartsan vai?
10: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
13: Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Toimistoni on nyt täynnä apulaisia, joita en ole koskaan tilannut.
2: Olen edelleen läsnä.
1: Niin näkyy.
3: Minä olen tehnyt uuden listan.
4: Minulla on energiaa vaikka mihin.
5: Minä tasapainotan parhaani mukaan.
1: En tarvitse mitään näistä. Tarvitsen tilaa ajatella.
6: Hei.
1: Voi vittu.
6: Olen Toivonen. Mitja Toivonen.
1: Tiesin tämän.
6: Mistä?
1: Kun ovi avautuu 4 päivänä peräkkäin, 5. on vain ajan kysymys.
6: Olen täällä auttamassa.
1: 5. apulainen. Tapaus ei etene, mutta kuoro sen kuin kasvaa.
0: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Laura Vähähyyppä ei pyytänyt apua. Hän sai sitä silti. Ja nyt koko kesäpoikatiimi on koossa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-Auto, miten voi...
3: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonko.
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
8: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
9: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
8: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
9: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
8: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
11: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

try to take the best of me. Don't want you try to.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Toimistoni on nyt täynnä apulaisia, joita en ole koskaan tilannut.
2: Olen edelleen läsnä.
1: Niin näkyy.
3: Minä olen tehnyt uuden listan.
4: Minulla on energiaa vaikka mihin.
5: Ja minä tasapainotan parhaani mukaan.
1: En tarvitse mitään näistä. Tarvitsen tilaa ajatella.
6: Hei.
1: Voi vittu.
6: Olen Toivonen. Mitja Toivonen.
1: Tiesin tämän.
6: Mistä?
1: Kun ovi avautuu 4 päivänä peräkkäin, 5. on vain ajan kysymys.
6: Olen täällä auttamassa.
1: 5. apulainen. Tapaus ei etene, mutta kuoro sen kuin kasvaa.
0: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Laura Vähähyyppä ei pyytänyt apua. Hän sai sitä silti. Ja nyt koko kesäpoikatiimi on koossa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
3: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Halo?
6: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
5: Aa, se joo.
6: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
5: Mm.
6: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
5: Okei. Okay.
6: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
5: En mä nyt.
7: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.

0: Tunteiden paloa mailaparressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi-Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa.
1: Pretty please.
0: Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi?
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
13: Ai, missä mä oon?
12: Sanoman mainoskatkolla.
13: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
12: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
13: Takomassa parempaa tulosta.
12: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
13: Ai, niinkö?
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Tunteiden paloa mailan varressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-auto, miten voi...
3: Yli viisi kesäisen kaadan huolt. Isi saanhan jonkun.
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Veikkaus.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
8: Määränpäänä rengas, Senter.
9: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Toimistoni on nyt täynnä apulaisia, joita en ole koskaan tilannut.
2: Olen edelleen läsnä.
1: Niin näkyy.
3: Minä olen tehnyt uuden listan.
4: Minulla on energiaa vaikka mihin.
5: Minä tasapainotan parhaani mukaan.
1: En tarvitse mitään näistä. Tarvitsen tilaa ajatella.
6: Hei.
1: Voi vittu.
6: Olen Toivonen. Mitja Toivonen.
1: Tiesin tämän.
6: Mistä?
1: Kun ovi avautuu 4 päivänä peräkkäin, 5. on vain ajan kysymys.
6: Olen täällä auttamassa.
1: 5. apulainen. Tapaus ei etene, mutta kuoro sen kuin kasvaa.
0: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Laura Vähähyyppä ei pyytänyt apua. Hän sai sitä silti. Ja nyt koko kesäpoikatiimi on koossa.

0: on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ai jaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
4: Mikä?
5: On se tyyppivika.
4: Mutta eihän tää oo ees käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
9: Tunteiden paloa mailaparressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
0: Radio Rock.

0: Tämä oli Ice Nine Kills, The Great Unknown. 5:05 on kello, hyvää perjantai huomenta täällä Radio Rockin korporaatio. Viimeistä aamua ennen kesälomia.
1: Joo, kuulkaa, se on semmoinen homma, että valitettavasti joudumme jättämään nyt ne ihmiset, jotka tykkäisivät vielä kuunnella aamu 6 eteenpäin, niin meidän äänemme lähtee nyt niin sanotulle uimapatjalle. Ja sillä niin kuin, että me ei pidetä sitä uimapatjaa pelastusvälineenä, vaan niin kuin nimenomaan tämmöisenä kesähupilaitteena. Muista, Harri.
0: Kyllä, niin hupilaitteena.
1: Niin, se ei ole pelastusväline.
0: Kyllä, kyllä. Joo,
1: me pidetään pikku huili.
0: Joo, mutta tämä vedetään täysillä tänään kuulee.
1: Joo, minä aion olla 5 viikkoa lomailemasta. Mikä loma ole? Mä oon jumalauta yrittäjä. Itse asiassa mulla alkaa työt ensi viikolla. Niitä mä en...
0: Niin sä et mennä viikonloppuna mitään?
1: Ei viikonloppu, mä en meinaa mitään. Vähän ehkä pientä käsikirjoitusta, mutta palataan sitten YouTubessa siihen. Nimittäin mä oon kattonut nyt tubea tarpeeksi, joten minusta tulee itsekin tubettaja. Ensi viikolla materiaalit, myöhemmin julkaisu.
0: Noni.
1: Että mä varmaan katson niin kuin maistelen kaikkia valkoisia karamelleja. Tiedätkö,
0: joo, siellä tiedän, joo.
1: Ehkä se on jotain muuta.
0: Hei, jalkapallo MM-kisoista puhutaan taas tunnin kuluttua vähän enemmän. Meillä asiantuntija silloin puhelimessa, mutta kerrotaan nyt pari tulosta.

0: Espanja, Itävalta. Kattelin peliä ihan alkuhetkillä.
1: Mä en siis tiedä lopputulosta.
0: No minäpä tiedän ja aion kertoakin sen sulle. Pistä korvat kiinni, jos haluat pitää jännityksen.
1: En halua ollenkaan, mutta mä veikkasin eilen, että Itävalta kaataa Espanjan.
0: No ei kaatanut. No ei. Ei. Espanja 3 maalia ja Itävalta ei saanut maalia. Kaan, se on 3-0.
1: No vain 3 maalia eroa. Mm. Ja sittenhän mä mietin myös, että Kroatia olisi pessyt Portugali, mutta näinhän ei käynyt.
0: Ei käynyt. Portugali voitti Kroatian 2-1 ja samalla tämä tarkoitti sitä, että yksi jalkapallon suuruuksista on nyt sitten MM-kisaurakkansa äärimmäisen suurella todennäköisyydellä pelannut täyteen, eli Kroatian tämä Luka Modric, hän alkaa jo hiukan, ei taida ihan nelosella vielä ikä alkaa, mutta...
1: Ei, mutta tässä oli hänen kisansa.
0: Tässä oli hänen kisansa ja koko MM-urakkansa. Hän on, onko hän nyt 39-vuotias, on aika vaikea kuvitella, että 4 vuoden kuluttua olisi vielä mukana. Mutta Cristiano Ronaldo, hänhän nyt tietysti menee jatkoon tästä.
1: Joo.
0: Jatkoon tästä, eli yksi supertähti, tai aika montakin supertähtiä tässä nyt on sitten varmistanut paikkaansa 16 joukossa. Eli siellä on Harry Kanea ja Cristiano Ronaldoa ja no Argentiina nyt ei ole vielä pelannut Cape Verdeä vastaan, mutta jotenkin on semmoinen tuntuma, että Lionel Messinkin pelit jatkuu vielä.
1: Niin Messillä on vielä niin kuin auki mahdollisuudet.
0: Joo, kyllä. Mutta hei, Metallica Fade to Black ja mennään historian kirjoihin.
1: No se on just näin.
0: Sen jälkeen. Tänään on 3.7. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
2: Radio Rockin korporaatio. Cool, calm and collected.
0: Harri Moisio, Kim Sainio siis täällä, Radio Rockin korporaatio kello 11.
1: Mä säikähdin. Joo. Totta, mehän ne ollaan.
0: Mehän ne ollaan, me ei kerrottu itsestämme vielä mitään.
1: Joku itsekin oli, että ketäs me ollaan.
0: Tunnin kuluttua tosiaan äänessä jalkapalloasiantuntija ja puhutaan MM-kisoista. Ja 9 jälkeen kerrotaan nyt vähän tulevastakin, otetaan yhteyttä Imatralle. Tytti Junna on seuraamassa Imatran ajoja.
1: Joo, ja ennen 10 meillä on tuttu perjantaiseen tyyliin myös Helsingin Sanomat läsnä. Jakamassa viikon kiinnostavinta, kuohuttavinta, jotain sellaista, että se on kookas.
0: Kyllä. Meillä toimittaja Jon Helin paikalla ja puhutaan Garden Helsingistä. Se on kieltämättä kuohuttava uutinen ollut tällä viikolla.
1: Minä en aio osallistua tähän, olen liian lähellä tätä. Siis mähän olen ollut tuolta ostamassa aitiotakin aikanaan, kunnes laskin tarkemmin ja totesin, että ei mulla ole kuppipenkkiinkään varaa.
0: Garden Helsinki, se on ollut tällä viikolla otsikoissa. Joo. Ja voisin kuvitella, että otsikointi sen kun vaan jatkuu.
1: Olen puolueellinen.
0: No mäkin on, mä asun lähellä, mä asun Töölössä. Garden olisi minun kävelyreittini varrella, jos joskus viittisi sinne päin lähteä kävelemään.

0: tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Tänään on 3. päivä heinäkuuta.
2: Jumalavita, 1938 tyyppi nimeltä Mallard, hän paukutti maailmanennätyksen nopeudessa 203 kilometriä tunnissa. Ja mä en tämmöiselle niin kuin Mallardin tyyppiselle näitä kilometriä tunnissa oikein osannut laittaa. Ja tämä oli minulle yllätys, että tämä niin kuin Mallardin ennätykseen on ollut myös suomalaista osaamista. Ei mitään siis tämmöistä talonmies pannuhuoneessa piikki pohkeeseen tyyppistä, vaan suomalainen innovaatio on vienyt tämän maailmanennätyksen tekijän siihen ennätykseensä käytännössä.
1: Sanotko vuoden vielä?
2: Vitsi, kato, kun se oli
1: 9 jotain.
2: 38.
1: 38 suomalainen innovaatio vienyt.
2: Mä käyn, saattu olla 36. Mä käyn vielä tsekkaa.
1: Joo.
2: Käyn vielä tsekkaa. Se oli 38.
1: Ja mikä ennätys tämä oli?
2: 1938. Hän kellotti itselleen maailmanennätyksen nopeudessa 203 kilsaa tunnissa. Se on satanalla ja kova vauhti. Eiks vaan?
1: On. 203 kilometriä tunnissa. Onko muka joku auto jo tuohon aikaan mennyt noin kovaa vauhtia?
2: Eiks ole aika aikaista vaihetta, että laitetaan hahmo vetää tämmöistä vauhtia? Ja suomalainen tosiaankin on ollut gameissä mukana. Hän on ollut nimeltään Kyösti Kylälä. Ja hän on touhunut tämmöisen niin kuin oman tekniikkaansa kanssa, koska nämä on teknisiä suorituksia, että päästään sinne lopulliseen ennätysjuttuun. Kysy vaikka Duplantiselta,
1: joo, niin
2: tekniikkaa tarvitaan, että ylitetään se sentti taas.
1: Kyllä. Kyllä.
2: Ihminen se ei voi olla, joka olisi 203 kilometriä esimerkiksi juossu.
1: Ei voi olla, ei.
2: Kato, se olisi varmaan vielä
1: kirjoittu. Se on liian sukkela vauhti ihmiselle.
2: Ja oliko silloin kunnon piikkejä kätettä?
1: No niin,
2: siis?
1: Totta.

0: mä en saa nyt mitään päähän, niin mikä voisi olla siis...
1: Tämä hahmo, joka on tehnyt tämän nopeusennätyksen, niin tämä on niin kuin ilmestykseltä ja olemukseltaan supersuloinen. Tästä on tehty myös lastenohjelma, ja jos se et saa niin kuin perustuotteena suloinen ja semmoinen helposti halattava ajatuksella, niin silloin ei susta väännetä mitään lastenohjelmaakaan, mutta tästä on lastenohjelmakin väännetty, ja täällä on ihan täällä kotimassa nähdystä lastenohjelmassa niin ihan suomalainen etunimi tällä, ja sitten on tämä loppuliite, mistä paljastui, että kuka tämän ennätyksen on tehnyt.
0: Valenpunainen panteri.
1: Sanotaan, no okei, sä tiedät varmasti heti, mä toivon, että sä et tiedä. Hänen etunimensä olisi niin kuin tässä skenessä, mitä mä nyt vihjailen, niin Tuomas.
0: Veturi.
1: Noin.
0: No niin.
1: Veturi on vetänyt 203 Oho. Kilometriä, höyryveturi.
0: Juu.
1: Ja siinä on niin sanottua prässättyä painetta, voisi sanoa. Ja todellakin, tämä oli minullekin hiemainen yllätys, vaikka mulla on hirveä täällä mun datakeskuksessa, mulla on aivan järjetön määrä tietoa. Mutta tosiaan, suomalainen Kyösti Kylälä, hänen kehitystyöhön perustuva Kyltkap-tekniikka on mahdollistanut tämän ennätysnopeuden. Ja tämä tekniikka oli semmoinen perinteisten molemmille pyörästöille erikseen suunnattujen sylinterien ongelma on nimenomaan tällä tekniikalla Kyösti Kylälän keksinnöllä wahaa selätetty ja ennätys on mahdollista. Minä jumalautmaa ylpeä Kyösti Kylälästä.
0: En ole ikinä kuullut.
1: Ei, sama.
0: Mutta Kylälän Kyöstille...
1: Tertsempit.
0: Joo, miten kuuluu nyt sanoa?
1: Kireitä multia.
0: Hats off.
1: Kireitä multia.
0: Niin, kireitä multia, joo.
1: Se on vähän niin kuin kalastajan ja...
0: Hattu päästä se oli, kato mä sanoin.
1: En ota syödessä, enkä nyt.
0: Nightwish, end of all hope. Kyösti Kylälän innovaatio vetänyt Tuomas Veturi ihan mahdottomaa vauhtia.
1: Ei tää ollut Tuomas. Tää oli Mallard.
0: Mallardin Veturi.
1: Lastenohjelma Tuomas Veturi.
0: Ai nyt mä ymmärrän. Veturi niin. On mennyt kauheata vauhtia noin niin oikeasti. Ja...
1: Joo, Mallard on vetänyt 203.
0: Ja Tuomas on semmoinen, joka ajaa niin kuin lastenohjelmas Veturi.
1: Just näin. Joo. Ja luulitsä, että Kyösti on nyt
0: mä
1: jotenkin
0: luulin,
1: ollut se Tuomas Veturi.
0: Vähän niin kuin Keljukoo-kojottit.
1: Tää ohjelma-osio lopetetaan. Tää on viimeinen aamu, jumalauta, kun mä tän teen.
2: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Mä luulin oikeesti, että Kyösti Kylälä on sarjakuvahaamon
1: nimi. Älä nyt viitti. Kyösti Kylälä on jumalauta. Just toivotettiin kireet mullat. Suomalainen on vienyt...
0: Kylälän köpiin.
1: Minä sanoisin kyllä Kyösti.

0: End of All Hope ja Nightwish.
1: Mä olen vieläkin todella pahoittanut mielinen tästä Kyösti Kylälästä, joka oli äskeisessä meidän historian nurkkauksessa, kun veturi, joka oli tehnyt maailmanennätysnopeutensa 203 kilometriä tunnissa 1938, niin sä jotenkin sekoitit mun vihjekentästä, että se on sulla jotenkin piirroshahmo Tuomas veturin takana. Kyösti Kylälä vuoteen 1906 asti hän oli Gustav Georg Adrian Byström.
0: No kato, olisit heti sanonut, niin...
1: Hän on syntynyt vuonna 1868.
0: No juu, kyllä. No, tuo oli hieno vuosi.
1: Ja hänet nimenomaan tunnetaan vuoden 1919 patentoimastaan Kylälä Spreader suuttimesta, jota ranskalainen insinööri André Chapelon käytti myöhemmin hyväkseen 20-luvulla kehittämässään Kyltschap-tekniikassa, joka mahdollisti tämän veturin maailmanennätysvauhdin.
0: Onneksi olkoon ja pahoitteluni Kylälän perinteen jatkajille ja Kylälän omaisille ja jälkipolville. Ai niin, sitäkin niin. Vielä joo.
1: Hei, lähettäkää meille ääniviestejä WhatsAppiin, me kerrotaan kohta numero.
0: 01080121. Mitä teille kuuluu näin kauniina perjantai-aamuna? Laittakaa siitä viestiä ACDCin.
1: Ääniviestejä.
0: ACDCin jälkeen niitä kuunnellaan.
2: Radio Rock.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Halo?
7: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
10: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
11: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
10: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
12: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
13: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
12: Vaasan sähkö.fi.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
17: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
18: Meri tiesi, kenet valitsi.
19: Meen edeltä.
18: Pelastetaan maailma.
17: Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
20: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
21: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä heteä.
20: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
16: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: ACDC, Highway to Hell, kohta kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.
2: Se on kuulkaa teistä itsestänne kiinni, ääniviestejä meidän WhatsAppiin 0108 0121. Se on nimittäin viimeinen mahdollisuus 5 viikkoon, me jäädään kesälomille.
1: Kyllä.

0: ACDC, Highway to Hell, aika kuunnella teidän lähettämiä viestejä.
1: Nyt on sitten ihan mielisairas määrä näitä viestejä, varmaan siitä syystä, että joo, ne jotka kuuli, niin jos tätä ohjelmaa kuunnellaan ja kerrotaan, että me lähdetään nyt kesälomille, niin kyllähän siihen varmaan sitten jotenkin haluaa osallistua. Vedetäänkö kauhealla
0: otetaan nyt
1: forsella
0: hyvä
1: nyt,
0: syke. Niin
1: annetaan ihmisille se, mikä heille kuuluu. Vähän pelaa aika jumalavita. No mutta ei se mittaa, kato. Tämähän on tätä. Lähdetään tästä. Pikku hetki pitää pienen kelausta ja sieltä.
2: Huomenta, korporaatio kuuntelijat. Keravan ruhtinaskunnasta tässä lähdetään viimeisen työpäivän ennen lomaa. Ja lomalla ajattelin lähteä Norjaan pariksi viikkoa asuntoauton kanssa. Hyvää lomaa kaikille. Nähdään lomien jälkeen. Tai kuullaan, että tätä vittu on. Ei tämä mikään video.
1: Ei ole video, kyllä se ääniviesti oli. Ja hei, hyvää lomaa sinulle myös Norja, kiva joo. Paikka kävästä
0: matkailuautoa. Erittäin hyvää lomaa.
1: Ja sitten tänne.
3: Oikein hyvää huomenta, korporaation studio, kuulijat ja muu kansa. Täällä suunnitellaan töihin lähtöä Suomeen sievimpään kuntaan ja vielä muutama tunti kenkätehtaalla, jonka jälkeen alkaisi vapaus, eli kesäloma, väliaikainen vapaus. Ja nokka kohti Oulua, rokkiraikaa festareille ja järkyttävän kovat festarit tulossa. On kyllä esiintyjät on heti viimeisen päälle. Sitten loppukuusta olisi Kuopio-rokki, johon oltaisiin kans vaimon kanssa tulossa, niin siellä luultavasti tai ehkä Kimin kanssa nähdään. Ei muuta kuin oikein hyvää kesälomaa kaikille ja rock rock.
1: Hei, hyvää kesälomaa. Todellakin, jos olen tulossa Kuopiorokkiin ja jos jostain älyttömästä syystä minut tunnistat, niin tuu morjesta. Mies sanoisi ollut päivä, se on varma, aivan varma.
0: Rokki Raikaa -festari tosiaan tänään ja huomenna Oulussa, Ouluhallin parkkialueella. Katsotaan, ketkäs nämä...
1: Mokin alkoi kiinnostaa, kun hän sanoi, että nyt on kova...
0: Amorphis, niin Cemetery Skyline, Stratovarius, Heat, Marko Hietala, Kotiteollisuus, Poets of the Fall, eläkeläiset. Erittäin, erittäin kova kattaus. Tämähän kyllä on, kuuntelijamme on oikeassa.
1: Tämähän on...
0: Ja nämä on niin kuin siis tänään. Sitten huomenna on Apokalyptika, Lost Society, Sonata Arctica, Michael Monroe, Steven Seagal's Chlamydia.
1: Anteeksi, mä oon niin pelle, että mä kuulen tästä Rokki Raikaa -hommasta niin kuin ekan kerran.
0: Plus Pat ja Ryd ja Aston Kalmari.
1: Meidän friendit, Pat ja Ryd.
0: Kyllä.
1: Onko Aston Kalmarin kanssa myös von Herzen?
0: Nyt pistit liian pahan.
1: Me heitettiin tämmöinen avoin kyssäri vaan.
0: Juu.
1: Joo.
0: Mutta joo, hienot festarit.
1: Otetaanpa seuraava viesti.
4: Hyvää huomenta täältä Sepänpajan lämmöstä ja hyvää kesälomaa teille.
1: Kiitos paljon. Sepänpajan lämmöstä tykkäsin.
0: Joo.
1: Täällä on sitten joku laittanut tekstiviesti Harri Skarppaa, viittaa varmaan tuohon meidän historian kirjoihin, missä törkeällä tavalla käsitteli Tuomas Veturia. Ja täältä seuraava viesti.
5: Huomenta Helsingin herrat. Teollisuus.

0: S-teollisuudesta Joutsenosta. Hyvää huomenta. Se olisi 3.7. syntymäpäivä ja kesäloma alkaa samana päivänä. Et ei tässä kai puita ole.
1: Hei, hyvää syntymäpäivää, hyvää kesälomaa. Meillä on ollut nyt tämmöistä niin kuin sepän toimintaa, sitten on ollut teräspajaa. Voisi sanoa, että aika tuommoista niin sanottua uskottavaa ammattikuntaa kahden viimeisen viestin, ja miksei muidenkin, mutta ennen kaikkea nämä. Päivää.
2: Huomenta, korporaatio. Aamuvenytys ja pikkuhiljaa ratti kääntyy kohti tietä numero 7, mikä johtaa isolle kirkolle. Hei, hyvää kesälomaa teille ja mulle. Ollaan kuulolla 4 viikon päästä elokuun puolella. Ja tähän vielä se perinteinen kysymys, että tuleeko korporaation kesämysteeri?
1: Mä en itse asiassa tiedä.
3: En muuten minäkään.
1: Tämähän ei ole koskaan ollut meidän varassa tämä kesämysteeri, vaan me ollaan alettu niinku tekemään omaa osuuttamme, kun ei ole enää mitään oikeastaan vastuullista tehtävää siinä. Me ei olla nimittäin niitä vinkkejä tehty. Mä veikkaan, että se olisi ollut ensimmäisestä vihjeestä, joka pitäisi olla vaikea, niin se olisi jo selvitetty. Perkele, mua harmittaa. Hei, käykö sulle, Harri, että tänä aamuna ajellaan näitä meidän kuulijoiden viestejä vähän useammassa paikassa? Näitä on nimittäin tosi paljon.
3: Ai niitä on niin paljon. Joo, ajetaan ihmeessä.
1: Koska nyt me ollaan 5,5 minuuttia jauhettu tätä. Se ei ole kosher. Jatketaan eteenpäin. Palataan näihin ehkä tänä aamuna vielä myöhemmin.
3: Nyt Motionless in White, Somebody Told Me. Kiitos tähän astisista.
1: Kiitos.
4: Radio Rockin korporaatio. Resonoiko tää?

0: Somebody told me emotionless in white. Serj Tankiania tulossa myös Guns N' Roses ja sitten kello 7 uutiset. Tämä on mun ensimmäiset.
1: Joo, tässä tämä meidän lähisuunnitelmamme on ja tämmöisenä. Se on kuulkaa teille nyt tänään tarjoltava. Oikein hyvää huomenta korporaatiosta, Moisio Sainia.
0: 7 jälkeen puhutaan jalkapallosta. Meillä yes. ihan asiantuntija puhelimessa. Yöllä on taas pelattu.
1: Vielä
0: ihan asiantuntija.
1: Et vie meidän oikeutta puhua.
0: Joo.
1: Me perusteltiin, että ja oikeasti meillä on nyt lupa puhua.
0: Kyllä. Tämä 7 jälkeen.
1: Joo. Radio Rock.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
9: Tää

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei Persilja. Moi Meirami. Jos salaatin,
3: sen oksasen, ostin sen.
2: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
3: Sen friseen.
2: Siis punaisen.
3: Sen.
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
5: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
3: Tallinna.
2: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
3: Pärnu.
2: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
3: Tartto.
2: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
3: MS Finlandia.
2: Joo, mutta ota se MS pois.
3: Finlandia.
2: Hyvä.
6: Aika.
7: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.

0: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi. Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Toimistoni on nyt täynnä apulaisia, joita en ole koskaan tilannut.
2: Olen

0: edelleen läsnä.
1: Niin näkyy.
2: Minä olen tehnyt uuden listan.
3: Minulla on energiaa vaikka mihin.
4: Ja minä tasapainotan parhaani mukaan.
1: En tarvitse mitään näistä. Tarvitsen tilaa ajatella.
5: Hei.
1: Voi vittu.
5: Olen Toivonen. Mitja Toivonen.
1: Tiesin tämän.
5: Mistä?
1: Kun ovi avautuu 4 päivänä peräkkäin, 5. on vain ajan kysymys.
5: Olen täällä auttamassa.
6: 5. apulainen. Tapaus ei etene, mutta kuoro sen kuin kasvaa.
7: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Laura Vähähyyppä ei pyytänyt apua. Hän sai sitä silti. Ja nyt koko kesäpoikatiimi on koossa.

0: Empty Walls ja Serj Tankian Guns N' Roses Live and Let Die, sitten aamun ensimmäiset uutiset.
1: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: Live and Let Die, Guns N' Roses. Nyt uutisia uutisten jälkeen Amorphis House of Sleep. Ja sen perään meillä puhelimessa Tatu Myllykoski, Ilta-Sanomien toimittaja. Puhutaan jalkapallon MM-kisoista viime yön otteluista. Espanja mennyt jatkoon, Portugali mennyt jatkoon. Ja yksi suuri jalkapallotarina ainakin maajoukkuetasolla on, mitä ilmeisimmin päättynyt, Luka Modric, Kroatia 40V. Hänen MM-urakkansa on ohi. Ymmärtääkseni lopullisesti.
1: Kyllä, kyllä. Satutko muistaa, onko yhtäkään Afrikan maata jatkossa? Koska helvetin ilosta, hyvää, kekseliästä ja semmoista vaikutti välillä suunnittelemattomalta, semmoista mahtavan näköistä jalkapalloa tarjoili monikin.
0: Nyt en osaa sanoa, onko näistä jo pelatuista pudotuspeleistä yksikään Afrikan maa selviytynyt jatkoon, mutta vielähän on pelejä jäljellä niin tässä on. Ensimmäisellä pudotuspelikierroksella.
1: Ehkä pudotamme myös tämän oudon kysymyksen nyt sitten meidän jalkapalloasiantuntijan niskaa.
0: Tatu Myllykoski uutisten ja Amorphisin jälkeen äänessä. Radio Rock.
2: Halo?
3: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: OP.fi verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Teattereissa 10. heinäkuuta.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.
4: Meen edeltä.
3: Pelastetaan maailma.
5: Älä Vajana!
2: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kamerit messin kinkereille. Kamerit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, kolmas lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24.99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi. Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Mikään budjettikohde ei ole lähtökohtaisesti säästöiltä suojassa, SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen sanoo Ilta-Sanomille. Räsäsen mukaan seuraavan hallituksen on heti ensimmäisessä budjetissaan sopeutettava julkista taloutta nettona yhtä paljon kuin nykyinen hallitus on sopeuttanut nettona 4 vuodessa. Räsänen kyseenalaistaa muun muassa kaikille samansuuruisina maksettavat lapsilisät ja esittää tukien kohdentamista pienituloisille lapsiperheille. Bensiinin keskihinta on Suomessa laskenut alle 2 euron. Kesällä hinta saattaa hetkellisesti pudota jopa 1,7 euroon litralta, arvioi keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja Ilta-Sanomille. Tällä hetkellä öljymarkkinoiden tilannetta rauhoittaa se, että Yhdysvallat ja Iran ovat solmineet yhteisymmärryspöytäkirjan. Öljyn hinnanlasku on todennäköisesti hetkellistä. Yhdysvaltalainen ajatuspaja CSIS arvioi, että Venäjän eteneminen rintamalla on ollut historiallisen huonoa. Venäjä kuitenkin jatkaa taistelua, koska presidentti Vladimir Putin niin päättää. Päätös sodasta ja rauhasta lepää vain hänen harteillaan, CSIS muistuttaa. Myöskään Ukraina ei osoita luhistumisen merkkejä. Ajatuspajan mukaan etulyöntiasema rintamalla on lähtökohtaisesti puolustavalla osapuolella, mutta vastahyökkäykset ovat Ukrainalle vaikeita. Ukrainan paras toivo saattaakin olla pattitilanne, joka johtaisi rauhansopimukseen tai tulitaukoon.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa.

0: kaalimato.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Perjantaina sää on monin paikoin epävakaista ja sateista, kertoo Foreca. Perjantaina Suomea lähestyy matalapaine, joka tuo eteläiseen Suomeen kuurosateita. Päivän mittaan sateet leviävät myös muualle maahan. Maan länsiosissa voi myös ukkostaa.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Ilta-Sanomat toimitti uutiset ja saman puulaakin toimittaja Tatu Myllykoski meillä kohta äänessä. Puhutaan jalkapallon MM-kisoista. Viime yönä on pelattu mielenkiintoisia pelejä. Joku on mennyt jatkoon, joku ei ole mennyt.
1: Okei, no tämä on tavallaan nyt kiteytetty. Juh. Toivottavasti hänelle jäi vielä jotain.
0: Jotain kerrottavaa. Harri Moisio, Kim Sainio täällä kello 11.
1: Hyvää huomenta.
0: Radio Rockin korporaatiota kuuntelet. Kello on 4 minuuttia yli 7:00. Tulossa Iron Maiden ja tulossa Ghostia. Mukavaa perjantaita.

0: House of Sleep, ja tämä oli Amorphis. 8:07 on kello. Toimittaja Tatu Myllykoski, Ilta-Sanomat, oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Jalkapallon MM-kisoja on taas pelattu ja yksi ottelu itse asiassa on vielä kesken. Sveitsi-Algeria, se on tilanteessa 2-0. Pelataan toista jaksoa, mutta mennään jo pelattuihin peleihin. Portugali-Kroatia 2-1. Cristiano Ronaldon pelit jatkuvat, mutta Luka Modric, yksi jalkapallon suuruuksista, niin onko nyt niin, että hänen maajoukkueuransa on tässä?
1: No kyllä, näin on. Maajoukkueura ainakin on tässä. Mun mielestä vielä epäselvää, että jatkaako Modric ylipäätään uraansa. Viime vuonna hän Milanista vielä pelasi, mutta mun mielestä ei vielä vahvistunut, että palaisi syksyllä. Mutta toi peli kyllä oli muuta aika draamaa täynnä.
0: Okei, mitäs, tämä nimittäin jäi itseltäni katsomatta ihan kokonaan, en katsonut sekuntiakaan. Tuli sen verran haastavan aika aamuduunarille.
1: No joo, sama homma, mähän itse aloitin kanssa täysin puoli tuntia sitten, mutta toki on huippuhetket katsottu ja otsikot luettu, mutta siis Portugalihan teki voittomaaliksi jääneen maalin lisäajalla siinä 90+2 minuuttia, ja sitten siitä vielä 10 minuuttia eteenpäin pelattiin ja Kroatia iski. Josko Guardiola voittomaali, mutta se vietiin paitsiona pois, mutta siinä oli vähän semmoinen hämmentävä tilanne, että siis noissa palloissa MM-kisossa on semmoinen sensori, että se kertoo, että jos se osuu jonkun päähän tai ei. Ja sitten tämä sensori kertoo, että se oli osunut Kroatian pelaajan Igor Matanovicin päähän ennen kuin se meni Guardiolille, ja Vaari sitten vei sen paitsion ja siitä vähän raivarepes Kroatian fanien keskuudessa.
2: Ja eikö VAR ottanut aika hyvin homma haltu, että jos muistan oikein, tai olen katsonut oikeaa klippiä, niin se oli ihan tämmöinen 9 minuutin VAR-tuokio.
1: Joo, tai kyllä. Joo, kyllähän se on ollut ihan isojen henkiä, missä kestää aika kauan.
2: Joo.
1: Monessakin pelissä, mutta tuossa oli niinku se, että silmällä kukaan ei nähnyt, että olisi osunut tämän Kroatian jätkän päähän, mutta pallossa ollut sensori näin kertaa, ja sitten maali vietiin pois. Sitten hän kentälle lensi pulloa ja roskaa ja kaiken moista, ja Portugali meni jatkoon, mutta siinä oli vähän tapahtunut.
2: Dramaattinen, hyvin dramaattinen peli.
1: Joo.
2: On syytä katsoa tämä jonkunnäköisenä tallenteena tänään, kun pääsee.
1: Joo, suosittelen.
2: Joo.
0: Mutta hei, Espanja-Itävalta, jos tuossa Portugali-Kroatia-ottelussa oli paljonkin monennäköisiä vaiheita, niin tämä Espanja-Itävalta ymmärrykseni mukaan on ollut aika lailla Espanjan suvereenia näytöstä. Sitä ottelua sentään ensimmäistä jaksoa katselinkin, ja ei mitään epäselvää liene tuossa pelissä.
1: Se oli aika isät vastaan pojat, joo. En mäkään kuin alkua nähnyt, mutta toki highlightit ja sitten tilastot, mutta joo, eihän Itävalta ei sanonut mitään aikaa. Espanja teki oikeastaan mitä tahto, mutta sielläkin toki pieniä kysymysmerkkejä. Lamine Yamal on edelleen tehnyt vasta yhden maalin tässä turnauksessa, ja ei ole ihan täydessä kunnossa. Ja sitten toinen laituri Nico Williams edelleen loukkaantunut. Ihan mä en kyllä täysin usko edelleenkään Espanja.
0: Mutta hei, Sveitsi-Algeria, tämä kolmas ottelu, sehän on tuossa vielä kesken. Sveitsi johtaa 2-0 ja haiskahtaa siltä, että Sveitsi olisi menossa 16 joukkoon.
1: No kyllä se kovasti siltä haisee. Joo, ei toi peli miltään klassikolta tuossa vaikuta. Ja voi hyvin mennä Sveitsi siitäkin jatkaan, koska tämän ottelun voittajahan kohtaa sitten neljännesvälierässä Kolumbia-Gaana-ottelun voittaja. Ei ole mikään ihan mahdoton vastus sekään Sveitsille.
0: No ennakoidaan tässä nyt jo vähän tulevaa, eli tässähän on hetkinen, kun tuon otteluohjelman esille saan, pieni hetki vain, niin Kolumbia-Gaana, sehän on nyt vuorossa, onko se nyt jo tänä iltana ensi yönä?
1: Se on ensi yönä, joo.
0: Ja siinä jotenkin on semmoinen olo, että Kolumbia on suosikki. Tämä tosin johtuu varmaan siitä, että en oikein osaa sanoa Gaanan jalkapallon tasosta mitään.
1: On varmaan hienoinen suosikki, mutta ilman muuta aika niin kuin ennakkoon tasainen ottelu. En mä näkisi minä ihan

0: näiden joukkueiden tilanne oikein on, niin onko tässä nyt Gaana jollain tavalla paljon vartijaa, niin jotenkin en usko, että Cap Verde Argentiinaa pystyy voittamaan, niin onko tässä Gaana nyt sitten Marokon ohella se joukkue, joka nyt voi vielä 16 joukkoa Afrikasta selviytyä?
1: No joo, kyllä se näin on. Sieltähän toi, mikä se oli, norsunluurannikko kärsi aika kirvelevän tappia Norjalle ja siis sillä, että kyllä siellä niin kuin lähellä on käyty, mutta kyllä nyt aika paljon Gaanan varassa.
2: Jotenkin tämmöinen aika rujohko yleis tämmöinen arvio, mutta mä oon jotenkin jäänyt kaipaavaa, vaikka vielä jäljellä on tämä Afrikan maiden jalkapallo, niin siinä on jotain sellaista taiteilijamaista, semmoista tietynlaista suvereeniutta, mutta sitten joka tapauksessa tulos saattaa olla heidän kannaltaan nihkeä, kun ottelu päästään pelaa loppuun asti. Mutta mä tykkään katsoa heidän jalkapalloa, ja sen takia mä toivon, että joku Afrikan maista pelaa itsensä vielä vähän pidemmälle.
1: Joo, sä oot ihan oikeassa. Kyllä se on sanotaan, että monella Euroopan, varsinkin isommalla maalla, niin se on faktisesti huomattavasti semmoista strukturoidumpaa se peli. Ja ne on usein aika ylsää kyttää sitä, varsinkin näissä arvokisoissa, jossa ei hirveästi aikaa valmistautua ja panokset on katossa. Mutta joo, kyllä siinä on niin, kyllä se tuo semmoista tiettyä värinää, että sieltä myös niin kuin, Afrikan maita olisi pidemmä.
2: Mä aion tilata Temusta pelipaidan, missä lukee joku Afrikan maa.
0: Sen verran otan komentoa takaisin, että onhan tässä vielä Australia-Egypti-ottelu pelaamatta, ja sehän pelataan tänä iltana, että siinä on vielä kyllä.
1: Joo, ja siinä Egypti on vielä niin kuin vähän merkittävä suosikki, että eiköhän sinne ne livahde jatko.
0: Tatu Myllykoski, me kiitämme tässä vaiheessa näkemyksistä ja jäämme odottelemaan, miten Sveitsin ja Algerian pelissä käy. Haiskahtaa tosiaan siltä, että Sveitsi olisi tuo viemässä. Jännäämme taas illalla ja palaamme myöhemmin asiaan.
2: Meinasin sanoa, että meen nukkuun, mutta äijällä alkoi just työpäivä.
1: Niin. Joo,
2: se on
1: ihan päivän
2: alus.
0: Mutta hei, oikein kivaa perjantaita ja kivaa viikonloppua. Seurataan jalkapalloa.
1: Kuin myös.
2: Moi moi.
0: Se on morjes. Moi moi.
3: Radio Rockin korporaatio. Felt cute? Might delay it later.

0: Iron Maiden, The Trooper, tulossa Ghostia ja sen jälkeen urheilu-uutisia vähän muutakin kuin jalkapalloa. Siellähän myös jääkiekko rintamalla tapahtuu tässä ikään kuin sivussa yllättävänkin paljon asioita. NHL:ssä on tehty uusia sopimuksia. Alexander Ovechkin jatkaa vielä ainakin vuoden uransa Washington Capitalsissa.
1: Tämä on kyllä jotenkin, harmi kun hän on venäläinen.
0: Harmi kun hän on venäläinen, ei siitä mihinkään muu. Siis
1: tiettyyn aikaan mä olen sanonut ja ollut sitä mieltä, mä olen rakastanut hänen pelityyliä, mä oon pitänyt häntä kaikkien aikojen parhaana jääkiekkoilijana. Valitettavasti lajin ulkopuolelta löytyy. Ei pitäisi koskaan sekoittaa politiikkaa jääkiekon ulkopuolista elämää urheilun kanssa. Joku voisi sanoa paskan marjat.
0: Löpöä.
1: Paskan marjat, kaikki ympärillä oleva maalaa myös tätäkin. Minun mielestä Ovechkinin pitäisi lähteä saman tien helvettiin. Juu. Ja voi kun hän ei olisi koskaan rikkonut Gretzkin tekemää ennätystä.
0: Niin, tässä on vähän semmoinen, että jos kaveri itse Instagramin kiinnitetyssä kuvassa ja Instagramin profiilikuvassa kättelee Putinia ja halailee Putinia, mitä nyt tekekään, niin hänelle on aika, tai hänestä on hirveän vaikea sanoa, että pidetään politiikka ja urheilu erillään, koska hän on itse halunnut sen tuoda.
1: Sanoppa muuta.
0: Joo, mutta Ovechkin joka tapauksessa on tehnyt jatkosopimuksen Washington Capitalsin kanssa. Mä ensin ihmettelin, että on tämmöinen merkillisen pieni rahamäärä, eli $4.25 miljoonaa, kun hän kuitenkin viime kaudellakin yli 60 tehopistettä teki.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta tähän sisältyy semmoinen jännä homma, pikkuinen bonus, eli no niin. Mikäli hän pelaa vähintään 10 ottelua, hän saa $4.75 miljoonaa lissää.
1: Aha, on toi porkkana.
0: On se.
1: Sanoit sä, että pelaa 10
0: ottelua.
1: Joku 10,
0: tässä oli jostain lehdestä oli lukevina, niin että jos hän pelaa 10 ottelua, niin sitten tulee tämmöinen 4,75.
1: Nyt mä tiedän, miten Patrick Laineelle voidaan sorvaa sopimus. Jos kukaan joukkue antaa sun pelata runkosarjassa yli 10 peliä, saat bonuksen.
0: Joo.
1: No, oli törkeä.
0: Patrick Laineen tilanteesta se elää edelleen.
1: Joo, se ei ole hyvä. Mutta hei, nyt kun mennään sinne, mitä äsken viittasit, ollaan menossa kohti urheiluutisia. Otettaisiko urheiluutisten jälkeen erään meidän kuulijan viestistä vähän koppia, nimittäin Rokkari Kauhavalta on kertonut, että eräs merkittävä ihminen viettää tänään syntymäpäiviä. Hän on kuollut.
0: Juu.
1: Huomioidaan tämä.
0: Kyllä huomioidaan. Ghost ja urheiluutiset. Radio Rock.

0: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
1: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Lounea.
2: Lounea.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vai!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
14: Määränpäänä rengas, Senter.
15: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
16: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
17: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
18: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
17: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
19: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
20: B-lytä. Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Dango Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi. Tätä on 100% rock.
21: Radio
20: Rock. 100% rock.
21: Radio Rock.

0: voitti värikkään pelin lopulta lukemin 2-1 ja jatkaa 16 parhaan joukkoon. Portugali kohtaa seuraavaksi Espanjan, joka voitti illalla oman ottelunsa Itävaltaa vastaan suvereenilla esityksellä numeroin 3-0. Otto Virtasen taival Wimbledonin Grand Slam-turnauksessa päättyi torstaina toiselle kierrokselle. Britannian Arthur Ferry voitti suomalaisen Erin 3-1. Ottelun kaksi ensimmäistä erää olivat tasaisia, mutta Virtasen virheet ratkaisupaikoissa kävivät kalliiksi. Ferry etenee kolmannelle kierrokselle, kun taas Virtanen kuittaa turnauksesta noin 146 000 euroa. NHL-seura Calgary Flames on kaupannut suomalaispuolustajan Olli Määtän Minnesota Wildiin. Määtän entinen seura Calgary Flames lähetti suomalaisen lisäksi hyökkäjä Blake Colemanin Minnesotaan. Kanadalaisseura maksaa puolet Colemanin 4,9 miljoonan dollarin palkasta. Calgary sai vaihdossa puolustaja Jake Middletonin sekä toisen kierroksen varauksen 2029, kolmannen kierroksen varauksen 2027 ja neljännen kierroksen varauksen 2028. Puolalaishyökkäjä Piotr Parshisek palaa Kuopion palloseuraan vuoden mittaisella sopimuksella. KuPS tiedotti sopimuksesta torstaina. Parshisek pelasi viime kauden jälkimmäisen puoliskon Kuopiossa ja oli mukana voittamassa Suomen mestaruutta. Hän teki Veikkausliigassa 13 ottelussa 7 maalia ja Konferenssiliigassa 6 ottelussa 3 osumaa. KuPS saa hyökkäjän takaisin riveihinsä juuri ennen Mestarien liigan karsintaottelua FK Vardaria vastaan.
1: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta ja kiitoksia urheilu-uutisista Ilta-Sanomille. Tämä on Stratovarius.
3: Nautitaan.
2: Puhutaan kohta kuolleesta ihmisestä.
3: Ja kauan sitten kuolleesta.

0: Save Our Souls ja Stratovarius. Lupasimme puhua kuolleesta ihmisestä ja sen teemme nyt. Tänään tasa 55 vuotta sitten kuoli Jim Morrison.
1: Joo, kiitos kuulijalle, joka laittoi meille WhatsAppiin viestin muistutuksena. Hmm. Ja sitten tuli myös vieno ohjaus siihen, että silloinhan näin kovan luokan ihmisen päivälle
0: Juu.
1: on syytä, tai sinne on helppo löytää myös äänimateriaalia. Tässähän on kyllä ihan oikeas.
0: Joo, pistetään tuossa kohta musiikkia soimaan Doors-yhtyeeltä. Jim Morrison, hän kuuluu tähän 27-vuotiaana kuolleiden kerhoon. Jos kohta hän olisi vuonna 1971, jos olisi saanut vielä joulukuussa elää, hän olisi täyttänyt 28 vuotta, mutta tosiaan 27 oli hänen täysien ikävuosiensa määrä, kun hän menehtyi. Se oli tämä Pariisi,
1: Joo.
0: missä hän kuoli.
1: Ja varmaan piti sitten hoppua, että ehtii tuohon jakoon.
0: Niin, kyllä, kyllä. Joo. Myös häntä Oliver Stonein aivan loistavassa Doors-elokuvassa näytellyt Val Kilmer on kuollut. Et kyllä niitä kuolleet vaan nyt riittää sitten. En mä oikein muuta tähän osaa sanoa.
1: No pitäisikö meidän katsoa sitten joku Kilmerin leffa ton biisin perään ton?
0: Niin.
1: No, se no täytyy, katsotaanko täytyy se Doors-leffa?
0: Se on mainio elokuva kyllä. Mä en ole moneen vuoteen. Mä oon kahteen kertaan sen nähnyt ihan tuoreeltaan silloin. Oliko se nyt 90 vai 91? Ja sitten joku 10 vuotta sitten, kun se tuli telkkarista. Mutta sen jälkeen en ole nähnyt. Joo. Morrison löydettiin kylpyammeesta kuolleena kuuden aika aamulla suurin piirtein.
1: Onko toi muuten semmoinen, kun ollaan puhuttu, että mitä hyvissä vermeissä, jos käy jotain, niin löytää sulla se niasu, yöpuku, jossa haluat, se on aina puhtaana, se on aina silitettynä, että jos sulle käy jotain yön aikana, niin onko tämä kylpyammeeseen menettyminen, niin okei, hän oli tietenkin rokkari,
0: niin
1: hän ei oikeastaan voi kuolla väärin.
0: Niin rokkari kuolee aina oikein. Meillä oli nimittäin tässä ihan sattumalta mitenkään Morrisonin liittymättä puhetta töissä, että täytyy aina mennä yölläkin siisteissä pyjamoissa nukkumaan, koska aina on se mahdollisuus, että yö jää viimeiseksi ja
1: Kyllä.
0: sitten ensihoitajat nyt todennäköisesti. Tässä ollaan kuitenkin sen verran nuoria, että ehkä ensihoitajat lähetetään ennen paikalle kuin hautaustoimisto.
1: Joo, mutta joka tapauksessa niin on syytä olla siisti.
0: Siisti täytyy olla.
1: Ja mä oon pari kertaa larpannut, en ole kuollut, mutta oon larpannut semmoista, että niinku apua tarvitaan. Ja mä en enää ikinä mene nukkua alasti.
0: Niin, se olisi kyllä ollut noloa, vaikka nyt tietysti puhunkin sinun puolesta, kun Tampereella olimme 3 vuotta sitten.
1: Joo.
0: Ja siellä
1: järjestin yöshow.
0: Ja ensihoitajat saapuivat ja
1: Kyllä.
0: äijä oli alasti.
1: Mahalla lattialla.
0: Ja mun
1: perse pystys.
0: Ja mun täytyy sanoa, että mua ei kiinnosta hevon paskaakaan. Se, kun aina tässä vaiheessa kuuluu sanoa, kuule, ne on nähnyt niin paljon, että ei ne kiinnitä tuommoisia huomioita.
1: Tämä sanotaan heti aina.
0: Mua ei kiinnosta paskaakaan, kiinnittävätkö he huomiota, ovatko he nähneet kuinka paljon sitä, tätä ja tuota. Mua kiinnostaa vaan se, miltä minä näytän heidän silmissä.
1: Mä olin yöllä 3:00 alasti vatsallaan koko lattiamatolla, paljas perse sanoi heille käytännössä päivää.
0: Tuo noloa.
1: Niin. Ja antakaa mun mennä tämän nolouden kanssa, älkääkä sanoko tosiaankaan juuri noilla sanoilla, he ovat nähneet jo kaiken. Ei ollut nähnyt minua
0: niin,
1: noin.
0: Näin. Just näin.
1: Ja muistakaa, että minä olen se kokija.
0: Tämä on vähän samanlainen kuin mä aikanaan.
1: Jumalauta, nythän mä tämän niin kuin
0: tässä on vähän samanlainen. No itse asiassa mä kerron tämän kuule tämän Doors-yhtyön jälkeen. Sopiko, että laitetaan kappale Touch Me, joka elokuvassakin soi mielenkiintoisessa kohtaa. Muistatko, kun Jim Morrison on tämmöisen naisen kanssa hississä?
1: Alkaako se siellä?
0: Ei sihissy. Tai tavallaan vähän sihisikin, koska se nainen ottaa suihin tältä Morrisonilta hississä. Ja sitten kun hissin ovi avautuu, niin Morrisonin vaimohan se siellä kattelee, että oho, mikä meno, ja sitten alkaa soimaan tämä Touch Me.
1: Mutta ehkä vaimo sai siitä idean, että okei, mieheni pitää siis tuollaisesta. Näinhän tämä pitää ajatella,
0: kyllä,
1: että aikuiset ihmisethän siinä kohtasivat.
0: Just näin, rakastajilta ne parhaat temput oppii.
2: Radio Rock. Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
3: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Hei, Mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläksi. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
8: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
7: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
8: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
7: Siinä kaikki.
8: Beellytä.
2: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
9: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
10: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
9: Bondoroo! Nonni, se oli siinä.
10: Mikä ihmeen Pondora? Tämä on iso asia.
9: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
12: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
1: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
7: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
6: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
8: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
6: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
9: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa.
10: Pretty please.

0: Doors ja Touch Me siitä syystä, että Jim Morrisonin kuolemasta tänään 55 vuotta. Tämä herra Morrison,
1: niin.
0: Mä olen katsellut tässä nyt ihan Wikipediaa vaan selailen, niin on tämä kova poika kuolemaan, kun ei oikein vieläkään tiedetä, että mikä hänen kuolemansa aiheutti, että kylpyammeessa hän oli, mutta jonkun näkemyksen mukaan kyseessä on ollut heroiinin yliannostus, jonkun mukaan kyseessä on äkillinen sydänpysähdys, jolla ei heroiinin kanssa olisi ollut sitten kuitenkaan tekemistä.
1: No toi on helppo erottaa toisistaan.
0: Just näin. Ja tuohon aikaan, eikä varmaan tänä päivänäkään, Ranskan lait vaatineet, että oltaisiin tehty ruumiin avausta. Mm. Joten tämä tulee jäämään nyt sitten ikuiseksi arvoitukseksi. Ja ennen kaikkea arvoitukseksi jää, mitkä ovat olleet Morrisonin viimeiset sanat, kun tämän Pam Kersonin mukaan, joka nyt sitten tämän Morrisonin kanssa kimpassa oli, niin Pam Kerson on todennut, että hän oli sanonut, Pam, I think I'm droning.
1: Aha.
0: Joo, mutta sitten on kuitenkin niin, että tämä Pam Kerson on joskus sanonut, että Morrisonin viimeiset sanat olisivat olleet, Pam, are you still there?
1: Okei, okay. Mutta mitä jos ne onkin olleet sellaiset niin, kuin niin nolot, että ne on niin kuin keksitty nyt tällaisiksi, että jos se on ollut kuin sillä tavalla, että se on niin kuin kirkumisitkua ja hän on pyytänyt jotain sellaista niin kuin lemmikin alleansa, yölelun allea siihen kainaloon ammeen pohjalle viettävää viimeisiä hetkiä. Ja hän on pyytänyt anteeksi niin pieniä ja noloja asioita, että hän ei ole mies enää ollenkaan. Katso, mies!
0: Niin.
1: Mitä jos nolous onkin tehnyt niin kuin tämän lopullisen narratiivin hänen viimeisiksi sanoiksi? Tämähän on ihan hirveetä, ettei tiedetä, mitkä hänen viimeiset sanat on.
0: Joo, ja kun tyttöystäväkin vielä niin kuin antaa aina vaan uutta versiota.
1: Nyt mä tiedän, mitkä ne sanat on.
0: Voi vittu!
1: Muutama litra!
0: Joo, aivan liian kylmää tämä kylpyvesi tai jotain tämmöistä. Paavo Nurmi, juoksijasuuruus.
1: No niin, nyt kiinnostaa.
0: Päästään taas tähän.
1: Nyt kun kiinnostaa.
0: MTV-teatterin, MTVllä oli siis aikanaan tämmöinen ihan oma teatteritoimituksensa, niin tuotti aikana. Joo, mieti. Ei ole tänä päivänä muuten enää Maikkarilla.
1: On se aikamoinen teatteri.
0: Joo, niin tuotti tämän Paavo Nurmi-elokuvan, mihin olen monta kertaa viitannut, tämmöinen 40 vuoden takainen leffa, jossa Lasse Pöysti esittää.
1: Onko se hyvä?
0: On, mä tykkäsin.
1: Joo, no.
0: Joka se ei tietenkään
1: onko se hyvä?
0: Niin, Lasse Pöysti esittää vanhaa Paavo Nurmea ja sitten hänen poikansa.
1: Mitä hän ei olisi esittänyt, mä kysyn.
0: Niin. Noniin. Hänen poikansa on siinä sitten ikään kuin katsomassa isänsä kuolinvuoteella. Ja Paavo Nurmi toteaa siinä sitten pojalleen, että onko sulla nenäliinaa? Ja sitten poika rupeaa kaivaa taskuja, että joo, on totta kai. Ja sitten Paavo Nurmi toteaa, sinä sitä tarvitset ja sitten kuolee. En mä ihan usko, että näin meni, mutta siinä leffassa meni.
1: Koska eikö Paavo Nurmi ollut, niin kuin, no okei, on tuossa tuohonkin saadaan kiteytettyä tiettyjä niin kuin veemäisyyttä, mutta eikö hän ollut aika niin kuin kitkerä hahmo myös?
0: Että väittävät, että hän oli vähän semmoinen erakoitunut niin, ja semmoinen kiukkuinen yksinäinen, mutta en ole ihan varma, kuinka totuudenmukainen tämäkään luonnehdinta on, mutta näin on väitetty.
1: Joo, ja välillä uskotaan väitteisiin.
0: Joo, välillä ainakin uskotaan tänään väitteisiin, mutta tämä oli ihan makea kohtaus kyllä, että
1: joo,
0: että onko sulla nenäliina? Joo, on totta kai. Sinä sitä tarvitset.
1: Ja sä tykkäät tästä elokuvasta, mutta me ei voida taata, että on hyvä.
0: Mä tykkäsin, ja se on minusta hyvä.
2: Radio Rockin korporaatio. Päivitin itseni, mutta bukeja tuli lisää.
1: Kyllä se on katsomatta jättämispäätöstä tämän myynnin jälkeen.
0: Mutta minusta siinä on paljonkin hyviä semmoisia.
1: No niin, ja sieltä tulee litteroituna sitten.
0: Esimerkiksi tämä, joo, mitä Paavo Nurmi Lasse Pöystin äänellä siinä toteaa, että
1: joo, kun se näytteli. Kato Paavo.
0: Hän toteaa näin. Minun hintani on aina ollut selvä. Se on se, mitä asiakas kykenee maksamaan ja vähän päälle.
1: No nyt mä katson ton leffan, koska minä noudatan
0: tuo. Tuo on hyvä hinnoittelutaktiikka.
1: Kyllä.
0: Tämä on The Offspring, The Kids Aren't All Right. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.

0: The Offspring, The Guitar and All Right.
1: Kauhean, me ollaan myöhässä, uutiset on myöhässä.
0: Joten menemme niihin saman tien. Joo. Uutisten jälkeen Linkin Park, tulossa myös Metallicaa, tulossa Nightwishia. Täällä korporaatio, hyvää huomenta.
1: Uutisten jälkeen kuunnellaan vähän teidän lähettämiä viesteitä. Te lähetitte niitä tänä aamuna niin paljon, kun me aamulla tuossa 6 jälkeen niitä pistettiin, että nyt laitetaan niitä lisää uutisten jälkeen.
2: Radio
3: Rock. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
13: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
12: Ja miten olette...
13: Hop, hop, painaa, painaa.
12: Mitä ihmettä?
13: Kello käy, TikTok.
12: Herra budjettiministeri...
13: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
12: Mikä?
13: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.

0: Onko sulla purkkaa?
1: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
0: Mmm, tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
1: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
2: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
3: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
6: Älä Vajana!
3: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon näöntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
3: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Mikään budjettikohde ei ole lähtökohtaisesti säästöiltä suojassa, SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen sanoo Ilta-Sanomille. Räsäsen mukaan seuraavan hallituksen on heti ensimmäisessä budjetissaan sopeutettava julkista taloutta nettona yhtä paljon kuin nykyinen hallitus on sopeuttanut nettona 4 vuodessa. Bensiinin keskihinta on Suomessa laskenut alle 2 euron. Kesällä hinta saattaa hetkellisesti pudota jopa 1,7 euroon litralta, arvioi keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja Ilta-Sanomille. Tällä hetkellä öljymarkkinoiden tilannetta rauhoittaa se, että Yhdysvallat ja Iran ovat solmineet yhteisymmärryspöytäkirjan. Öljyn hinnan lasku on todennäköisesti hetkellistä. Helsingin Kulosaaressa yliajossa kuolleet olivat keskellä itäväylää, kertoo NTV Uutiset. NTV Uutisten tietojen mukaan mies ja nainen olivat onnettomuuden tapahtuessa keskimmäisellä ajokaistalla 3. Toinen heistä oli makaamassa ajotiellä ja toinen hänen välittömässä läheisyydessään. Poliisi ei vahvista tietoja, mutta toteaa uhrien olleen selvästi ajoradalla. Yhdysvaltalainen ajatuspaja CSIS arvioi, että Venäjän eteneminen rintamalla on ollut historiallisen huonoa. Venäjä kuitenkin jatkaa taistelua, koska presidentti Vladimir Putin niin päättää. Päätös sodasta ja rauhasta lepää vain hänen harteillaan, CSIS muistuttaa. Myöskään Ukraina ei osoita luhistumisen merkkejä.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Perjantaina sää on monin paikoin epävakaista ja sateista, kertoo Foreca. Perjantaina Suomea lähestyy matalapaine, joka tuo eteläiseen Suomeen kuurosateita. Päivän mittaan sateet leviävät myös muualle maahan. Maan länsiosissa voi myös ukkostaa.
6: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Tämä on Linkin Park, Burn It Down. Tämän jälkeen kuunnellaan taas teidän lähettämiä viestejä. Täällä Harri Moisio, Kim Sainio. Viimeistä aamua ennen lomaa.
1: Oikein hyvää huomenta. 11 mennään.
0: Radio Rockin korporaatiota kuuntelet. Se on 6 minuuttia yli 8.

0: Burn It Down ja Linkin Park. Nyt kuunnellaan teidän lähettämää viestitulvaa.
1: Joo, tuossa aamulla kun meillä on tämmöinen lähettäkää ääniviestejä ja sitten ajellaan niitä tuossa lähetyksessä ihmisten ihasteltavaksi ja meidän ihasteltavaksi, niin tuli vaan semmoinen olo, että näitä on nyt niin hirvittävä määrä, että tuntui karmealta jättää niin monta viestiä ajamatta, joten tehdään tämmöinen laajennuspala tähän kohtaan ja laitetaan näitä aamuisia viestejä tulille. Oikein hyvää huomenta edelleenkin tänne, kuka oletkaan. Aha. Tiedätkö muuten, mikä tässä on kaikista hankali?
0: Sulta puuttuu piuha siitä.
1: Ei puuttunut piuha, mutta mulla oli väärä piuha.
0: Ai väärä piuha,
1: juu. Laitoin sen lataukseen. Mutta mehän ei tämmöisestä meihän mennytä. Ollaan käyty nimittäin armeijan kovat koulut. Jos se tarkoittaa sitä, että me ei hämmennytä. Kohta alkaa vituttaa, mutta en hämmennyt. Mä en sitä ajattu tuota viestiä. Alkaa mennä niin kuin järki. No niin, hyvää huomenta.
2: Moi, me ollaan täällä isin kanssa töissä, että tuotiin tavaraa Särkänniemeen.
1: Oho. Nyt on muuten hieno duunipäivä iskän kanssa tai isän kanssa työpaikkana Särkänniemeen ja tavaran vieminen. On muuten sankari, on pihan sankari. Huomenta.
3: Hyvää huomenta Radio Rock ja Radio Rockin kuuntelijat. Tää tulee vettä kuin jostain, mutta ei se haittaa. Mulla alkoi viikonloppu nyt ja vähän enemmänkin, niin ei kesälomaa kuitenkaan niin kuin teillä. Ja hyvää kesälomaa teille, kun pidätte sen, mutta niin vielä olisi pieni. Ensi viikolla 6 päivän työjakso ja sitten tämä poika jää kesälomaan. Mut nyt lähdetään taas nukkumaan, niin ei muuta kuin töitä.
1: Joo, tämä viesti on lähetetty tuossa 6 jälkeen, niin hän on selvästi tällainen yötyöläinen. Oikein hyvää yötä sinne, päivää tänne.
4: Morjesta. Se on taas iloinen pitkä työmatka tässä menossa Espoosta itään. Ihan kuin olisi jotenkin maanantai olo tukkanen jäässä, mutta kappas, se on perjantai. Ja tänään tehdään vähän lyhyempi päivä. Jes. Ja se on muuten sitten viikonloppu eessä taas. Jes. Ei muuta kuin mukavaa päivää kaikille ja viikonloppua sitten kun on sen aika. Morjesta. Se on taas tässä iloinen pitkä.
1: Noin. Hän oli tuplannut tuon oman varmuuden vuoksi. Otetaan tästä ja pari viestiä, sitten sovitaan, että oli tässä.
5: Kane täällä huomenta. Hitsi, kun en tajunnut, että oli niitä kuulijoiden viestiä, jokohan ne meni, mutta ollaan tässä, lähdettiin justiinsa ajelemaan 500 kilometriä Ouluun muuttokuormaa, niin

0: viestien kuuntelussa, mutta nyt on semmoinen olo, että tämä oli tässä. Kiitos kaikille viestinlähettäjistä. Nyt tulee ainakin 5 viikon tauko.
1: Kyllä. Metallica, Until It Sleeps. Kiitoksia kuuntelijoille viesteistä.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: Until It Sleeps ja Metallica, tulossa Nightwish ja tulossa Iron Maiden ja korporaatio Moniraituria ennen 9.
1: Ja itse asiassa Moniraiturissa klassisen, eikö meillä ruutu plus koodia
0: tietysti, ja mutta...
1: Sitten me voitaisiin

0: myös jakaa Juha-Matti Paskan plus Väinö Honkanen trion keikkaan. Keikalle katseluoikeudet, nimittäin Käpylän Kiskalla tänään kello 18, siellä on vapaa pääsy. Mä tykkään tästä orkesterista. Juha-Matti Paska, me ollaan puhuttu tästä kanssa aikaisemminkin.
1: Eli heillä oli Käpylän Kiskalla.
0: Käpylän Kiskalla, joo, Lippa Kiskalla siinä, niin terve meno, niin me piffataan siltä osin, että teidänkin osaltainen vapaa pääsy sinne.
1: Juu. Eli hinta on kaikille sopiva, maksuton.
0: Joo. No itse tykkään, että en sano mitään, koska jos meidänkin paikalle niin, ja joku kuulee tämän, niin hän tulee pyytämään jotain, jos mä sanon, että on kivempi aina maksaa.
1: Eli Juha-Matti Paskan keikalle on tarjolla moniraiturissa palkintoa, ruutupluskoodia ja sitten myöskin Seinäjoen vauhtiajoille.
0: Jep, että aika turboahdettua tavaraa tietäjälle luvassa. Se on semmoinen homma, että kun jos moniraituri on sulle nyt vieras elementti, niin me olemme valinneet kappaleen, jota esittää esittäjä, mutta me ollaan hämätty sillä tavalla, että kaikki raidat on vähän ruuvattu oudon mutkalle, eli ensimmäinen raita, mikä laitetaan soimaan, niin aika hankala on selvittää, mistä on kysymys, kuten myös toinen ja kolmas ja aika usein on neljäskin, mutta etevä osaa. Ja kun sinä osaat ja keksit, että mistä on kysymys, esittäjä biisi tulee tietoon, niin kuule oma nimi sanomalla ja kerrot sen sitten lähetyksessä, niin sinä olet sitten myös voittaja.
1: Ja Seinäjoen vauhtiajot järjestetään 16, 17 ja 18 heinäkuuta, eli pari viikon kuluttua.
0: Joo. Mä en ole koskaan käynyt, aina on kiinnostanut.
1: Mä olen viime vuonna
0: kutsu sinne, mutta
1: joo, niin näytti tulleen, joo. Mä en nyt tuonne tule pääsemään, mutta viime vuonna olin paikalla juontajana yhden päivän siellä Tytti Junnan kanssa. Kiva tapahtuma. Todella kiva tapahtuma.
0: Et sä pysty sanoa niin kuin asiakkaan puolesta, onko se kiva tapahtuma, jos sä oot siellä juontajana.
1: No sekin on tietysti
0: totta. Sehän voi olla niin kuin senkin takia jollekin valtava pettymys, kun se on nähnyt, että ketkä on juontanut.
1: Niin, no se, niin, tämäkin on mahdollista, että onhan siinä tietysti sillä tavalla, että kun menee paikalle ja tietää, että tästä saa laskun lähettää.
0: Niin, se on eri kulma.
1: Muuttuu tosi kivaksi, mutta silti olen sitä mieltä, että se on kiva tapahtuma
0: kaikille.
1: Jos saat
0: sen muovimuki kädessä ja saat maksanut siitä 14 euroa siitä kulahtaneesta bissestä.
1: No ei se niin
0: ja
1: paljon maksa.
0: Ja sä et saa mitään rahaa, et edes panttia siitä tuopista. Niin. Kyllä se tuommoisen niin bisnesmiehen mieleen vetää apeaksi ja katsoo, että ketkäs noin juontaa.
1: Nyt kuitenkin Nightwish ja sen jälkeen
0: ja
1: ihan Köpi muita
0: juontaa, mitä
2: Rock. Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
8: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
7: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
11: Se on yllätys, arva!
10: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
11: Kyllä, ja hyvät kengät.
10: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
12: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.

0: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Piristy luonnollisesti kilikahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
6: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
12: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
13: Laura ja kesäpojat.
14: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Toimistoni on nyt täynnä apulaisia, joita en ole koskaan tilannut.
15: Olen edelleen läsnä.
14: Niin näkyy.
16: Minä olen tehnyt uuden listan.
17: Minulla on energiaa vaikka mihin.
18: Ja minä tasapainotan parhaani mukaan.
14: En tarvitse mitään näistä. Tarvitsen tilaa ajatella.
19: Hei.
14: Voi vittu.
19: Olen Toivonen. Mitja Toivonen.
14: Tiesin tämän.
19: Mistä?
14: Kun ovi avautuu neljänä päivänä peräkkäin, viides on vain ajan kysymys.
19: Olen täällä auttamassa.
14: Viides apulainen. Tapaus ei etene, mutta kuoro sen kuin kasvaa.
13: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Laura Vähähyyppä ei pyytänyt apua. Hän sai sitä silti. Ja nyt koko kesäpoikatiimi on koossa.

0: Bye bye beautiful ja Nightwish.
1: Kesä tulla jolkottelee ja jollekin se sitä jo väkivaltaisesti on ja meillä starttaa tänään lähetyksen jälkeen molemmilla vähintäänkin lainausmerkeissä lomat, kaikenlaista aktiviteettia, ihan tämmöistä virallistakin yrittäjäelämää tässä joutuu tai pääsee suorittamaan, mutta aina tämmöinen niin kuin kesäiseen suunnitelmallisuuteen tulee palattua ja jonain kesänä se on aiheuttanut itsellekin suurta harmia, koska mun mielestä kun loma alkaa niin kuin tänään, niin jos mä en puolilta päivin jo ole pakannut jotain putkilaukkua ja menossa jonnekin päin, niin mun kesäloma on pilalla. Mä oon elänyt tämmöisiä vaiheita. Mutta mulle taisi sittenkin käydä nyt niin, että tämä Tukholmassa käynti Foo Fightersia katsomassa sekä mainio yhdistetty työ ja juhannusmatka tuonne Pärnuun, niin juuri ennen kuin loma alkaa, tämmöiset kaksi selkeää reissua ja vielä ulkomaille todistetusti, niin tämä on vähän latistanut tätä tai typistänyt tätä paineen määrää. Mä nimittäin edelleenkin elän varsin rauhallisesti. Mun ainoa tai ainoahko, yksi se, mistä mä nyt niin kuin muistan, niin minun tavoite on päästä jonain kauniina päivänä Helsingin keskustaan Esplanadin puistoon, istua puiston penkille ja syödä siinä jäätelöä vaimoni kanssa ja harrastetaan sitä kaikista parasta, mitä voi kumppanin kanssa harrastaa, eli katsomalla ohikulkevien ihmisten elämää ja tehdä sitä kuviteltua totuutta heille. Tiedätkö, niin kuin päättää heidän puolestaan, että mikä heidän, miten he elävät, mihin he on menossa. Mikä homma?

0: Joo, mä tykkään tämän tyyppisestä
1: mä
0: myös.
1: Mä tykkään kauheasti.
0: Ja tämä on se syy, minkä takia, tai siis yksi syy, minkä takia tykkään esimerkiksi silloin, kun on joku lentomatka edessä, niin tykkään lentokentällä Jeep. Olla huomattavan ajoissa, koska Kyllä. se on mielenkiintoista aprikoida, mihinköhän tuokin on menossa ja mitä sillä on mielessä ja Just mistä näin. Syystä se on menossa. Ja
1: joo, ja sitten jos on tarpeeksi aikaa, niin niistä saa aikamoisiakin käkkyröitä Juu. aikaa ihmisten ja alkaa itse uskoa, että okei, että aihän ne menee noin huonosti,
0: Juu.
1: vaikka on päättänyt. Ja sitten toinen paikka, minkä nyt muistin, niin Puistolan pelimanni terassille ajattelin mennä. Se on kyllä rouhea paikka.
0: On vai?
1: Oh.
0: Sitten sinne.
1: On sinne ehdottomasti ja kuule, ihan lasista otettu olut ja jos rohkeus riittää, niin meinaan kyllä ottaa pizzankin.
0: Oho.
1: Se pitää, täytteet pitää katsoa tarkasti.
0: Niin, niin.
1: Niin kuin se pitää olla keitettyä, paistettua ja desinfioitua, mitä siihen pizzaan tulee, jos ymmärrät.
0: Ymmärrän, mitä tarkoitat. Joo, että sulla on pieniä ennakkoluuloja selkeästi.
1: Joo, mutta mä oon vaan tämmöinen niin kuin tottumaton, joka ei ole nähnyt oikein mitään, niin mä ehkä sitten ylivarovaista elämää elän. Mutta tässä on mun jutut. Espalle istumaan, katsomaan ihmisiä, syömään jäätelöä vaimo vieressä, pelimannin terassille yksin tai vaimon kanssa tai kaverin kanssa ihan sama, osaan juoda oluen yksinkin. Siinä on mun kesän suunnitelmat.
0: No mä voin kertoa omistani Iron Maidenin jälkeen, jos sopii. Tehdään nyt tämmönen, tässä olisi kaiken näköisiä kauhean ajankohtaisiakin juttuja, mutta no, antaa yksikin. Olla. No siellä on Orpon hallitus on nyt myöntänyt jonkun toisenkin tuen niin. tämän Garden Helsingin lisäksi vähän kyseenalaisella tavalla.
1: Mä en halua, että sä meet tuohon Gardenin
0: ei,
1: koko ajan.
0: Mennään siihen, runsaan tunnin kuluttua, niin. kun tänne toimittaja Jon Helin saapuu paikalle. Mutta tässä on ollut kyseessä Helsingin yleisurheilun EM-kisat 2030, joita siis Suomi hakee. Niin sinne on myönnetty vähän semmoinen samantyyppinen tuki ehdollisena ja tuki on huomattava, oliko se nyt 10 miljoonaa.
1: Toi nyt tuommoista maalittamista.
0: Niin on, ja siinä on vahva kokoomusvaikuttaja myös taustalla.
1: No niin, mennään eteenpäin. Puhutaan mieluummin kesäsuunnitelmista.
2: Radio Rockin korporaatio on ihan fine. Tai siis beta-versio fineista.
0: Iron Maiden Run to the Hills. Mennään minun kesäsuunnitelmiini tämän jälkeen. Tulossa myös moni raituria, jossa 3 palkintoa tänään. Vapaa pääsy Juho-Matti Paskan keikalle, Käpylän
1: lippakiskalle. Sitten meillä on
0: Ruutu Plus koodi ja Seinäjoen vauhtiajoille pari lippua.
1: Aika kova paukku.

0: Iron Maiden, Run to the Hills, kello 8.40 Radio Rockin korporaatiossa. Kim Sainio kertoi tuossa äsken kesäloma-suunnitelmista ja myös vähän toiveistaan. Minä olen lähdössä tiistaina, mikä tässä nyt tulikin esille. Vai oliko se tiistai? Ensi viikolla nyt kumminkin. Tuonne Britteen saarille Skotlantiin. Se on siellä pohjoisessa, eikö olekin?
1: Mikä?
0: Skotlanti.
1: Niin, on.
0: Oh. Oikein
1: on se, kun minä mietin, niin kyllä se siellä on.
0: Siellä se on. Sinne kumminkin. Siellä joku hetki ja sitten olen lähdössä pienelle moottoripyöräretkelle tuonne Ahvenanmaalle.
1: No niin.
0: Sinne heinäkuun lopussa.
1: Nyt sitten täytä omalla puheella nyt tätä, koska muuten mä tuun tähän mukaan tähän keskusteluun.
0: No sinne on lähdössä muutama muukin ihminen.
1: Minkä tyyppisellä porukalla?
0: No siis...
1: Onko jotain niin kuin... vanhoja kavereita jostain nuoruudesta vai onko yliopistonsa kesken jättäneitä, jotka niin kuin noudattaa vähän sun tätä?
0: Tästä muuten en ole ihan varma.
1: Onko siellä niin kuin semmosia, jo, niin onko ne saman ikäisiä, että onko kaikilla elettyä elämää?
0: Elämää on
1: ja varmaan
0: taustalla.
1: Onko erilaista niin kuin ihmisen muovaamaa historiaa jokaisella?
0: Kaikilla on historiaa muovattu.
1: Okei. Okay. Ja onko te joku yhdistävä tekijä?
0: No moottoripyörällä mennään, kaikilla oma.
1: Okei, okay, eli te ette ole aloittanut tämmöistä kaksi päällä mihin tahansa
0: ry. Ei todellakaan, ei.
1: Okei. Okay. Ahvenanmaalle.
0: Joo.
1: Se on mulle vitsi, mä en ole käynyt siellä koskaan siis... muuta kuin pysähtynyt matkustajalaivalla.
0: Mua hakkaat oikein hävettää tämä Ahvenanmaan homma siitä syystä, että olen kuitenkin... se on ainoa kerta, tästä on siis tehty tämmöinen somehassottelukin, kun ainoa kerta, jolloin Ahvenanmaalla olen oikeasti ollut. Mä en laske näitä tämmöisiä laivapysähdyksiä.
1: Ei helvetissä. Että
0: vaihdetaan, no silloin aikana muistatko aamulla Amorella, illalla Isabella, kun oli näitä 12 tunnin piknikristeilyjä, niin niitä tuli tehtyä aika paljonkin, koska silloinen työnantaja tykkäsi pitää tämmöisiä merkittävämpiä syksyn kautta kevään palavereja.
1: Mentiin siihen maihin Ahvenanmaan?
0: Joo, mentiin siis, ei käytännössä.
1: Niin, että sä et astunut sinne maaperälle?
0: Siis oltiin pelkästään terminaalissa.
1: No oikein, se on siis sama kuin välilaskukoneella, niin ei lasketa.
0: Käytännössä se on sama asia, että aamulla Amorella, eli kun Amorella ja Ahvenanmaalle tulee laivasta ulos, kävellään Isabellaan ja mennään sillä sitten takaisin Turkuun tästä
1: tapauksessa. Joo, kyllä, kyllä.
0: Tästä on siis yli 20 vuotta aikaa. Mutta Ahvenanmaalla olen oikeasti ollut vain ja ainoastaan kerran. Tämä oli 89 vuonna luokkaretkellä. Mentiin lentokoneella ja siellä tavattiin, tai minä tapasin kukaan muu tämmöisen huomiota kiinni.
1: Sinä näit.
0: Näin.
1: Sä et ole tavannut siellä hevon perseen, ketä sä oot nähnyt hänet.
0: Joo,
1: tapaamiseen
0: liittyy niin, että... keskusosakepankin silloisen toimitusjohtaja Christopher Vegeliuksen, joka muuten tässä tänä vuonna taisi menehtyä. Tai sitten joku toinen menehtyi, mä en ole ihan varma. Joku nyt kumminkin on kuollut. Eikö voi näin sanoa?
1: Kyllä voi.
0: Jollei Vegelius, niin joku muu.
1: Joo.
0: Tämmöinen uutinen mielestäni tuli tässä taannoin esille. Olisi
1: varmaan kyllä ollut hautajaisissa, jos Vegelius olisi kuollut.
0: Joko, me olemme tosi vanhoja kavereita. No niin, mutta se on ainoa kerta, kun olen Ahvenanmaalla ollut. Silloinkaan ei oltu yötä, vaan päivän aikana kierrettiin sitten linja-autolla
1: nähtävyyksiä.
0: Ja sitten tultiin Vellamo-nimisellä laivalla takaisin. Muistatko Vellamon?
1: Mä muistan, mutta en yhtään muista, onko se joku siipiratasalus. Se vaikuttaa. Se
0: ei ollut, kyllä se oli ihan iso, oman aikansa iso
1: niin
0: laiva.
1: Tuliko Vegelius takaisin samalla?
0: Ei. Kyllä hän taisi olla lentokonemiehiä ihan mennen tullen.
1: Okay.
0: Turusta lähdettiin lentokoneella.
1: Juu.
0: Salosta mentiin niin kuin linja-autolla ensin Turkuun.
1: Olisi se saatana auto, että olisitte Turusta matkustanut Helsinkiä lentänyt Ahvenanmaalle.
0: Olisi, koska Turustakin pääsee.
1: Niin,
0: tai ainakin silloin pääsi. Ja sitten mä olen ollut Ahvenanmaan merialueella kyllä montakin kertaa kavereiden, tuttavien veneen kyydissä on ollut.
1: Paljon maksoit polttoaineen?
0: En mitään.
1: Noin.
0: Enkä edes tarjonnut maksamaan.
1: Eikä pidäkään, niin. Jos sä oot jonkun muun veneessä ja se on kysytty mukaan, niin se on muitten homma maksu.
0: Joo, niin kihdin selältä kun on menty yli, niin silloinhan ollaan tietysti Ahvenanmaan merialueella, mutta... Ei se vielä ihan sitä Ahvenanmaata ole.
1: Ei me kyllä näitä lasketa oikein. Kyllä se on se.
0: Mutta tämmöinen on ollut monta kertaa kyllä.
1: Joo. Niin, eli summa summarum, lähdet Ahvenanmaalle. Hieno juttu, moottoripyöräilemään.
0: Kyllä.
1: Mä aion joskus, en moottoripyöräillä missään nimessä, koska siinä kohtaa sitten myös urrut alkaa soimaan melko pian minun hautajaisten kunniaksi. Mutta mutta tulen kyllä käymään Ahvenanmaalla, sä tiedät Urut.
0: Tiedän.
1: Laittaa mut muuten herkistyä. Mä varmaan itkisin itse, vaikka mä olisin arkus, kun Urut lähtee.
0: Et kun mä oikein mietin, niin mullahan on aika paljonkin kesälomasuunnitelmaa.
1: Joo.
0: On tämä Skotlannin reissu, Ahvenanmaan prätkäreissu. Sitten mä olen muutamana viikonloppuna tuossa Radio Suomi-popilla vähän kesähommissa.
1: Niin.
0: Tarkoitus on käydä myös Varsinais-Suomessa noin niin kuin ihan muutoin.
1: Joo, aika hyvää kattausta.
0: Kyllä.
1: Meinaatko missään kohtaa, kun mä oon lukenut lehdistä, että sulla on tämmöinen ihminen, kenen kanssa välillä vietät aikaa, onko mitään tämmöistä kuhertelua? Niin
0: kuhertelu totta kai, se on kalenteroitua kuhertelua, kun on tämmöinen kiireinen liikemies.
1: Mikä on muuten lämpötila maksimi, kun kuhertelu on mahdollista?
0: No,
1: mille välille sen pitää asettua?
0: Yli 25, kun lämpötila menee, niin joo, minusta ei ole kuhertelijaksi enää.
1: Tiputa 2-2.
0: No kyllä se on totta, viime vuotinen raja oli 25, mutta kyllä minulle 2-2 taitaa olla liikaa.
1: On. Ja se on aika pieni muuten se haitari, että se on 21-22.
0: Niin helvetin kuuma alkaa olla kyllä.
1: Että, joo. Hei, kuulostaa hyvältä.
0: Siis Skotlanti on siitä kiva, että olen kuullut, että siellä sataa koko ajan kumminkin ja on kylmä.
1: Joo, niin ei tule pettymyksiä.
0: Ei tule pettymyksiä. Ja voi kuherrella. Ymmärrätkö?
1: Ai niin kuin villisti sateen alla.
0: No niin, tai ylipäätään kun sataa ja on kylmä, niin se on otollinen sää kuhertelulle,
1: joo,
0: koska helle mä en ymmärrä näitä seksihelteitä. Ei,
1: ne on höpöhommi, mutta kyllähän sä oot kuullut, mitä se liian viiliä tekee sitten kanssa.
0: Olen kuullut.
1: Joo, sitähän saa sitten etsiä oikeasti isonkin suurennuslasinkaan. Hei, hyvää tässä oli se, että nyt kuulostaa melko varmalta, että meidän reittimme ei kesällä kohtaa.
0: Joo, se on, mutta Rammstein ja joo, sitä tulossa seuraavaksi sitten moniraituri.
1: No niin. Radio Rock.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
1: Meri tiesi, kenet valitsi.
2: Meen edeltä.
1: Pelastetaan maailma. Älä
0: Majana! Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
7: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
8: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
7: Pondoraa!
8: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
7: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa

0: remonttia, niin Bondora voi auttaa.
1: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt. Sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Q-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi?
4: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
9: Huili taukopaikoilta Burger Ateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
13: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
14: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
15: Tämä on Rammstein, Links, Zwo-Drive. Soittakaahan moniraituriin.
16: 01080121. Kilpailijaa haetaan. Tänään on nimittäin palkintojen pyörämyrskyä luvassa. Voisi sanoa, että kolme eri palkintoa löytää vielä tänään uuden omistajan. Juha-Matti, eikö se ollut Juha-Matti
15: Paska? Kerrotaan kohta lisää. 0-0-8-0-1-2-1. Joo.

0: Lynx Zwo Dry Fie. Tämä oli Rammstein, nyt Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraituri.
0: Meillä kaksi hienoa kilpailijaa siellä mukana tässä kilpailussa, ja se oli Kokemäeltä. Simo, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Mitäpä Kokemäelle?
2: Vähän on tällainen pilvistä ja kylmää ja sateinen keli, ettei mikään ihan kesäinen päivä, mutta kyllä tämä pystyy olemaan.
0: Hyvä, hyvä.
3: Tänään taitaa olla aika monella alueella varsin sateinen päivä luvassa, mutta sehän ei meitä haittaa.
2: Tämä on ei.
0: Vähän. Ei haittaa.
3: Riippuu mitä tekee.
0: Niin, no se on näin. Tietysti, joo. Otetaan sulle kuule kaveriksi mies Seinäjoelta. Rami, huomenta.
4: No huomenta, huomenta.
0: Mitäpä Seinäjoelle?
4: No ei vielä ole aurinkoinen keli, mutta kyllähän ne vettä on luvannut koko viikon lopun, mutta niin ei vielä, on ihan nätin näköistä.
3: No niin, hyvä homma.
0: Hei, meillä tänään, kun on tämän kevät kautta alkukesäkauden viimeinen moniraituri, meillä on tänään kolme mainioita palkintoa. Juha-Matti Paskan keikka Käpylä lippakioskilla, se on nyt muutenkin maksuton, mutta joo, haluamme pitää tätä yllä.
3: Joo, kyllä, että no, sinä olette äärimmäisen terve menneitä.
0: Kyllä, ja sitten meillä on ruutupluskoodia tuttuun tyyliin, ja Seinäjoen vauhtiajoille on tarjolla kaksi lippua. Ovatko herrat kykeneväisiä pari viikon kuluttua vauhtiajojen huumaan, mikäli tietoa löytyy ja voitto tulee?
4: Kyllähän se tuossa vieressä on, niin eikö sinne ehdi?
0: Kyllä sinne ehtii, hyvä.
2: Ja riippuu, saako vapaaksi?
3: Saat, minä lupaan. Joo. Annat sen sun työnantajan numero, niin mä hoidan tämän.
0: Ai se on lomalla, Kimikin on kohta.
3: Minäkin, joo, niin mä voin selvästi lähestyä häntä.
0: Mutta hei, lähdetään kilpailemaan. Raita kerrallaan, hyvin tutusta kappaleesta tulossa näyte, ja sitten tulee toinen näyte, jossa on vähän enemmän raitoja, ja taas tulee kolmas näyte. Se, kumpi teistä tietää, niin tulee saamaan nämä kaikki kolme palkintoa itselleen. Ovatko säännöt selvät?
4: On.
0: Hyvä. Täältä lähtee ensimmäinen raite. Oma nimi lähetyksessä sanomalla, sillä saa vastausvuoron.
1: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.

0: Tällainen.
1: Oli Vikkelä sormista.
0: Juu. Mitäs sanotaan? Tiedetäänkö?
2: Ei näköjään.
1: No ei tullut yllätyksenä, eikä tämä nyt tarkoita sitä, että vähättelisi teidän tietoa. Oli tietyllä tavalla hankala, mutta meilläpä on raita kakkonen.

0: Rammsteinia siellä tarjottiin, mutta ei mene oikein.
1: Oho, kiitos vinkistä.
2: Villi veikkaus, Indei, Amerikan idiot.
0: Ei ole.
2: Vähän semmoinen punkihtava oli, mutta ei sitten ollut.
3: Mä helpotan sen verran tässä vaiheessa, ei ole Offspringiäkään, joten pistetään raita numero 3.

0: Mutta joo, tämä tuli paljon enemmän vinkkejä, mutta olet kyllä ihan oikeastaan, oli sinne suuntaan hyvinkin paljon flirttaili, mutta nyt on nämä pari heitetty romukoppaa. Löytyykö tästä mitään tuttua?
1: Siis tosi tuttu.
0: Eikö? Mä oon samaa mieltä,
1: ei,
0: tosi tuttu.
1: Ei muuten ole yhtään tuttu.
2: No, otetaan tämä neljäs. Otetaan tämä neljäs, joo. Nyt, joo.

0: Noin.
1: Siis tämä voi olla mikä vaan niistä miljoonasta 2000-luvun pop-punkkibändistä.
0: Ei pidä paikkansa, tämä on nimittäin ihan tasa yksi orkesteri ja heillä on vain yksi tämmöinen kappale.
2: Joo, joskin tosin tämä kyseinen biisi ei ole kyllä tämän orkesterin alkuperäinen.
0: Ei alkuperäinen, joo. Mutta heille korvamerkattu versio.
1: Ei mitään haju.
2: Eikö löydy vai?
0: Tämä on tavallaan yhden tietokoneen nimi tässä orkesterin nimessä.
2: Niin. Ja alun perin tämän kappaleen on tehnyt tutuksi tällainen kaveri kuin Don Henley, Eagles-yhtyeen kantava voima.
0: Ja tässä on kesästä kysymys, jossa on poikia.
2: Ei tämä nyt lähde, ei voi mitään.
1: Tämä ei lähde.
2: Ei lähde.
0: Joo, kyllä mä ymmärrän täysin. Me tehdään sillä, että
3: Ei ole kyllä sellaista musiikkia, mitä tulee kuunneltua, että
2: voi.
3: Ei oikein tämä niin kuin.
2: Joo, tämä oli Ataris, The Boys of Summer, ja tosiaan. Eikö ollut mitään hajua? Okei.
1: Okay. Ei sano bändin nimi.
3: Ei mitään kärryä. Soinut tuo teillä on, mutta niin eikö ei kiinnosta pennin vertaan, ja ei kuunneltua, kuka tuollaista humppaa soittaa.
0: Nyt on Seinäjoen herrasmies siellä hieman äreenä, tämmöinen varmaan just kun sataa vettä tänään. Niin.
2: Mutta näin, nyt kävi tällä kertaa. Palkinnot jäivät jakamatta.
0: Joo, eikä te edes mieli antaa niitä. No tekis, mutta hei, nyt meni näin.
3: No mutta ei tullut kyllä mitään mieleen. Joo.
0: No, mutta kiva kun soititte.
2: Joo, Rami ja Simo, kivaa päivänjatkoa teille ja kivaa kesää myöskin.
3: Joo, kivaa kesälomaa teille.
2: No niin, kiitos. Paljon. All right. Joo. Me jatketaan täällä uutisilla. Uutisten jälkeen saamme kuulla Ataris-yhtyeen The Boys of Summer-kappale.
0: Kerkeis mä käymään vessassa?
2: Kerkeet.
0: No niin, hyvä.
2: No hyvä. Morjens.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
8: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
12: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
1: Juu.
0: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
3: Koti sinulle.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviikko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
4: Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
11: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Hallitus myönsi 10 miljoonan euron tuen Urheiluliiton EM-kisaprojektille ilman asianmukaista virkavalmistelua, kertoo Helsingin Sanomat. Suomi hakee yleisurheilun EM-kisoja Helsinkiin vuodelle 2030. HS:n mukaan rahoituksen puolesta lobbasi aktiivisesti hankkeen projektipäällikkö Harri Halme, jolla on tiivis kytkös kokoomukseen. Mikään budjettikohde ei ole lähtökohtaisesti säästöiltä suojassa, SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen sanoo Ilta-Sanomille. Räsäsen mukaan seuraavan hallituksen on heti ensimmäisessä budjetissaan sopeutettava julkista taloutta nettona yhtä paljon kuin nykyinen hallitus on sopeuttanut nettona 4 vuodessa. Bensiinin keskihinta on Suomessa laskenut alle 2 euron. Kesällä hinta saattaa hetkellisesti pudota jopa 1,7 euroon litralta, arvioi keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja Ilta-Sanomille. Tällä hetkellä öljymarkkinoiden tilannetta rauhoittaa se, että Yhdysvallat ja Iran ovat solmineet yhteisymmärryspöytäkirjan. Öljyn hinnanlasku on todennäköisesti hetkellistä. Venezuelan maanjäristysten kuolonuhrien määrä on noussut jo yli 2500, maan presidentti kertoo. Venezuelaan iski noin viikko sitten 2 voimakasta maanjäristystä. Tuhansia ihmisiä on yhä kateissa, joten kuolonuhrien määrän odotetaan nousevan. Lisäksi yli 11 000 ihmistä on loukkaantunut.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
13: Perjantaina sää on monin paikoin epävakaista ja sateista, kertoo Foreca. Perjantaina Suomea lähestyy matalapaine, joka tuo eteläiseen Suomeen kuurosateita. Päivän mittaan sateet leviävät myös muualle maahan. Maan länsiosissa voi myös ukkostaa.
14: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Tämä on Ataris, The Boys of Summer. Tätä arvuteltiin hetki sitten Moniraiturissa. Palkinto ei tällä kertaa mennyt, mutta joskus näin.
1: Eivät tienneet.
0: Harri Moisio, Kim Sainio täällä Radio Rockin korporaatiossa viimeistä aamua ennen kesälomaa. Kohta soitellaan Imatralle. Siellä on tytti Junna, siellä on Imatran ajot.
1: Viimeinen lankapuhelin puhelu korporaatiossa.
0: Matkapuhelimeen.
1: Joo.

0: Ataris, The Voice of Summer, kello on 9.12. Meillä on suora yhteys. Kyllä näin on.
1: No juhlava tilanne.
0: Juhlava tilanne Etelä-Karjalaan. Imatralle Tytti Junna, oikein hyvää huomenta.
2: No hyvää huomenta. Täällä kuulkaa, aurinko paistaa ja elämä näyttää hyvältä.
0: Mahtavaa.
1: Okei. No ensinnäkin onnittelut, koska toihan ei ole ihan päivänselvä juttu, että aina saadaan kiittää, kun päästään tuollaiseen tilanteeseen. Niin kuin elämään. Joo. Elämälle kiitos.
2: Kyllä. No elämälle niin. Kiitos ja Suomen kesälle kiitos. Nimittäin ei aina näytä aurinkoista puolta. Mutta nyt olisi tärkeää, että täällä tämä aurinko näkyisi mahdollisimman paljon koko viikonlopun nimittäin. Imatran ajot 60 kertaa täällä ajetaan ja se vaatisi vähän niin kuin tuommoista, ainakaan ei mitään kaatosadekeliä.
1: Niin se vähän haittaa ilmeisesti kaksipyöräisellä etenemistä asfaltin päällä.
2: Joo, siinä tulee aikamoisia vaaratekijöitä ja sitten pahimmassa tapauksessa toki sitten joudutaan pistää paussia kisalle, jos tulee ihan hirveä määrä. Kuulemma sellaisessa pienessä tihutuksessa ajoja voidaan ajaa, mutta jos sitten tulee ihan kaatamaan, niin sitten se ei ole.

0: tuonne paraatipaikalle ja yleisön eteen. Eli jouduttiin vähän säätämään, eilen oli sen verran paljon sadetta, mutta toivotaan, että se oli nyt siinä sitten viikonlopun sade ja nyt ainakin näyttää hyvältä. Ja tänäänhän kuskit pääsee sitten jo ajelemaan rataa ympäri ämpäri ja testailemaan, että miltä se tuntuu.
1: Imatran ajot siis koko viikon lopun ja tämähän on Pohjoismaiden suurin katuratakilpailu, jossa ajetaan useissa eri luokissa kilpailua varten arkiliikenteeltä suljetuilla Imatran kaduilla. Tytti Junne, sähän oot aikaisemminkin ollut paikalla.
0: On. Tämä on kyllä niinku spesiaalia ja viehättävää ja huomaa niinku kuskeistakin aina sen, että onhan toi tosi spesiaali toi rata ja se siinä hassuu, että ihan tavallisena päivänä muuten sitä ajellaan autolla. Ja nyt se on vaan pistetty sitten kisakuntoon ja laitettu turvallisuus niin kuin radan ympärillä fiksattu ja laitettu katsomapaikat ja muut. Mutta se ihan tuolla kadulla on keskustan ja kaupungin ympärillä, missä se ajetaan ja se on kyllä hieno. Ja tuossa kun ulkomailtakin tulleita kuskeja kun jututtaa, niin kaikki on kyllä sitä mieltä, että on toi tosi spesiaali ja niin kuin upea maisemat, missä päästään ajaa siinä kuulkaa, on niin kuin luonto lähellä. Vaikka kadulla ollaakin.
2: Katuratakisoissa on aina sitä jotain, mutta pakko kyllä myöntää, että Imatralla siellä on vieläkin enemmän. Mä oon autolla huristellut joskus kyseistä radanpätkiä, kun en tiennyt, miten tämä rata menee, mutta siellä on todella vesistön lähellä olevia, todella näyttäviä paikkoja. Pidän.
0: Joo, kyllä se on kuulemma jotain tosi erityistä, mitä kuskikin siinä voi kokea, mutta on myös jännittävä rata. Siellä on aika tiukkoja, esimerkiksi tämmöinen navetan mutka, kun se nyt on, miksi sitä kutsutaan, niin siinä saa olla vissiin kielikeskellä suuta, että ei todellakaan helppo rata, vaikka se kaunis onkin.
2: Jotka kyllä siinä kääntää pitää.
0: Kyllä pitää, mutta Kim, kun mainitsit, että olet omalla autolla mennyt tätä rataa pitkin, niin täällähän viikonlopun aikana nyt sitten yksi, kenelle kovasti toivotaan mitalleja, on sellainen henkilö, joka on itse asiassa kuljettanut sinua toista rataa pitkin sinun autolla, joo. Eli Emeli Lahti, jonka kyytiin päästiin Kymiringiltä muutama vuosi sitten, niin hänhän on täällä ajamassa ja kovastikin kilpailemassa ja hänelle nyt povataan hyvää.
2: Se mulkku sulatti mun Volvon, sanotaan näin. No ei sulattanut, mutta kirskui sen verran, että olitte muuten kyydissä molemmat.
1: Joo, ja peljättiin.
2: Peljättiin niin helvetin lailla, ja kun mä itse halusin vielä, että päästäisiin tämmöisen niin sanotun kovan pään tekijän, joka kuitenkin ajaa kaksipyöräisellä, mutta veivasi meidät autolla, niin sanotaan näin, että tämmöiseen tieliikennekäyttöön perus Volvo XC90, niin siinä oli vaaran tunnetta, että tämän ei kuulu pysyä radalla, mutta pysy.
0: Joo, siinä oli kyllä kaikki ja oli niin raju meno, että Harri Moisio puhelinkin suurin piirtein hävisi ja löytyi sitten jostain tosi kummallisesta paikasta ajon jälkeen. Mutta siinä nähtiin jo, että miten hurjalla tavalla neljäpyöräiselläkin Emeli Lahti pystyy ajamaan, niin tänä viikonloppuna hän vetelee omalla kaksipyöräisellään ja katsotaan, jännitetään josko, eikö me oteta sitten tavallaan niinku korporaatiolle vähän niinku se mitalli, koska...
2: Todellakin. Muuta, joo. Ja onko mitenkään mahdollista, kun sä siellä surffailet menemään ja oot kaikkia silmää tekevien kanssa tekemisessä, jos näet hänet, niin voitko lähettää myös korporaatiolta kesäterveiset?
0: No ihan ehdottomasti sen lupaan tehdä. Ja täällä muuten, siis mikä on spessua täällä, niin täällähän noit kuskei näkee, koska se varikkoalue, missä he majailevat ja heillä on tämmöiset teltat ja omat prätkät ja noin, niin siis sehän on vapaata aluetta. Sinnehän saa mennä pyöriin ihan niin maan perkuleesti kuin haluaa ja oikeasti mennä niin kuin katsoa, kun siellä he fiksaa ja laittaa pyörää ja voi mennä jututtaa ja ottaa kuvia. Se on oikeasti aika erityinen juttu myöskin täällä.
1: Imatran ajoissahan tänä vuonna uutuutena järjestetään eurooppalaisen ESR-sarjan osakilpailu, eli European Series Road Racing. Eli kyllähän siellä ihan tosissaan ajetaan sivuvaunuluokassa. Mukana on moninkertainen maailmanmestari tällä hetkellä MM-sarjassa toisena oleva Pekka Päivärinta purkkiorjanaan. Virallisesti kuulemma matkustaja, mutta eikö sinä purkkiorjat ole tällaisia, mitä sivuvaunuista tavataan sanoa Adam Christie. Eli kyllähän siellä siis
2: moottoripyörällä... Se on mielenvikainen laji.
1: Se on todella hieno laji.
0: Hei, ihan älytöntä. Jos niin, ihan vaan sen takia, että näkee sen livenä silmiensä edes, että mitä hittoa siinä tapahtuu, kun se toinen veivaa ja kipittää sen laitteen ympärillä. Siis sehän on ihan siis älytöntä.
2: Ei sillä ole mitään järkeä, se pitäisi... Tuommoinen pitää

0: pitäisi kilpailu keskeyttää saman tien, kun siinä toinen on tosi oudosti mukana gameissä. Minun mielestä se on kauhean vaarallista. Pois tuommoiset Suomen kaduilta. No ei sentäs.
1: Tiettävästi myös Imatran ajojen moninkertainen voittaja Erno Kostamo, joka ei pysty osallistumaan tämän vuoden kilpailuun. Hän loukkaantui vakavasti Mansaaren TT-ajoissa, mutta hän on kuulemma tulossa kuitenkin paikalle. Hänetkin on mahdollisuus Imatralla bongata.
0: Tullaan sairaalakopterilla vai?
1: No näin väitetään, että hän olisi tulossa paikalle.
0: Okay.
2: Joo, näin huhut kertoo. Mä yritän tehdä kaikki, että mä myös bongaan hänet ja saan jonkun lausahduksen. Mutta huhut kertoo tosiaan, että kyllähän ei hän pysty jäädä niinku kokonaan paikalle tulematta. Mutta tosi harmillista tietenkin, kun hänellä yleensä ne mitallit on kaulas killunut, niin ei nyt sitten pääse osallistumaan, mutta eiköhän hänet täällä jossain
0: ja näe. Sanotaan näin, että ollaan tyytyväisiä tästä Mansaarten onnettomuudesta, että hän on hengissä.
1: Siellä on vähän
0: muutakin tarjottavaa tällä kyseisellä rallilla.
1: Mutta hei, Tytti Junna, me kiitämme tästä ja toivotamme oikein mukavaa viikonloppua Imatran ajojen merkeissä. Hieno tapahtuma, erittäin kansainvälinen tapahtuma, upea, että näitä edelleen järjestetään. Kiva viikonloppua sinulle.
2: Kiitos ja tervetuloa tänne nauttimaan, jos nyt aurinko paistaa, niin täysillä aurinkosta.
0: Moro!
3: Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Se oli Battle Beast, Wings of Light, tulossa Guns N' Roses ja tulossa Sabaton ja tulossa myös Helsingin Sanomien toimittaja Jon Helin. Puhutaan tämän viikon kuohuttavasta uutisesta ja se on eittämättä Garden Helsinki. Se tuntuu nyt nousevan todella, todella isosti ja onko meillä jopa hallituskriisi tässä. Tässähän viime viikolla hallituskriisiytyi. Kiitos Ville Rydmanin, ministeri Rydmanin omien linjausten liittyen näihin STEA-avustuksiin. Ja nyt tämä kriisiytyminen johtuu hallista, jonka rakentaminen näyttää hyvin epätodennäköiseltä.
1: Nyt on kesäkriisiä tarjolla.
0: Kyllä, mutta siitä puhutaan runsaan varttitunnin kuluttua. Seuraavaksi Guns N' Roses, rauhoitutaan vähän.
2: Radio Rock.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
5: Eloveena. Täyttä eloa.

0: ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Q-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Tulosyy. Lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
7: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Budjet.
1: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
2: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
1: Ja miten olette...
2: Hop, hop, painaa.
1: Mitä ihmettä?
2: Kello käy, TikTok.
1: Herra budjettiministeri...
2: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
2: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenanmakuisena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena.

0: Jenkki Fresh, hyvä maku kestää. Fresh.
1: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
2: Meri tiesi, kenet valitsi.
3: Meen edeltä.
2: Pelastetaan maailma.
4: Älä Vajana!
1: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
0: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Sabatonia tulossa ja sen jälkeen täällä paikalla toimittaja Jon Helin Helsingin Sanomista. HS-uutisen raportti on käsitellyt viikon kuohuttavia uutisia ja yksi niistä ja eittämättä varmasti kuohuttavin on Garden Helsinki, tuleva tapahtuma-areena, joka on sitten alkuperäisten suunnitelmien kutistunut puoleen, mutta silti hintalapuksi on tulossa 400 miljoonaa. Ohituskaistaa on käytetty, kun ehdollista valtion apua on haettu ja sitä myöskin ehdollisena siis myönnetty. Kaataako tämä hallituksen peräti? Kysytään siitä kohta. Mutta sitä ennen tämä Sabaton.
1: Laitahan kuule neula tuohon LP-levy päälle, niin pistetään rallisoimaan.
0: Joo, rallisoimaan joo. Sabaton ja ei yhtään enempää. Nothing More, Johnny Hawking, Mark Vollelunga, Crossing the Rubicon, ja siinä muuten featuroi vielä, nykykielellä sanottuna featuroi, Nothing More, tämmönen.
1: Onks morekin siinä?
0: Kyllä.
1: Ei mitään.
0: Ei mitään. Hänkään osaa pyssy pois sit vaan. Aina täytyy vaan tunkea Sabatoniinkin.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sain. Rock. Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.
4: Meen edeltä.
3: Pelastetaan maailma.
5: Älä Vajana!
2: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
11: Onks sulla purkkaa?
12: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
11: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
12: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
13: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
14: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
16: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
17: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
20: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
19: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
21: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattaa.
1: kotiin.
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
22: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
23: Se on yllätys, arva!
22: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
23: Kyllä, ja hyvät kengät.
22: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
24: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
25: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
4: Tätä on 100% rock.

100% rock. Radio Rock.

0: Viikon tärkein uutinen.
1: Se on varttia vaille 10 kello ja meillä täällä studiossa Helsingin Sanomien toimittaja Jon Helin. Oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Viime viikolla näihin aikoihin puhuttiin siitä, että onko meillä hallituskriisi liittyen Wille Rydmanin ulostuloihin, STEA-rahoihin liittyen, mutta tällä viikolla meillä on sitten aivan uudenlaiset kuviot, mutta Suomen hallitus taas keskiössä, eli Garden Helsinki ja sen 35 miljoonan euron ehdollinen tuki, joka on hyvin, hyvin merkillisiä reittejä pitkin annettu. Jon Helin, mikä tässä 35 miljoonan euron tuessa nyt on poikkeuksellista?
2: Niin no, ehkä se iso asia tässä on se, että kukaan ei oikein näytä pystyvän kertomaan sitä, että miten tämä on sinne valtiovarainministeriön tai kehysriihen tavallaan pöydälle päätynyt. Eli tästä on päätetty viime kevään kehysriihessä. Sen on mitä ilmeisimmin kokoomus sinne tuonut, mutta ei ole selkeää se, että kuka kokoomuksessa tätä on ajanut. Ja tämän Garden Helsinki-hankkeen taustalla nykyinen hallituksen puheenjohtajahan on entinen kokoomusministeri Jan Vapaavuori. Ja tämä Garden Helsinki-hanke itsessään on siis yli 12 miljoonaa euroa veloissa, jolloin tietty tämmöisissä, kun niin kuin laitetaan tässä taloustilanteessa, kuten tämä hallitus on tykännyt sanoa, tämän verran rahaa johonkin hankkeeseen, niin olisi hirveän hienoa, mikäli joku pystyisi ottamaan vastuun siitä, että kenen tämä idea nyt on ollut. Ja siis sitä nyt tässä ei ole. Silloin tämä ehkä niin kuin eroaa muista tämmöisistä kavereille rahan antamisesta, mitä me ollaan nähty.
1: Joo, mua hämmästyttää tässä se, että pääministeri Petteri Orpo, joka jälleen kerran on jollain tavalla keskiössä, niin kuin nyt ymmärrettävä on, pääministerille kuuluu kaikki, niin mä jäin käsitykseen, että Orpon kanssa tästä nyt ei varsinaisesti edes keskustelijoille käyty, mutta kuten Vapaavuori sanoi, tarkoitus on ollut käydä myös Petterin kanssa asiasta jotain keskustelua. Mikä tämän Orpon rooli tässä on ollut? Vai
2: niin
1: onko mikään?
2: Niin no, sehän on tämä suuri kysymys. Eli onko tämä kulkenut Orpon kautta sinne kehysriihen pöydälle vai ei? Ja tämä Vapaavuori on sanonut käyneensä lyhyitä keskusteluja Petteri Orpon kanssa tälleen ohimennen. Oli se termi, jota käytettiin. Orpo on tämä myöntänyt. Mutta se ehkä tässä on niinku poliittisesti nyt se kuuma peruna, että onko tämä tullut suoraan Orpon kautta sinne pöydälle vaiko jotain muuta kautta, ja valtiovarainministeri on vähän niin kuin sanonut, että mitään virallisia papereita tästä ei ole, jolloin se on hyvin vaikea selvittää.
1: Tässä on käytetty myös tällaista inhottavaa K-alkuista sanaa, jolla viitataan korruptioon. Onko tämä sitä?
2: No, kyllähän tämä nyt sellaisen korruption klassisen määritelmän mukaan omasta mielestä korruptioksi voidaan katsoa, eli korruptiohan itsessään ei ole mikään rikosnimike. Mun mielestä me voidaan puhua korruptiosta. Ja siis korruptio tapahtuu paljon kaikissa yhteiskunnissa. Mutta sitten se toinen kysymys on niinku se, että onko tässä tapahtunut mitään laitonta. Sitä tuskin on tapahtunut, mutta kyllähän tämä nyt hyvän hallinnon periaatteiden vastaista ainakin on. Ja se näyttää semmoiselta kavereille rahan antamistyyppiseltä politiikalta, joka, jos me nähtäisiin tämä Venäjällä, niin saatettaisiin pitää niinku kevyenä korruptiona, mutta korruptiona silti.
1: Se, mikä ainakin nyt tälleen maallikkona tulee mieleen, niin tämä ei välttämättä nyt edesauta ainakaan kokoomuksen valmistautumista ensi kevään eduskuntavaaleihin. Eli tässä tämä näyttäytyy ainakin mulle siltä, että tässä on tällainen hyvä veliverkosto siellä Ilpo Kokkila, eli tämä rakennusyhtiö SRV:n johtaja, linkittyy tähän aika vahvasti myöskin. Hän on kova kokoomusrahoittaja ollut jo kautta
2: myös
1: vuosien.
2: Myös Petteri Orpon vaalikampanjaa käsittääkseni. Juuri
1: näin. Entinen kokoomusministeri, vahva vaikuttaja Jan Vapaavuori, joka hallituksen puheenjohtajana toimii tässä Garden Helsinki-hankkeessa, kuin myöskin sitten tässä valtion, onko tämä nyt erityisrahoituslaitos vai mikä onko tämä Finvera, niin hän on siinä myöskin ollut käsittääkseni vaikuttajana.
2: Kyllä,
1: tämä näyttää hyvin tällaiselta hähmäiseltä, jolla nyt ei ainakaan vaaleja voiteta nykypäivän Suomessa.
2: Joo, no tietenkin kokoomus varmasti toivoo, että kesäloman aikana ihmiset vähän niin kuin unohtaa tämän. Näin mä luulen tässä tapahtuvan, eli siis se laajemmat semmoiset poliittiset seuraukset voi jäädä aika vähäisiksi, mutta kyllähän tämä toimii niin kuin ihmisten semmoisiin negatiivisiin kuviin kokoomuksesta, niin tämä osuu aika hyvin. Saako tästä hallituskriisiä? Se tuskin tapahtuu siksi, koska tuskin tämmöisen niin kuin kavereille rahan jakamisen takia kellään on halua kaataa hallitusta, koska kaikki muutkin tietty jakaa sitä rahaa eri tavoilla siellä kehysriihessä, jolloin hallitus tuskin tästä kaatuu, mutta jos tämä kriisi jatkuu syksyyn, niin voi tällä jotain vaikutusta vaaleihinkin olla.
1: Se, mikä tässä Garden Helsingissä ainakin itselleni on herättänyt ihmetystä, että ensimmäisen kerranhan tämä hanke oli jo esillä vuonna 2008. Muistan, kyllä, että Helsingin Sanomien välissäkin oli tämmöinen iso ilmoitusliite, että tällainen on tulossa ja sen alkuperäinen valmistumisaikataulu oli sellainen, että sen piti valmistua jo vuonna 2016, eli 10 vuotta sitten. Ja hanke vaan odotuttaa itseään, ja nythän nämä suunnitelmat muuttuivat aika lailla perusteellisesti, kun Vapaavuori tuli puheenjohtajaksi, ja nyt yhtäkkiä myönnetään ehdollisena 35 miljoonan euron rahoitus. Eli tämä ehdollisuus ymmärtääkseni tarkoittaa sitä, että raha myönnetään, mikäli tämä hanke nyt kähtää liikkeelle.
2: Kyllä, juuri näin.
1: Mutta jotenkin vähän vaikuttaa siltä, anteeksi nyt vaan, että koskaan ei tätä 35 miljoonaa euroa tarvitse tälle hankkeelle veromakseen kukkarosta laittaa.
2: No siltähän tämä kieltämättä näyttää, siksi tässä puhutaankin enemmän tästä prosessista. Ja siis tässä aika avoimesti mielestäni on Vapaavuorikin sanonut, että kun tämä hanke on se 12,6 miljoonaa euroa veloissa, niin valtion tukea tähän on silloin haettu ja on saatu tämä 35 miltsiä sitten kyseenalaisin reiteen, joista ei ole täysin selvyyttä, jotta sijoittajat uskaltaisivat sijoittaa tähän. Eli siis tämän on ollut tarkoitus ehkä olla enemmän tämmöinen piristysruiske. Tähän maksaa päälle 400 miljoonaa nykyiselläänkin. Eli siis eihän tässä koko niin kuin Garden Helsinkiä millään makseta, mutta näyttää kieltämättä epätodennäköiseltä, että se koskaan toteutuisi.
1: Joo, siis alkuperäinen kustannusarviohan oli huimat 800 miljoonaa, kyllä, ja nyt se puolittui sitten 400, kun riisuttiin asunnot ja toimistotilat, kyllä, ja mitä kaikkea sinne olikaan alkuperäisissä suunnitelmissa tulossa. No nyt sitten tietysti tämän aamun lehtihän kertoo, että täällä on nyt sitten hallituksessa toinenkin jättituki saanut vähän ohituskaistaa, eli Helsingin hanke saada Euroopan mestaruuskisat, siis yleisurheilun EM-kisat 2030, niin tästä tulee sitten oma oopperansa
2: vai? Tästä tulee oma oopperansa todennäköisesti. Mä artikkelin kirjoittaneen Jarno Liskin kanssa tästä eilen puhuinkin uutisraportin jälkeen, ja siis tässäkin näyttää hieman oudolta tämä jonkinlainen ohituskaista sitten kokoomuslaisten kesken tapahtuneen, mutta siitä varmaan lisää myöhemmin.
1: Joo, tässä on siis Harri Halme puolestaan, kyllä, tällaisena ikään kuin tämän hankkeen Ilpo Kokkilana, joka on toiminut vahvana rahoituksen hankkijana monelle kokoomuspoliitikolle, sanotaanko vaikka näin. Jon Helin, paljon kiitoksia näistä näkemyksistä. Jäämme odottamaan, mitä oikein tapahtuu. Samalla toivotamme oikein mukavaa kesää. Me nimittäin jäämme tämän päivän jälkeen kesälomalle.
2: Kiitos ja hyvää kesää.
1: Nyt Poets of the Fall, Carnival of Rust.

0: Carnival of Rusty Poets of the Fall. Uutisia.
1: Sori, kun mä olin muuten äsken tuossa, kun oli hieno, hieno reilu 10-minuuttinen teillä tuossa. Kävitte Gardenia läpi, mutta mä oon tarttunut kiinni täällä eilen myönnettyihin taiteilija-apurahoihin ja mulla on ollut niin yksi helvata hauska. Kuin moni kuvataiteilija onkaan tai mediataiteilija saanut apua rahan muodossa, niin kyllä tämä on hupaisaa hommaa. Mutta
0: huomasin, että jonkunnäköinen pienimuotoinen some, ei voi sanoa kohu, koska tässä on Koneen säätiö taustalla ja Koneen säätiö nyt jakaa rahaa kenelle haluaa. He eivät ole veromakseen kukkarolla.
1: Tämä hissifirma.
0: Joo, hissifirma, joo, tai, ja se säätiö. Se, nehän aina mielellään, aina kun tulee jotain erikoista, mitä Koneen säätiö on myöntänyt, niin hissifirma kyllä mielellään kertoo, että tämä hissifirma on eri asia kuin tämä säätiö.
1: Joo, se on jännä.
0: Joo. Niin siellä oli myönnetty, oliko peräti 60 000 euron. Kerrotaan tästä kuule. Minkä takia me nyt tässä vaiheessa, kun uutisetkin on jo yliajalla?
1: Herra huomasi, että virhe on tapahtumassa. Joo. Nappasi itse upiasti niskasta kiinni.
0: Käsi alas sen merkiksi, että virhettä ei syntynyt.
1: Just näin. Se meinas nousta.
2: Radio Rockin korporaatio. OK Boomer.
3: Radio
2: Rock. Toteuta kesäprojektisi julan edullisin hinnan.

0: 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
4: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
3: Ja miten olette...
4: Hop, hop, painaa, painaa.
3: Mitä ihmettä?
4: Kello käy, TikTok.
3: Herra budjettiministeri...
4: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
3: Mikä?
4: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
5: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisin silmä ja iho oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
9: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
11: Halo?
12: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
11: Aa, se joo.
12: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
11: Mm.
12: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
11: Okei. Okay.
12: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
11: En mä nyt.
13: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke!
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Poliisi vapauttaa tänään taksinkuljettajan, jota epäillään kahden ihmisen kuolemaan johtaneesta törmäyksestä Itäväylällä. Tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholmin mukaan kuljettaja on kuulusteltu kahdesti ja hän on ollut yhteistyökykyinen. Poliisi epäilee kuljettajaa muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Kuljettaja ei pysähtynyt turmapaikalle, vaan hänet otettiin kiinni myöhemmin Itäkeskuksessa. Hallitus myönsi 10 miljoonan euron tuen Urheiluliiton EM-kisaprojektille ilman asianmukaista virkavalmistelua, kertoo Helsingin Sanomat. Suomi hakee yleisurheilun EM-kisoja Helsinkiin vuodelle 2030. HS:n mukaan rahoituksen puolesta lobbasi aktiivisesti hankkeen projektipäällikkö Harri Halme, jolla on tiivis kytkös kokoomukseen. Mikään budjettikohde ei ole lähtökohtaisesti säästöiltä suojassa, SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen sanoo Ilta-Sanomille. Räsäsen mukaan seuraavan hallituksen on heti ensimmäisessä budjetissaan sopeutettava julkista taloutta nettona yhtä paljon kuin nykyinen hallitus on sopeuttanut nettona 4 vuodessa. Venezuelan maanjäristysten kuolonuhrien määrä on noussut jo yli 2500, maan presidentti kertoo. Venezuelaan iski noin viikko sitten 2 voimakasta maanjäristystä. Tuhansia ihmisiä on yhä kateissa, joten kuolonuhrien määrän odotetaan nousevan. Lisäksi yli 11 000 ihmistä on loukkaantunut.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Perjantaina sää on monin paikoin epävakaista ja sateista, kertoo Foreca. Perjantaina Suomea lähestyy matalapaine, joka tuo eteläiseen Suomeen kuurosateita. Päivän mittaan sateet leviävät myös muualle maahan. Maan länsiosissa voi myös ukkostaa.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Siinä uutiset. Tämä on 69 Eyes. Harri Moisio, Kim Sainio vielä täällä noin tunnin ajan ennen kesälomalle lähtöä.
1: Ja muistakaa, että ei mitään pohjatonta onnen tunnetta. Tämä on myös luopumista, nimittäin me ei päästä puhumaan näistä tärkeistä asioista joka aamu. Ja sehän sattuu meihin.
0: Sattuu, mutta ei vielä sattu.
1: Ei yhtään.

0: Sixten on Ice, Lost Boys. Oli puhetta ennen uutisia apurahoista. Apurahoista taiteilijoillehan on myönnetty niitä taas.
1: Joo.
0: Niistä uutisoitiin ja kiinnitin huomiota Koneen säätiön myöntämään apurahan. Niin täytyy nyt muistaa, että Koneen säätiö se jakaa rahaa kenelle haluaa ja pulinnat pois. Se on heidän rahansa, se ei ole veronmaksajien rahaa, joten heillä on täysi vapaus toimia miten haluavat. Mutta onhan siellä semmoisia hauskoja yksityiskohtia.
1: Joo, hauskuutta he eivät saa omistaa ja vain itsellään.
0: Musta on ihan mahtava. Täällä on tämmöinen 31-vuotias kaveri kuin Henrik Illikainen. Hän on lähtöisin Somerolta, itselleni tärkeä paikkakunta. Vanhana salolaisena naapurikaupungin asiat kiinnostavat, siis Somero. Uskoka tai älkää, se on kaupunki.
1: Joo, ja niin, siellä on Alko.
0: Ja siellä on liikenne.
1: Mä oon käynyt Somero, onks siellä?
0: Mun mielestä siellä on nykyään. Ja on siellä Alkokin. Ja aikana oli Jussin baari ja seurahuoneen, kuule seurahuoneen baaris minäkin ollut.
1: Joo, no mä oon siellä Alkos ollut, that's it.
0: Kyllä.
1: Ja oli muuten kepeällä jalan lähin pois.
0: Ai jaa.
1: Et niinku, eikä ei se Somerolta pois ole. Mut nyt
0: somerolaislähtöinen laulaja ja lauluntekijä Henrik Illikainen 31V.
1: Niin.
0: Hän aikoo videoida reaaliaikaisesti seuraavan 1,5 vuoden aikana jokaisen hetken, jossa hänellä tulee melodian pätkä, sävellys tai sanoitus mieleen. Koneen säätiö rahoittaa poikkeuksellista projektia summalla, joka on aika huomattava, 59 800 euroa. Tarkoitus on siis todistaa, ettei hänen musiikkinsa ole tekoälyn luomaa.
1: Jos on noin kova duuni ja niin kuin ympäristöä häiritsevä duuni todistaa, että se ei ole tekoälyn luomaa, niin anna ihmisten vaan luulla.
0: Aktiiviselle Forssan-lehti, joka on tästä muiden muassa uutisoinut, Forssan-lehti kertoo, että aktiiviselle musiikin tekijälle se tarkoittaa lähes päivittäistä koiralenkillä ja suihkussa hyräiltyjen melodioiden taltioimista, niin kyllä toi on kova duuni.
1: Onkohan hänellä parisuhde siis vielä?
0: Siitä ei nyt lehtitiedot kerro.
1: Koska tämä dokumentointi muutenkin jo häiritsevälle tapahtumaketjulle niin voi olla kohtalokas.
0: Hän on miettinyt, kuinka voi todistaa, että oma musiikki on ihmisen tekemää ja live-lähetys on siihen paras keino. Hän on esitellyt lehdistölle työhuoneellaan Vallilassa Helsingissä, miten ihmisen tekemä laulu syntyy.
1: Mä haluan kysyä tällä tavalla, että tähän ei varmaan kukaan voi vastata, mutta kuinka moni on epäillyt, että hänen tekeleensä on tekoälyllä luotua?
0: Sitä en osaa sanoa, mutta hänellä on tämmöinen yhtye kuin Tiisu. Vaikuttaa aika hyvältä.
1: Kyllä mä Tiisun tiiä.
0: Tiedät vai?
1: Joo, se on ihan oikea yhtye.
0: Joo. Niillähän on tällaiset hittikappaleet kuin Elämältä turpiin sain ja Virtaset. Tekoälytöntä musiikkia.
1: Ei, ne olikin vittu euroviisut. Mä sekoitin.
0: Niin.
1: En mä tiedä. Itse asiassa ihan, mitkä ne kappalot oli?
0: Elämältä turpiin sain ja Virtaset. Ne on Tiisun ainakin tunnetuimmat kappaleet.
1: Toi on tekoälyn keksemä nimi, ei kukaan saa turpiin.
0: Mm-hmm.
1: Kyllä se on turpaan.
0: Niin.
1: Siis turpiin saaminen, sehän ei ole juuri mitään.
0: No, niin. Nyt jos täällä olisi oikeanlainen hölöstöppi, niin
1: on,
0: mä voisin vähän soittaa.
1: Se on miulla varmaan.
0: Joo.
1: Kelpaako tämä?
0: No,
1: tuossa on uusi pää. Onko
0: siinä semmoinen uusi pää?
1: Ei.
0: Ei tietenkään. No mulla olisi täällä näin, mutta kun ei ole uutta päätä.
1: Sulla uusi pää kädessä oli.
0: No niin, ei, mutta kato siis, kun ei mahdu minun puhelimeen. Tai mahtuu, kun on vihitty. Mutta tuota niin, ei, kato, tämmöinen. Niin, ei mahdu.
1: Demonstroit se just, kun ei
0: mahdu. Ei mahdu, kun minulla on tämmöinen liian uusi puhelin. Meidän piuhoihin.
1: Mut tuossa muuten oli vähän Uno Epsanias meininki.
0: Joo, muuten oltaisiin soitettukin Tiisua, mutta se jää nyt soittamatta.
1: No, ellei sit mullakin on laite.
0: No kaiva siellä Tiisu, Elämältä turpiin sain.
1: No en kyllä aio jaksaa.
0: No pistetään sitten soimaan Metallicaa.
1: No,
0: onnittelut Henrik Illikaiselle mainiosta

0: Through the Never ja Metallica, eikä muuten ollut tekoälyn tekemää musiikkia.
1: Ei, osin. Koska ovat kaiken dokumentoineet, ihan kun tulee idea tai mikä tahansa, hyräilyn poikanen, niin ovat taltioineet Metallican pojat, että ei ole tekoälyn tekemää.
0: Mutta hei, äsken oli puhetta Tiisu-nimisestä yhtyeestä, jonka voimahahmo Henri Killikainen on saanut 59 800 euron apurahan.
1: Paljon?
0: 59 800.
1: No ihan, joo, tuommoinen hyvä tekemistä.
0: Ja hänen tarkoituksenaan on tämän apurahan myötävaikutuksella todistaa, että Killikaisen musiikki ei ole tekoälyn luomaa.
1: Tosiaan muuten hirveästi salaa muun elämän osa-alueiden aktiviteettiin häiritsemässä tätä apurahan myöntämää työnäytettä.
0: Mutta hei, tämä Tiisu-yhtye jäi nyt hieman kysymysmerkiksi, kun ei löytynyt tällaista sopivaa piuhanpäätä tai hölöstöppiä ammattikielellä, joka olisi voinut minun puhelimeeni laittaa, mutta Kim Sainiolla löytyi.
1: Minulla on vanha puhelin. Mm.

0: Aika pitkään me soitetaan
1: joo,
0: tätä.
1: Joo, itse asiassa tämä oli ihan kiva kappale.
0: Niin olikin. Joo, sama joo. juttu, mutta mä en silti malta olla sanomatta, että tässä on, mä vien teidät nyt tämmöiseen ajatuksen, ajatuksella matkustamiseen ja tuoksun kaltaiseen elämään. Tämä tuoksuu tämä musiikki semmoiselta Käpylän puutaloalueelta, jossa on pari pintaremonttia jäänyt tekemättä. Tiedätkö, että se kostean puun tuoksu on jäänyt siihen villapaitaan.
1: Se on ihana tuoksu.
0: Niin on. No. Se on semmoinen kuin olisi mökille, mökille mennyt ja tuossa oli ennen karhutalia, mutta nyt siinä on vaan läikkä matos.
1: Erittäin niin sanottua kallio kautta Käpylä uskottavaa musiikkia.
0: Toivottavasti Tiisu on Lippakiskaa katsomassa tänään Käpylässä.
1: Juha-Matti Paskaa.
0: Just näin. Mm. Mutta mua ei ärsyttänyt tämä.
1: Ei yhtään.
0: Mä koitin
1: tämä
0: koko
1: oli oikeastaan helkkari hyvä.
0: Niin oli.
1: Joo. Ja tämä Henrik Illikaisen hanke, johon hän on siis saanut tämän ison apurahan, tekoälytöntä musiikkia, sen projektin taustalla on laulajan ihan aito pelko leipätyön menetyksestä.
0: Joo, ja ei,
1: vaikka kuulosti niin kuin helkkari hauskalta.
0: Tälle oli niin, hauska nauraa, mutta ei me niin dajuja olla, että ei me tajuttaisi tätä aitoa pointtia. Me seistään tämän pointin takana.
1: Kyllä. Nyt jatketaan Diolla kappaleen Holy Diver, tulossa myös Linkin Parkia täällä korporaatio. Vielä hetken aikaa ennen kesälaitumille siirtymistä.
0: Saako sihautta jo olkkuse?
1: Kohta puoli.
2: Radio Rock. Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä.

0: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
1: Tallinna.
0: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
1: Pärnu.
0: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
1: Tarto.
0: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
1: MS Finlandia.
0: Joo, mutta ota se MS pois.
1: Finlandia.
0: Hyvä.
2: Aika.
3: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Yleisönä maku.
1: Kyllä te hurraatte.
2: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
3: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
4: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
1: Eläköön!
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
1: Ai, missä mä oon?
5: Sanoman mainoskatkolla.
1: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
5: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
1: Takomassa parempaa tulosta.
5: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
1: Ai, niinkö?
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
6: Vaasan sähkö.fi.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
13: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

0: ja Holy Diver. Jatketaan tästä saman tien Linkin Parkilla. Kello on 10.32. Korporaatio vielä vajaa puoli tuntia täällä. Harri Moisio, Kim Sainio.
1: Oikein hyvää aamupäivää.
0: Eletään perjantaita.
2: Tätä on 100% rock.

0: Linkin Park ja Nam. Kimiä tulossa ja sitten.
1: Sitten voitaisiin mennä maailmaan. Me ollaan nyt väläytelty tätä meidän kesälomaa, käytiin se seikkaperäisesti läpi. Niin mä olen myös omasta mielestäni, niin kuin kyllä minä väitän, että sinäkin, olemme myös vastuullisia pitsaamaan sitä, että mikä meissä niin kuin on seuraamisen arvoista esimerkiksi kesän jälkeen, koska kesän jälkeenhän jumalauta me palaamme, niin pistetään vähän pitsaten, että jos jengi ostaisi sen ja tulisivat viettää meidän kanssa sitten sitä pitkää ja synkkää syksyä myös.
0: Tätä luvassa tai tästä puhumme himin jälkeen.
2: Radio Rock.
3: Halo?
4: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi Eukon kantokisoihin.
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Hei Persilja.
7: Moi Meirami.
6: Olen salaatinut meille ruokalistan.
7: No kerro ajatustesi salad.
6: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
7: Joka aterialle?
8: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
9: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
11: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
12: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brykke akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
14: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
15: Okei, Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
14: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
15: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
14: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
15: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
16: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
17: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
19: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
19: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
21: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
22: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
23: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
22: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
24: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
22: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
25: Tätä on 100% rock.

0: Join Me in Death, ja tämä oli Him.
1: Se ei ole mikään salaisuus, että jälleen kerran kalenterivuosi lomasta lomaan niin sanotusti, ja nyt tarkoitan näitä pisimpiä vuosilomia käytännössä kesästä kesään, niin tämä on pitänyt kaikenlaisia juttuja sisällä. Ja me ollaan nyt markkinoitu tämä meidän tuleva kesälomamme. Meillä molemmilla on tämän loman sisällä myös töitä, mutta pointti on se, että tärkeämpää tiedotettavaa mun mielestä meidän kuulijoille on se, että mitä odottaa tämän lomakauden jälkeen, koska hyvänä aika mehän halutaan jatkaa tätä upeutta meidän upeiden kuulijoiden kanssa. Meillä on jotain sanottavaa ja heillä on jotain kuunneltavaa.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja he voivat sitten oman palautteidensa mukaan antaa, että maistuuko vai ei. Niin mä oon tätä varten ajatellut, että mä vietän kesän ensimmäistä kertaa tällä tavalla, että älkää ottako ihan kirjaimellisesti. Aion muuttaa sekä henkistä että fyysistä hengitystekniikkaani niin, että pystyn lupaamaan tämän uuden tekniikan omaksuttuani, että olen saanut happirikkaampaa ilmaa kesän aikana kuin koskaan ennen. Ja lupaan omalta osaltani, koska Harrin puolesta mä en voi luvata, lupaan omalta osaltani tarjoilla jotain uutta itseäni,
0: aha,
1: kun palaan lomalta. Koska mä oon nyt 11 vuotta, eikö mä 11, onko 11 vuotta?
0: Joo, tai tulee kohta 11
1: lokakuussa. Vuotta, mehän ei olla pitsattu itseämme kesän yli. Nyt mä oon pitsannut, että pysykää mukanamme, hei.
0: Joo.
1: Kesää vietetään, mutta mun niin kuin henkilökohtaisen uuden tulevan hengitystekniikkani ja erittäin happirikkaan ilman imailu tuottaa jotain sellaista, mitä ei ole ollut, ainakaan minä en ole tarjoillut koskaan ennen. Mä en tiedä vielä, mitä se on, mutta nyt se on luvattu.
0: Äijä niin hengittää.
1: Nyt on paineet sitten, että pitää muistaa hengittää.
0: Niin, äijä hengittää ihan uudella tavalla.
1: Joo.
0: Joo.
1: Tämä on mun pizzaus. Vai tarjoat sä samaa näppäryyttä, mennään 90-luvun Turun alueelle johonkin sen aikaisin radion seikkailuun ja sitten loput on jotain kaupallisten yhteistöiden seurantarealiteja, kun sä oot poljet jotain muuta sähköpyörää.
0: Niin, katsotaan nyt mitä tässä lomalla oikein keksi. Niin kuin totesit ihan minusta oikein totesitkin, että tässä kuitenkin kesällä jonkun verran joutuu töitäkin tekemään.
1: Just näin.
0: Se on, kato, jos meinaa emännät pitää timanteissa turkiksis, niin kyllä tässä joutuu.
1: Ja kuulitte, rakkaat ystävät, oikein emännät.
0: Joo. Mulla oli aikana 90-luvulla työkaveri.
1: Hänellä oli nimenomaan emännät.
0: Hänellä oli emäntä, siis no sillä tavalla hän oli useita kertoja naimisissa kyllä, mutta eri aikaa.
1: Joo, ehtivä ukko.
0: Ehtivä ukko. Niin hän totesi, että kyllä tässä hommia vaan täytyy painaa, jos emännä meinaa pitää timanteissa ja turkiksissa. Niin.
1: Ja näitkö emännällä koskaan timangia?
0: En nähnyt timanttia, enkä turkista. Saattoi olla tekoturkis kylläkin, mutta mikä on tietysti ihan sillä tavalla järkevää.
1: Jos oli järkevä valinta.
0: Jo 90-luvulla.
2: Radio Rockin korporaatio. Onks vörttiä?

0: Shot in the Dark. Voi olla, että tämäkin sisältyy tuleviin kesälomasuunnitelmiin. Ilmakiväärillähän on kiva mökillä ampua nimenomaan pimeässä.
1: Ja muistatko Oscar Pistorius, niin sehän on aika hämäräs veti.
0: Kyllä, totta.
1: Oven läpi, ja pitäs kävi.
0: Vahingossa, kun yritti, kato murtovarasta.
1: Niin, niin ampukin
0: naisystävän tai avovaimon tai mikä tämä nyt sitten olikaan.
1: Ei hyvä juttu.
0: Ei todellakaan hyvä. Hei, korporaation tuotantokausi alkaa tältä osin olla sitten tehty.
1: Joo, hei, kiitos tästä. Kiitos tästä kaudesta. Kausi. Kiitos paljon Harrille, kiitos kuulijoille ennen kaikkea. On mukava vähän huilata muita töitä tehdä.
0: Kyllä.
1: Muita töitä tehdä, mutta hei, muistakaapa tulla morjestaa sillä, jos ei nyt kauhean pitkästi, niin

0: ainakin nopeasti Kuopiorokkiin. Siellä aion tulla käymään heinäkuun lopulla. Ja jos nähdään tai tunnistatte jossain muualla, niin tulkaapa nykäiseen hihastani raatattaa. Mutta kaljaa mulle ei kannata tarjota. Niin paljon itsestäni en aio antaa, että joutuisin kuuntelemaan juttujanne sen koko tuopin ajan. Ostan oman tuoppini.
1: Hyvää heinäkuun jatkoa kaikille. Hyvää lomaa, kenellä loma on, joko alkamassa tai jo meneillään. Mukavaa loman loppua niille, jotka ovat maanantaina palaamassa tai mahdollisesti jo tässä viikonlopun aikana töihin.
0: Tähän kiitokset, nyt tämä hyvän loman toivotukset, niin tämä kestää.
1: Alkaa, tämä kestää. Nyt otetaan ihan loppuun vielä. Että kiitoksia hyvät kuuntelijat. On ollut ilo palvella teitä.
0: Yes.
1: Tämäkin kevät kautta alkukesäkausi on muuten pitkä yhdyssana. Teitä on edelleen paljon, olemme siitä kiitollisia.
0: Kiitos paljon. Hyvää kesää.
1: Taneli Rantala jatkaa Radio Rockissa lähetystä tästä hetkestä ja iltapäivällä Marsen Renditz. Se on moi.
0: Moi moi.
2: Radio Rock.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
10: Määränpäänä rengas, Senter.
11: Hei Persilja, moi Meirami. Ostitko jo salaatin? Sen
12: oksasen. Ostin sen.
11: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
12: Sen friseen.
11: Siis punaisen.
12: Sen.
13: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
14: Hei sinä! Onko tää sun auto?
15: Joo. Mitä sä teet?
14: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
15: Kenen luvalla? Mitä listaa?
14: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
15: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
14: Tässä on tyyppivika.
15: Mikä?
14: Tyyppivika.
16: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
17: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
18: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
19: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
4: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
1: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
8: Töki, töki, töki, töki, töki, töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
20: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoa.

0: se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Hau.
1: Anteeksi.
2: No että hau.
1: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
2: Puff.
1: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
2: Puff, puff.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Hau, hau.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
4: Koti sinulle.
5: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
6: Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev on kommentoinut ivallisesti Suomen ydinasepäätöstä. Suomi on päättänyt poistaa ydinaseiden maahantuontikiellon. Medvedev väitti X:ssä, että päätös nostaa Suomen Venäjän ydinaseiden kohdelistalle. Medvedev on aiemminkin esittänyt provosoivia kommentteja Suomesta. Poliisi vapauttaa tänään taksinkuljettajan, jota epäillään kahden ihmisen kuolemaan johtaneesta törmäyksestä Itäväylällä. Tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholmin mukaan kuljettajaa on kuulusteltu kahdesti ja hän on ollut yhteistyökykyinen. Poliisi epäilee kuljettajaa muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Kuljettaja ei pysähtynyt turmapaikalle, vaan hänet otettiin kiinni myöhemmin Itäkeskuksessa. Mikään budjettikohde ei ole lähtökohtaisesti säästöiltä suojassa, SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen sanoo Ilta-Sanomille. Räsäsen mukaan seuraavan hallituksen on heti ensimmäisessä budjetissaan sopeutettava julkista taloutta nettona yhtä paljon kuin nykyinen hallitus on sopeuttanut nettona 4 vuodessa. Pakistanissa 40 ihmistä on kuollut linja-auto-onnettomuudessa, kertoo Reuters. Paikallisten viranomaisten mukaan linja-auto putosi tien vieressä olleeseen syvään ojaan Balochistanin maakunnassa. Onnettomuudessa loukkaantui 8 ihmistä.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: Perjantaina sää on monin paikoin epävakaista ja sateista, kertoo Foreca. Perjantaina Suomea lähestyy matalapaine, joka tuo eteläiseen Suomeen kuurosateita. Päivän mittaan sateet leviävät myös muualle maahan. Maan länsiosissa voi myös ukkostaa.
7: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: System of a Down ja Lonely Day Radio Rockin tämän tuotantokauden viimeisessä perjantai-päivävuorossa korporaatio jäi juuri ansaitulle lomalle. Kiitos Harri ja Kim. Ja meikäläinenkin, no en jää lomalle, mutta siirryn tuuraamaan Harria ja Kimiä kesäaamuihin ensi viikon maanantaista alkaen. Ja tässä päivävuoro blogissa tai ohjelma paikalla Laura ja kesäpojat sekä heidän etsivät toimistonsa, niin kuin on ehkä saattanut jo joku kuullakin. Joten ensi viikosta alkaen siis kesäaikatauluilla, mutta tämä päivävuoro nyt vielä sitten ihan tavanomaiseen tyyliin. Sitä lukuun ottamatta, että lounaslistalla on tänään tarjolla Free for All, koska tänään ei ole tapahtunut yhtä asiaa lukuun ottamatta oikeastaan mitään merkittävää rock-historiasta, ainakaan minä en löytänyt sellaista, joten saa laittaa viestiä +358 108 0121, jos keksit jotain, mikä on mennyt minulta ohi. Odotellessa AC/DC:tä ja Bad Wolvesia, oikein hyvää perjantaita.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

Sopii ainakin tähän harmauteen, jota Helsinki on tänä aamupäivänä tarjoillut. Se oli Bad Wolvesin versio Zombiesta ja AC/DC:n You Shook Me All Night Long. Sitä ennen hyviä ehdotuksia tulee WhatsAppiin. Jim Morrisonin kuolinpäivä tänään 55 vuotta takaperin. Hyvä poiminta. Se voisi olla Doors-päivä tänään ihan hyvin. Sitten sen lisäksi ehdotettiin, että aina voi soittaa Slayeria, mikä on myöskin aivan täysin totta. Sen lisäksi myös ruvettiin vihjailemaan Iron Maidenistä, mikä tietysti kutittaa aina minun tiettyjä hermojani. Myöskin Liverpoolin portugalilaishyökkääjä Diego Jota kuoli auto-onnettomuudessa päivälleen vuosi takaperin. You'll Never Walk Alone, ja ehdotettiin myös, vaikka ei nyt ehkä ihan niin rockibiisi olekaan, kyllä siitäkin varmasti jonkun heavy-versio löytäisi, jos tarpeeksi etsisi. Ja myöskin sitten perinteitä kunnioittain on ehdotettu myös Lemmyn syntymättömyyspäivän juhlistamista, mikä ei myöskään ole lainkaan huono ajatus. Ja itse asiassa vielä

0: kortin itselläni, että jos kaikki toiveet on ihan huonoja, niin sitten mä soitan Ace of Spadesin ja se on sillä sipuli, mutta toi Doors voisi olla aika hyvä, että siitä lähettäisiin liikkeelle, joten heitelkäähän tuonne WhatsAppiin, että mitä laitetaan. +358 1080 121 tai sitten supla.fi kautta Radio Rock ja sieltä viesti studioon. Samasta osoitteesta voi käydä myös äänestämässä tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisiä, joka vielä kertaalleen ihan kohta heti Sonata Arktikan jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Siellä luolassa oli aika pimeä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sitten joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mutta se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
0: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
11: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti.

Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Sonata Arctica ja Full Moon Rockin päivävuorossa Taneli Studiossa. Se on tämän tuotantokauden viimeinen perjantai-päivävuoro ja ensi viikosta alkaen tosiaan kesäaikataulut eli Laura ja Kesäpojat tähän aikaan päivästä. Nyt kuitenkin tarvitsisi päättää vielä se viimeinen lounasbiisi tälle viikolle ja Doorsia on aika paljon ehdotettu, muun muassa The Endia, Alabama Songia tai Roadhouse Bluesia. Kerro mulle, että mikä näistä kolmesta puhuttelee eniten. Saa myös laittaa niitä jokerivaihtoehtoja vielä, koska mikään ei ole tässä vaiheessa varmaa, paitsi se, että jotain tarvitsisi soittaa tuossa 12 jälkeen. Nyt soitan, en puhelua, vaan Arionia, Hurricane, tämän viikon rautaa vai roskaa biisi. Aika hyvät prossat kerännyt, yli 80 rautaa edelleen.
1: Työpäivän soundtrack on tässä. Radio Rockin päivävuoro.

0: No tuosta jos ei voimaannu, niin en tiedä, että mistä sitten. Ari on jo Hurricane tulevalta viidenneltä albumilta, jolla ei liene vielä nimeä eikä julkaisupäivämäärää, mutta kaksi sinkkua on tästä tullut ulos ja tämä on se ensimmäinen niistä. Ilmestyi muistaakseni maaliskuussa jossain siellä kohdin, mutta nyt vasta sitten löysi tiensä tähän äänestykseen, joka on vielä tänään käynnissä. Rautaa vai roskaa jatkuu ihan normaalisti koko kesän läpi, joten ensi viikolla sitten taas uutta biisiä tuutissa. Nyt jatkamme hieman vanhemmalla osastolla. Nimittäin mennään tuonne 2000-luvun alkuun ja sitten itse asiassa taidetaan mennä ehkä 70-luvun puolelle, jos en ole ihan täysin väärässä.
1: Radiorokin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: No, tämä on ainakin sieltä 2000-luvun alusta. Green Day ja Boulevard of Broken Dreams. Oikein hyvää perjantaita ja kohta perjantai puolta päivää.

0: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi-Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa.
1: Pretty please.
0: Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: I love rock and roll ja Joan Jett and the Blackhearts, ja niinhän me kaikki tykätään. Rock'n'rollista, varsinkin The Doorsista, koska sitä nyt olisi vähän niin kuin tarjolla tuohon lounaslistaan. Täällä pyydetään muun muassa Paranoidia lounaaksi, mutta sen lisäksi myös Riders of the Stormia, Maidenin Dance of Deathia. No ehkä sitä nyt ei lähetä tähän päivään laittamaan. Alabama Song kerää tässä vaiheessa ehkä eniten ääniä, mutta vielä on tuonne uutisiin asti aikaa vaikuttaa. The Doorsia etsitään, koska Jim Morrisonin kuolemasta. Siitä tulee 55 vuotta tällä päivämäärällä, joten sitä laitellaan tuossa kohta. Plus 358 108 0121.
1: Radio Rock.

0: Kansallisdramateattereissa 10. heinäkuuta.
1: Meri tiesi, kenet valitsi.
2: Meen edeltä.
1: Pelastetaan maailma.
0: Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
3: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat Kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
5: Tuti tässä moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
9: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
8: B-lytä? Siis mitä?
9: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
8: Ai siinä kaikki?
9: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
10: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
11: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota easy ja nauti
15: edelleen. Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
16: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
17: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
16: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
17: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
16: Niin,
17: että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
16: Mikä?
17: Tyyppivika.
16: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
17: Nimenomaan, se on tyyppivika.
18: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Toimistoni on nyt täynnä apulaisia, joita en ole koskaan tilannut.
2: Olen edelleen läsnä.
1: Niin näkyy.
3: Minä olen tehnyt uuden listan.
4: Minulla on energiaa vaikka mihin.
5: Ja minä tasapainotan parhaani mukaan.
1: En tarvitse mitään näistä. Tarvitsen tilaa ajatella.
6: Hei.
1: Voi vittu.
6: Olen Toivonen. Mitja Toivonen.
1: Tiesin tämän.
6: Mistä?
1: Kun ovi avautuu 4 päivänä peräkkäin, 5. on vain ajan kysymys.
6: Olen täällä auttamassa.
1: 5. apulainen. Tapaus ei etene, mutta kuoro sen kuin kasvaa.
0: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Laura Vähähyyppä ei pyytänyt apua. Hän sai sitä silti. Ja nyt koko kesäpoikatiimi on koossa.

0: Rammstein ja Engel tässä näin ja Laura et poikien etsivä toimistu ensi viikon maanantaista kello 11 alkaen. Kesäpoikina tänä kesänä siis Olli Herman, Joel Hokka, Sami Kuronen, Esa Holopainen ja Mitja Toivonen. Odotan innolla, että mitä saavat tuolla köörillä aikaiseksi. Nyt mennään kello 12 uutisiin ja säätietoihin. Niiden jälkeen tulossa sitten The Doorsia, tai oikeastaan pelkästään Doorsia, koska Jim Morrisonin kuolemasta tulee 55 vuotta tänään. Uutisista sen verran sneak peekkiä, että siellä mainittuna vähemmän yllättäen NATO, Venäjä, poliisi ja Pakistan.
1: Radio
2: Rock.
3: Hei!

0: Narmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miksi nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
10: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
10: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
10: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan
10: Tampere?
9: Myös.
10: Tampere?
9: Kyllä. Kurkkaa osoite.
10: Siis Oulussakin.
9: On. Ja osoite on.
11: Vaasansähkö.fi.
12: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
15: Kappas kolme putkeen.
16: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
15: Ai koska
16: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
15: Premium! Niin mikä se on?
16: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
17: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
18: Jonka rakensin Launea.
17: Launea.fi.
19: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
3: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
19: Sellainen on Puuhamaa.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
1: 02:03:00.
4: No, soitan ehkä itsekin.
15: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
15: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
15: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
7: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
7: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipiin. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
19: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Suomi oli kesäkuun alussa mukana Naton salaisessa puolustuskokouksessa Norjassa, kertoo Helsingin Sanomat. Kokouksessa valmisteltiin Euroopan puolustuksen kohentamista tilanteessa, jossa Yhdysvaltojen rooli pienenee. Mukana olivat myös Yhdysvallat, Ruotsi, Norja, Saksa, Hollanti ja Puola. HSN mukaan kokouksessa hahmoteltiin mallia tiettyjen sotilaallisten osa-alueiden kehittämiseen. Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev on kommentoinut ivallisesti Suomen ydinasepäätöstä. Suomi on päättänyt poistaa ydinaseiden maahantuontikiellon. Medvedev väitti X:ssä, että päätös nostaa Suomen Venäjän ydinaseiden kohdelistalle. Medvedev on aiemminkin esittänyt provosoivia kommentteja Suomesta. Poliisi vapauttaa tänään taksin kuljettajan, jota epäillään kahden ihmisen kuolemaan johtaneesta törmäyksestä Itäväylällä. Tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholmin mukaan kuljettajaa on kuulusteltu kahdesti ja hän on ollut yhteistyökykyinen. Poliisi epäilee kuljettajaa muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Kuljettaja ei pysähtynyt turmapaikalle, vaan hänet otettiin kiinni myöhemmin Itäkeskuksessa. Pakistanissa 40 ihmistä on kuollut linja-auto-onnettomuudessa, kertoo Reuters. Paikallisten viranomaisten mukaan linja-auto putosi tien vieressä olleeseen syvään ojaan Balochistanin maakunnassa. Onnettomuudessa loukkaantui 8 ihmistä.
13: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
11: Perjantaina sää on monin paikoin epävakaista ja sateista, kertoo Foreca. Perjantaina Suomea lähestyy matalapaine, joka tuo eteläiseen Suomeen kuurosateita. Päivän mittaan sateet leviävät myös muualle maahan. Maan länsiosissa voi myös ukkostaa.
20: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Erinomaista perjantaita. Oho, täällä on taas jotain kodittomia eksynyt tänne
1: morjens.
0: Villu Haataja ja Kim Sainio, tervetuloa perjantai-päivän vuoroon sopivasti tämän tuotantokauden viimeiseen.
2: Siis mun on pakko
0: miksi täällä soi aina Lordi, kun sä oot täällä?
2: Ei, kun Would You Love a Monster Man on yksi kaikkien aikojen parhaimmista biiseistä, mitä on koskaan tehty.
3: Avaa, kiitos.
0: Okei, okay, weird flex, but selvä.
2: Ihan mieletön. Mm-hmm.
0: Mitä teille nyt kuuluu näin kesän kynnyksellä?
2: No en tiedä, kummatkin haistaa hielle, haistan oman Jakimin hientusta.
3: Mulla haisee myös paha hengitys, koska mä en pese enää nykyään hampaita, koska mun uskonto kieltää sen. Ja kieleen mä kerään sammasta.
2: Mutta sulla olisi tosi paljon helpompi, koska sulla ei enää montaa hammasta.
0: Mutta et sit sitäkään vähän viitti enää.
3: Sä näytät mitä köyhän sä miehen kesäuimavalvojalta, Villu. Niin älä sä tuu linjaamaan mun kolmen hampaan tekniikalla.
0: Sulla on niinku tuo uimavalvojan puku, mutta sit sä oot vetänyt tuommoiset lökärit siihen päälle.
3: Me muuten jäätiin tähän roustausvaiheeseen kiinni niin, selvästi, joo. Koska viimeksihän meillä oli, että kuulijat roustaili meitä vuoron perään. Taneli sai isoimman kertahitin.
0: Totta, sai. Sitä oli odoteltu. Tuossa
3: on salattu poliisin menneisyys, otti selvästi vallan tuossa roustaus.
0: Tosi salattu.
3: Eikö?
2: Voitteko please laittaa meille lisää? Roustatkaa jotakuta meistä.
3: Eikö
2: soittakaa
3: tänään pitäisi
2: tänne
3: kehua meitä?
2: Ei. Mitäs hauskaa siinä sitten olisi?
3: Kun sä oot varmaan tottunut kehuihin noin muutenkin.
2: Mä olin sanomassa, että kyllä tässä studiossa niin ei niinku, tässä ei kukaan ole ilman narsistin leimaa otsassa.
3: Mulla on muuten ihan mega narsisti.
2: Niin ollaan. Niin ollaan.
0: Ja siksi me ollaan täällä.
2: Just aivan. Niin. Sitä se muuten johtukin.
3: Onko tässä ohjelmaosiossa muuten vieläkin todella lyhyet puheosuudet?
0: On. Meidän puheosuus meni jo käytännössä.
3: Minuutti 50 sekuntia sitten. Eli
0: pitäisikö semmoinen yllätys laittaa tähän, että ihan Metallicaa laitetaan soimaan ja sillä välin voi sitten ryhtyä roustaamaan tai kehumaan, jos nyt jostain syystä haluaa tämmöiseen antautua.
3: 010 8012 on mitään vittua.
0: Huomaa, että sä oot jo kesälomalla. Supla.fi kautta Radio Rock. Ja löytyy se. Laita viesti studioon. Ja ai lähesty Kim Sainiot.
4: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: Metallica ja The Unforgiven. Kimo, ootko valmis?
1: Oon.
0: Ensinnäkin sut on käsketty useaan otteeseen lomalle.
1: Aha.
0: Kiusaamasta meitä muita, jotka vielä täällä töissä joutuu raatamaan.
1: Mä oon lomalla,
0: minä ja Millu täällä koko heinäkuun. Ootteko? Ei tosi tässä studiossa, no, mutta viereisissä studio. Ootko kattonut yhtään mitään sosiaalimedian mainoksia?
1: Sosiaalimedia.
2: No itse asiassa mainoksia hän on kyllä kattonut. Se mitä te ette tiedä, pikkurousti täällä. Saanko mä kertoa?
1: Anna tulla sivurousti sieltä. Nykyään siis mä näen mainoksiakin.
2: Tässä kävi kerran siis niin, että Kim Saini oli tehnyt kaupallisen yhteistyöpostauksen. Ja sitten hän kysyi tämmöistä niin kuin tiettyä koodia, että mistään saa. Ja mä oon tosi monesti siis jostain syystä meidän talossa semmoinen, keltä kysytään niin kuin konsultaatiota. Joo. Erilaisissa tämmöisissä niin kuin someasioissa. Ja mä tosi mielelläni siis autan, jos vaan
1: siitä
2: osaan.
1: Joo, kyllä.
2: Kiitos sulle, koska mä nautin edelleen tästä, koska selvisi sitten siinä, kun tätä rupesin tosiaan, että no annappa

0: niin kuin, että katsotaan ihan puhelin mun käteen ja että mikä tämä niin vaivaa. Sanoit,
1: muistatko mitä sanoit ekaksi?
0: En.
1: Aika isolla tämä kirjasi koko sun puhelimessa.
0: No näin. Ja sitten kun tätä ruvettiin selvittämään, niin siis selvisi, että Kim Saini

0: seuraava, hyväksy, joo joo. Niin
1: miten
0: se
1: mä
0: oon
1: voinut maksaa sen?
0: Nimenomaan, kato kun niissä puhelimissa on nykyään se Apple Pay.
1: Se on kätevä muuten.
0: On tosi kätevä, kun ihan huomaamattakin lähtee joka kuukausi niin 40.
1: Se oli hirveä.
2: Mutta tästähän sitä koko ajan varoitellaan, että ikäihmisiä ei pitäisi päästä. Niin kuin, että totta. Niille myydään kaikkea ihan tuommoista ja sitten sieltä vaan kuukausimaksut kilahtelee.
1: Ja nimenomaan kun mulle ehdotettiin, että tämmöisellä kuule ratkaisulla sä voit päästä mainoksissa terraamat kappas.
2: No niin, tuliko digiboksi vielä postissa kaupan
1: tuli,
2: päälle?
1: Tuli ja sitten niin kuin Elisa viihteen paketti, joka mulla on kaikilla muilla laitteilla 3 kertaa.
2: Hei, täällä kysytäänkin vielä sulta, että pääseekö patteriautolla yhdellä latauksella Hesasta Lappiin vai pitääkö Pirssi työntää ojaa Lahden korkeudella ja jatkaa Ingemarilla siitä?
0: Miksi tuli pieni tuhaus vain?
1: Mä nyt sanon täällä, kun mä oon lomafiiliksestä.
0: Joo.
1: Hei, köyhä reppana. Mulla on myös polttomoottoriauto.
2: Hei, meillä olisi lounasta tarjolla Dorsia, koska Jim Morrison kuoli 55 vuotta sitten. Niin,
1: se on muuten myynnissä polttomoottoriauto, tässä saa aina kallis pitää.
3: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: Miten siis, että tää on kyllä nyt niin tutun kuulon? Siis Uno on numero yksi.
1: Miu!
0: Onks tää siitä siis uudelleen versiointi?
1: Jim Morrison ensinnäkin 35 vuotta sitten.
2: 55.
1: Vai 55?
2: Siitä oli 35 vuotta, 20 vuotta.
0: Rauha just hänen sielulleen. Mutta tämä biisi oli jotenkin tutun kuulunen, mutta mulla tuli nämä Uno-elokumafilmit. Siis vielä tosi hyvä.
2: En syytä sua. Mutta siis mä voin tehdä toisen vielä inhottavan paljastuksen. Mä oon kattonut elämässäni noin 0,75 Uno-elokuvaa.
0: Mitä?
2: Mä en

0: pysty siihen. No joku reikäpaita pultsari sekoilee niin kuin pitkin poikin. Ja...
1: Uunolla ei ole alkoholiongelma, hän pitää vain oluesta. Mutta hänhän Uuno ei ole ollut kännissä.
0: Ja minkä, voitteko te selittää myös sen, että minkä takia Uuno armeijassa tulee kerran viikossa maikkarilta?
1: Siksi kun se on ihan saatanan hyvä.
2: No, ei ole. On. Ei ole. Tässä puhuu oikeasti. Mä oon niinku tehnyt tosi iso linjaveto, että kaikki poliisit on tosi tylsiä. Niin oikeasti Taneli on tosi hyvä esimerkki siitä, että mä oon yrittänyt siis aikanaan myös tapailla muutamaa. Ja ihan silleen, että mulla tulisi niinku esille vähän niinku erilaisia
1: mitä mä oon
0: kerron loppuun asti
2: kokemuksia
0: vaan.
2: Tavallaan. Niinku silleen, että mä pääsisin nyt. Et, ja siis no ei voi
1: mut oikeasti. Mutta siis Tanelissa on se, mikä, tämän voi laskea eduksi tai haitaksi, mutta mun mielestä hän
2: koneitahan
1: oli...
2: Koneitahan he yleensä ovat, niin kuin niin, Tanelikin.
1: Mun mielestä
2: mut
1: hän
2: ei...
1: oli ihan saatanan tylsä ennen kuin mä tiesin, että se on vanha poliisi.
2: Täällä hei, hyvät naiset ja herrat, pikku disclaimer, että meillä on tämmönen roastiperjantai käynnissä.
0: Jos te haluat... nyt käänty näin päin, että no viimeksi kuulijalta roustaa mua ja nyt te roustaa mua.
1: Oikeesti Taneli, me ollaan sun kanssa, ei sua vastaan.
2: Niin ja me nauretaan sun kanssa, ei sinulle.
0: Ottakaas, kun mä kaivan ton paskalakin tosta. Rock.

0: K-Auto, miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
3: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
4: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
5: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
4: Eiku, mä yritin vaan.
5: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
4: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
5: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, eiku vaimoksesi.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
10: Meri tiesi, kenet valitsi.
11: Meen edeltä.
10: Pelastetaan maailma.
12: Älä Vajana!
9: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
13: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
14: Epäilevin.
13: Mikäs nyt?
14: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
13: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
14: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
13: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
14: No sitten.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
17: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
16: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
18: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: ja mobiiliyhteydet mökillä.
1: Toimii, jos mä seison kuistilla toka ylimmällä rappusella flaminga-asennossa.
2: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
1: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
2: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
1: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
2: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
3: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brygge akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Tänne tuli viesti, että hyvä Taneli, uunot on ihan paskoja. Ota
1: hei,
0: siitä.
1: Hei,
2: uunot on paskoja, mutta ne, jotka elää liikaa uunoa, niin ne on ihan pellejä. Leffat on leffoja, mutta älkää nyt tehkö siitä ihan uskontoa.
1: Ei, kyllä. Uno for life. Julisteet ja portit mulle kaikki tänne. Älkää te puhuko Uunosta tolle. Hän on kansallisaarien hahmo.
0: Ulos.
2: No on se kyllä sitäkin.
0: No niin, sinäkin ulos.
2: Kiitos.
0: Jatketaan kohta.

0: No niin. Se oli Scorpion, se Rock You Like a Hurricane. Tästä tuli näköjään, edellisellä kerralla oli niinku tommonen roastihomma, niin tää menee nyt ihan ragebiteiksi, koska tänne tuli viesti, että uunot on parempia kuin Star Wars.
1: Kyllä!
2: Toi on niin sairas sekoiluläppä.
1: Mitä sä selit? Katot sä Star Wars?
2: Että toi eka, joka lähtee toi ikkunan läpi.
1: Eikö oikeesti? Sun lähtee noin siis, kolme viimeistäkin hammasta.
2: Et sä voi. Kukaan ei voi tuoda samalle viivalle Star Warsia ja Uno.
1: Siinä oot ihan
2: Uno
1: oikeassa.
2: On omalla paikallaan, mutta se viiva on lattialla verrattuna Star Warsiin.
1: Ei jumalauta, nyt tää selvisi.
2: Se on sentäs niinku oikea käsite. Sano sinäkin nyt jotain.
0: Siis,
2: tähtilaivaston Star Trek.
0: Mun täytyy kyllä nyt valitettavasti olla sitä mieltä näin tylsänä poliisina, että nyt riita poikkia voi. Että siis, se, että joku pultsari sekoilee reikäpaidassa on mun mielestä ihan yhtä spedeä kuin se, että jotkut sekoilee joidenkin valomiekkojen
1: niin,
0: kanssa tuolla jossain
1: siis
0: ulkoisessa galaksissa.
2: En ole
0: kattonut yhtäkään Star Warsia alusta loppuun, enkä katso.
1: Siis mut on kasvatettu siihen. Mä syytän vähän äitiäni. Hän on kasvattanut, mutta joskus mä oon sanonut, että mä haluaisin katsoa Harry Pottereita ja just tämmöisiä Star Wars-tyyppejä, niin mun äiti on sanonut, että vain friikit katsoo
2: siis
1: niitä, että
2: sä et katso
1: yhtään.
2: Ettekö te katso
1: mitään? Mä olin äiti, että herran jumala. Että mulle on siis, esimerkiksi mun piti siis salaa, mä en voinut kertoa, mä oon tosi läheinen mun äitin kanssa. Mun piti salaa siis aloittaa Game of Thrones häneltä, koska se on siis niin kova tylyttämä, että kukaan ei katso tollaista paskaa.
2: Haukkukaapa sitä.
0: Game of Thrones oli hyvä.
2: Se on
0: koska
2: niinku
0: koska ekalla kolmella kaudella näkyy tosi paljon tissejä.
2: Joo. Ja yes. Kyllä siinä vähän check-check-tiinkin. Tätä ei voi sanoa.
1: Mutta kyllä mun on pakko sanoa, että ehkä toi Star Wars on sen takia, mä vähän tässä nyt loivennan. Mä ajattelen kukin, mä tiedän miten paljon mä susta tykkään. Mm-hmm. Ihan tosi paljon. Mun mielestä sä oot, niin kun mä arvostan sua monellakin eri tasolla, sitä ei uskos näistä puheista,
0: ei
1: mitä tässä on heitetty.
0: Mm-hmm.
1: Mutta oikeesti, mä oon kertonut sulle ihan tosissaan myös, miten paljon mä sua arvostan.
2: Sä et oikein pysty katsoa silmiin.
1: Ja mä katson koko ajan.
2: Kun katsot.
1: Niin, ja mutta et joku sussa on oltava vikana. Et ei voi olla niinku...
2: No mä sairastan MS-tautia.
1: Ei vaan, se on toi Star Wars. Et
0: se on
1: nyt,
0: totta.
1: Tää selvis nyt.
0: Se on totta. Niinku... Sä oot Kimmo valomiekkas pede.
2: Ei jumalauta. Ei.
0: Meillä on susiajan miekkoja ja talvi on tulossa. Tai...
1: Tissejä. Niin. Miehet ei luva. Avaruusoliot ei luva.
0: Mut hei, Harry Potterkin on aivan jees. Mä oon kasvanut niiden kanssa. Kyllä on.
2: Mitkä on jees Harry Potter?
0: Niin.
2: Todellakin on.
0: Niin on.
1: Ihan jees.
2: Kaikki, milloin suipot korvat koskaan? Ensinnäkin on ok.
1: Mitä?
2: Tää? Suipot korvat. Kaikki, missä on tämmöisiä tingeltangel, henkisiä keijukaisia, tulee valomiekkoja.
0: Montaks suippokorvaa on Harry Potterissa?
2: No ei yhtään,
0: niin.
2: Mutta...
1: Me puhuttiin eka Uunosta ja Star Warsista, niin miksi me ruvetaan nyt pornosta puhumaan tänne?
2: No ihan yhtä vähän noissa missään. Niin, ai niin, sä tykkäät suippokorva hakusana jutuista vai?
0: Täällä on nyt tosi vihamielinen tunnelma.
2: Mä itse asiassa en juurikaan pidä teistä. Ja nyt mä puhuin kuulijoista.
3: Danieli Rantala.
1: Ei!
2: No ei kai nyt
1: ei
2: se.
1: Pidä. Täällä on
2: no
1: ihanat ainoa. Kuulijat. Mä siis
2: niin on.
1: Mä fiilistelen kyllä Radio Rockin kuulijoita.
2: Sama. Parhaita ikinä. Mm. Sano sinäkin nyt Skoude
0: jotain.
2: Parempia
0: kuin te.
1: Niin, no siis siihen ei
2: no,
1: paljon vaadita.
2: Mä oon samaa mieltä.
0: Voitteko nyt olla hiljaa?
1: Voidaan, kuunnella
2: no, musiikkia. Jos ei, sit vois kun laulaa poika.
0: Tai ihan mie. Kohta alkaa.
1: Eikä.
0: Niin. No, onks tää nyt sit hyvä?
1: On. Ville Valo
2: no,
1: Forever.
2: Yllätys.
1: Ai että. Ihanaa perjantaita.
0: Noniin.

0: Se on semmoista, kun rakkaus ja kuolema toisiaan syleilee.
1: Ville vaan.
0: Valtaks se kuulostaa?
1: Joo.
2: On cool
0: asia jäbä. Kunnossa. Tänne tuli palautetta. No. Game of Thrones on ylihypetettyä paskaa.
1: Ei ole.
2: Hei, se on hyvä sarja.
0: Potterissa on suippakorvia, eli maahiset. Ne on siellä pankissa, ne on niitä rikkaita.
2: Ja aivan, totta.
1: Aivan.
2: Joo, totta.
0: Irvetassa ovat
1: niin,
0: siellä.
1: Niin, mitä se köyhille kuuluu, mitä rikkaat tekee? Siis tämän takia mä en ole ymmärtänyt näiden suippokorvia ymmärtää, että miksi Mirkku Haatajakin, YH-äiti, niin ei ole paljon perustanut näihin, että joo, ei vaan meillä, ymmärretä rikkaiden niin, touhuja.
2: Meillä Aktia-asiakkaille suippukorvat on hyvinkin.
0: Sitten täällä Sainio saa suitsutus tästä Star Wars-fanituksestaan. Ja todetaan myös, että Tanulissa on voima ilmeisesti aika heikko. Että ihmekään, että pidetään mielikuvituksettomina ja totisina, kun eivät usko tämmöisiin lastensatuihin.
2: Mikä?
1: Mikä?
0: No voima, tieksä. Se Star Wars,
2: tiedä,
0: se voima.
2: Joo, tiedä.
0: Niin se on minussa heikko, kun en pidä
2: Moisesta
0: popkulttuuriklassikosta.
2: Mutta sähän oot semmoinen vastajännäri, niin kuin sä et tykkää oikein mistään.
1: Poliisi.
2: Ja mitä enemmän jostain tykätään, niin sähän oot semmoinen, joka tulee paikan päälle just sillä lailla niin kuin nyrpistellen. Näin. Just näin, narisevalla soundilla. Mutta eikö sä ole vähän semmoinen, että sä tiedät kyllä, mistä tykkäät ja se on.
0: No kyllä täällä kaikki muutkin tietää, mistä tykkää.
1: Tätä Kimmi tuossa on tosiaan voimesti puhunut. Mun mielestä se vähempikin riittää äsken, kun omaa näitä lyhyt filmejä, mitä hän hakee tuota
0: netistä. Niin, tämä suippokorva-asia menikin jo sitten ihan toiseen
1: siis
0: ulottuvuuteen.
1: Taneli ihan just kehu Game of Thronesia, joka oli siis aikansa isoin hitti silloin, kun se tuolta tuli.
2: Kehuit sä sitä?
1: Kehui.
2: Niin,
0: se on oikein. Kehuin Harry Potteriakin.
2: No aivan.
1: Se meni vähän.
0: Niin. Sen lisäksi mä tykkään tasan kahdesta asiasta, mutta muusta sitten en.
2: Oikeasti niin. Sä ootkin hyvä. Sä oot ihan hyvä tyyppi.
0: Nyt menee jo aika lällyksi. Sitten tuli myös, että lisää tätä naista lähetykseen ja Kimille hyvää lomaa.
1: Hei, ihana, kiitos. Tästä on hyvä aloittaa, kato siis. Mä sanon, että just tämmönen niinku, ilmanen
2: sä,
1: työ.
2: Me laitettiin itse toi viesti.
1: Totta, niin olikin.
2: Älä nyt innostu hyvänä.
1: Siis no yksi kun positiivinen kommentti tähänkin viikkoon tulee, niin se voi pelastaa ihan, että sanokaa välillä myös hyviä
2: me
1: asioita toisille.
2: Me laitettiin sun kanssa se yhdessä.
0: Sitäkö sä tulit täältä hakemaan?
1: Tulin.
2: Mut sanon
1: ohjelmasta,
2: nyt, niin,
1: mistä ei makseta mitään.
2: Sun, mitä sä olit sanomassa?
1: Milloin?
2: No tästä viestit, kun sanottiin näin, että kiva juttu. Hei.
1: Siitä, että en mä muista enää. Varmaan siitä jotain, että et kato, tämmöstä, kun tekee ilmaista työtä, niin se on välillä niin. Hyvä juttu. Tännekin mä tulin ihan ilman palkkaa. Mulle ei tästä makseta, vaan ihan omasta vapaasta tahdosta. Niin ensimmäinen kiva asia, mitä mulle sanotaan, niin on silloin. Että sit kun mä teen työtä, mistä mulle maksetaan, niin harvemmin tulee positiivista palautetta.
0: Se on ihan tutkittua, että vapaaehtoinen mielenterveystyö, niin siitä tulee hyvä mieli.
2: Ja toi, että se ei ole ihan vapaaehtoista, kun sulla on nyt toi nilkkapanta vielä vähän aikaa ja sä olet joudut tekemään näitä töitä. Niin
1: ja mä oon siis sanonut, että kun mähän aika ajoin, kun on siirtynyt tänne niin kuin viihdebisnekselle, niin mä kaipaan takaisin siihen mun alkuperäiseen ammattiin. Mä oon kouluttautunut mielenterveys- ja päihdetyön tekijäksi, niin jotain samaa
2: oikeasti
1: mä saan täältä. Joo, okay. Mä tuun teidän kanssa lätisemään. Niin
2: ei, onko sulla vapaa-aikoja?
1: On ollut, mutta sitten kun mä tulin tänne töihin, niin mä oon siis harvasen päivän puhelimessa 1,5 tuntia muun muassa Kim Sainion kanssa purkamassa näitä.
2: Se oli tunti 45 minuuttia, koska mä laskutan.
1: Oliko se eilittäin?
2: Oli.
0: Hirveänkin.
1: Ei mitään.
2: Onko tämä meidän osuus kohta loppumassa vai jatketaanko me vielä?
0: Kyllä, voitte poistua ihan just silloin kun haluatte.
2: Ei se nyt
0: minä poistun
2: näin
0: kahdelta, mutta katsotaan mitä Marse sanoo, jos te jäätte tänne vielä siihenkin.
2: Niin, jäädäänkö me vielä tänne?
0: Jäädään me hetkeksi vielä.
2: Jos yksikin follaa ja toivoo, että me jäädään, niin me jäädään.
1: Laittakaa WhatsAppiin viestiä.
3: Radio Rock.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arva.
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa.

0: Oveena. Täyttä eloa.
1: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Kelle te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
9: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
10: Eläköön!
11: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brykke akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Nyt loppuu se hihittäminen.
1: Aivan, ei saa kyllä on
0: Milun Deeros, hei, tänne tuli kysymys sun suuntaan. Onko ihanan naisäänen omaava ihminen studiossa tehnyt joskus ralliradiota?
2: Ei oo tehnyt kyllä koskaan ralliradiota.
0: Sä oot kyllä just vähän sellainen bensalenkkari olonen, että sä voisit olla, että sä aika hyvä noissa rallihommissa. No se onhan täältä ennenkin, tuolta varsinkin Suomi-popilta rallihommiin lähetty, niin pitäisikö nyt ruveta miettimään?
2: On, mutta ei mua kannata siihen rattiin, saatika sitten pelkääjän paikalle, että mä oon just niinku kummankaasta, kun piti mennä tosta vasta, ei se haittaa, jatketaan, mennään seuraavasta. Mulla on niinku siis ei missään nimessä, mutta
0: kyllä hyvä ajaa auto?
2: Olen. Mutta en parkkeeraamaan.
0: No mutta eihän niitä ralliautoja tarvitse parkkeerata, sen kun painaa menee vaan.
2: Joo, mutta munhan siis Instagram-nimi on Milluralli, niin se kertoo jotain siitä, kuinka bensalenkkari mä oon. Mutta mä oon huono bensalenkkari, että mä tavallaan niinku kannan ylpeänä semmoista pielaveden, tiettäkö, bensisviittaa, mutta oikeestihan niin mä en ymmärrä niistä mitään autoista.
1: Eikä tarvikaan, joo.
0: En mäkään.
1: Siis sama, en minäkään, mä rakastan autoja.
2: Joo, kyllä.
1: Ja silloin on hirveä ero, että tarviiko niin, nehän on vähän tylsiä, vähän niin kuin poliisit, ne on tylsiä, niin ne, jotka tietää autoista ja helvetistä, ne on tylsiä.
2: Mutta tiedättekö, ketkä ei ole tylsiä?
1: No, poliisit ei ole oikeasti tylsiä.
2: Ei, vaan siis katsastusasemalla nämä siis ammattimiehet. Mä oon niin kuin monta kertaa jäänyt aina. Joo, juttelen niitten kanssa. Nyt tossa vasta katsastin.
1: Sanoit, että ne on tylsiä.
2: Ei, kun että ei ole.
0: Se on kyllä Toledon todella hahmoja.
2: No oi, niin että mä rakastan. Shout out kaikki. Siis
1: onko sulla katsastusautoon tulos vai?
2: Ei, kun mulla oli jo ja mä olin ihan maksava asiakas. Ei ole mitään yhteistyötä ollut.
1: Menikö toi purkki, mikä on tuo tallis läpi vai?
2: Meni, se on Toledo. Ei heti ekalla, mutta tokalla kierroksella. Ja tällä ekalla kierroksella, kun se ei mennyt läpi, niin sitä katsastaa, että tuppa tonne hallin puolelle, että katsotaan pari juttua. Ja sitten hän kysyy, että kuka nämä renkaat on laittanut. Mä tämä äitin mies Keijo. Ja sitten, mutta niinhän vähän ajattelin, että sä et välttämättä itse ole näitä. Niin kuin, ja sitten hän rupesi selittämään näin. Mä haukuttiin mun äitin mies Keijo siellä. Että ei se mun vika ole, että se auto on ihan siis lahopaska. Vaan miksi Keijo ei pidä huolta? Mä sanoin siis, että ei minun tehtävä ole tästä autosta huolehtia, vaan se mies, joka astuu meidän perheeseen ja meidän sukuun, on vastuutettu pitämään myös minun auton rotiskoista huoli.
1: Mistä se nyt halusi siis puhua jostain renkaista?
2: Niin, siis haukuttiin se meidän äitimies.
0: Haluatteko kuulla tylsyyden multihuipentuman?
2: No.
0: Tiedättekö, millä autolla minä ajan?
2: No.
0: No kyllä sä tiedät, sä oot nähnyt sen.
1: No, mä haluan, että sä sanot sen itse.
0: En mä haluaisi sanoa sitä.
1: Sanot sen, kyllä.
2: Minissä on mikra.
0: No ei nyt sentään.
2: No.
1: Sulla on, anteeksi vielä, Seat Toledo, sehän on niinku kova rassi.
2: Niin on.
0: Niin onkin.
2: Ja mistä mä oon sen oppinut, että se täytyy olla, niin pitää olla vähän katuuskottava, että se ei saa olla mikään hieno vimpan päälle, vaan näiltä mun pielaveden miespuolisilta ystäviltä, että semmoinen, mitä pystyy sitten laittamaan.
1: Tai sitten vähän madallettu Ford Fiesta, semmoinen niin kuin Espanjassa tuotu.
0: Saisin niin turpaan pielavedellä.
2: Mutta mikä se sun auto nyt sitten on?
0: Toyota tietysti.
2: Joo,
1: ja mikä värine?
0: Sininen.
1: Oi.
2: Nehän on tosi varmoja. Siin
0: nimenomaan, vähän muovinen ja helvetin tylsä, mutta kuljettaa paikasta A paikkaan.
1: Tuo on niinku rumiten sanottu mistään niinku autohässäkästä, että sehän on tosi varma.
2: Niin,
1: mä ostan kauan epävarmaa mieluummin, joka osat maksaa.
0: Todellakin.
2: Mutta tätähän niinku siis...
1: Eikö mullahan on se?
2: Eikö niin, kyllä mäkin loukkaannut joka kerta, kun Millu on, se on tosi varma, ota se.
0: Mutta ootko sä nähnyt
2: ei
0: sitä?
2: Ei hyvä, mut varma.
1: Sanot, että se on helppo.
0: Ootko sä nähnyt sitä Kimin polttomoottoriversiota? Sitä, jolla köyhät reppanat ei ajele. Se on miehekäs.
1: Amerikan Fordi.
0: Oli kyydissä niin Turkuun ja takaisin pelkäsi niin koko olitko matkan.
2: Eikö sulla ole sellainen lestadiolaisperheen siis tota...
1: Ei enää.
2: Auto, ei enää.
1: Ei enää.
0: Se oli se sähkömopo.
2: Okei. Okay. No okei, tässä on tarina varmaan, mikä mulla on jäänyt nyt kuulematta.
1: No niin.
0: Niitä voidaan kertoa sitten seuraavalla kerralla.
2: Joo.
0: Meidän pitäisi mennä uutisiin. Jättekö te vai metsikö?
2: Mä lähden nyt
1: Miksi?
2: No parempi puolisko ottaa kotona nälkäisenä, niin mä menen tuolta kaupan kautta.
0: Se on just renkaat vaihtanut ja kaikki.
2: Ei se osaa mitään renkaita vaihtaa. Mulla on erikseen minun poikaystävät. Joo, mutta kyllähän mun äitilläkin on kato vastuu. Hän on minun äiti ja hänen miehen, niin mä oon kuitenkin, mitä se on mennyt minut synnyttämään. Täytyy pitää huolta myös sen jälkeenkin, kun on 18 täyttänyt. Mä valikoin sitten, en sen perusteella, että kuka on näppäri auton kanssa, vaan ihan jos.
1: Ihan sekunti vie sun miehestä tai poikaystä, kun niin. Poikaystävä on mies, kummin sä
0: käsit. Eikö mies on niinku aviopuoliso yleensä?
1: No hän on kyllä mies.
0: No hän on mies, koska hän on 4 metriä.
1: Niin. Mä pidän hänestä ihan kauheasti, vaikka mä en ole koskaan tavannut.
2: Kyllä, Severi Savonsalmi, ja hänhän muun muassa johdatti siis Suomen lentopallon maajoukkueen niin voittoon. He on finaalissa.
0: He on yhden ottelun voittanut nyt sit vai?
1: Mä kaksi ottelua Tanskaa vastaan.
0: Voittanut sit vai?
1: Kaksi ottelua Tanskaa vastaan ja nyt ollaan sitten finaalissa.
2: Kyllä, siellä on tosi kova. Siis niille, jotka ei tiedä, niin meillä on myös siis todella todella kova lentopallo maajoukkue. Miehissä ja on naisissakin, mutta siis miehet on parannut tosi hyvin tässä viime vuosina, että me saadaan olla ylpeitä.
1: Tiedätkö sä arvostaa Severi ainoastaan niin kuin miesten urheilua?
2: Mitä?
1: Eikö sä sanonut joskus, että niin kuin naisurheilu?
2: En ole koskaan sanonut, nyt sä haistat huilun.
1: Mä vaan varmistin, okei, tää on nyt selvä, eli et oo sanonut.
2: En missään nimessä.
1: Joo, mulla on sama.
0: No niin.
2: Sä oot älytön ukko. Ei, ihan oikeasti, älytön siis ukko. Mutta nyt me lähdetään molemmat, kuten
0: Kim
2: Sainio
0: eijät
2: samoin.
1: Kiitos, samoin.
3: Rock. Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa.
4: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi, verkkopalvelu-op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa.

0: Lasku, e-lasku, siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Mulla menee hermo!
4: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
3: Mikä Jobi?
4: J-O-B-I, Jobi.
5: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
6: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka!

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi, ota easy
3: ja nauti edelleen. Ilta-Sanomien uutiset.
4: NTV:n kanavat palaavat Elisa Viihteeseen ja Elisan kaapeli-TV:hen. Elisa ja NTV ovat tehneet sopimuksen NTV:n sisältöjen jakelusta. Sopimus koskee NTV3, MTV Subin ja NTV Avan suoria lähetyksiä. Elisan mukaan kanavat näkyvät taas normaalisti tänään kello 12 alkaen. Suomi oli kesäkuun alussa mukana Naton salaisessa puolustuskokouksessa Norjassa, kertoo Helsingin Sanomat. Kokouksessa valmisteltiin Euroopan puolustuksen kohentamista tilanteessa, jossa Yhdysvaltojen rooli pienenee. Mukana olivat myös Yhdysvallat, Ruotsi, Norja, Saksa, Hollanti ja Puola. HS:n mukaan kokouksessa hahmoteltiin mallia tiettyjen sotilaallisten osa-alueiden kehittämiseen.

0: kieltämiseen. Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev on kommentoinut ivallisesti Suomen ydinasepäätöstä. Suomi on päättänyt poistaa ydinaseiden maahantuontikiellon. Medvedev väitti X:ssä, että päätös nostaa Suomen Venäjän ydinaseiden kohdelistalle. Medvedev on aiemminkin esittänyt provosoivia kommentteja Suomesta. Pakistanissa 40 ihmistä on kuollut linja-auto-onnettomuudessa, kertoo Reuters. Paikallisten viranomaisten mukaan linja-auto putosi tien vieressä olleeseen syvään ojaan Balochistanin maakunnassa. Onnettomuudessa loukkaantui 8 ihmistä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Epävakainen sää jatkuu tänään. Matalapaine leviää lounaasta maan etelä- ja keskiosaan. Sade- ja ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata. Pohjoisessa kuurot ovat paikallisempia. Vettä voi sataa paikoin runsaasti. Päivälämpötila on enimmäkseen 17-22 astetta. Sateisilla alueilla päivälämpötila voi jäädä 15 asteeseen.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Kiitos Millu. Kiitos Kim. Kimille hyvää kesälomaa. Millu jatkaa Suomi Popi aamuissa. Me jatketaan Rammsteinilla. Ja sen jälkeen tämän päivän paras uutinen.

0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Päivän paras uutinen.
2: No mikäpä muukaan voisi päivän paras uutinen näin perjantain kunniaksi olla kuin se, että eduskunta, joka hyväksyi äskettäin alkoholilain muutoksen, en tiedä voisiko tästä eduskuntaa enää syyttää, mutta joka tapauksessa toi alkoholilain muutoksen ensimmäinen vaiheessa saastuu voimaan. Nyt tulevana viikonloppuna nimittäin Alko ottaa laajemmat lauantai-iltojen aukioloajat käyttöön. 108 myymälässä ja näistä 108 myymälästä 35 on jatkossa auki myös sunnuntaisin. Kaikkiaan Alkolla siis on myymälöitä 350, mutta ihan joka ikinen ei sitten venytä aukioloaikoja sinne, kun on mahdollista. Mutta joka tapauksessa osalla Alkoista tulevaisuudessa aukioloajat on siis lauantaisin kello 20 saakka. Ei kun siis kello 21 saakka, nyt kun se on ollut kello 20 asti, niin nyt sitten 9 asti voi käydä siellä asioimassa. Ja mikä tässä on parasta, niin Yle on uutisoinut tästä aiheesta ja tehnyt myöskin koneen, siis Alko-koneen, josta sä voit etsiä, että onko se sun lähi-Alko auki nyt sitten jatkossa 9 vai 10 asti. Alko itse kertoa, että nämä laajennetut aukiolot otetaan käyttöön vilkkaimmissa myymälöissä, joissa arvellaan, että asiakasvirtaa olisi myös ihan tuonne päätyyn saakka. Ja sitten myöhemmin tuossa syksymällä, kun tämä alkoholilain muutos vielä etenee, niin sitten myöskin sitä pystyy tilaamaan sitä itseään ihan himaan asti kaupoista, kioskeista, huoltoasemilta ja ravintoloista. Tätä kotiinkuljetuksen aloitusta viivyttää se, että tämä toiminta tarvitsee erillisen luvan ja niitä nyt sitten joku varmaan leimailee seuraavat kuukaudet oikein huolella.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Toimistoni on nyt täynnä apulaisia, joita en ole koskaan tilannut.
2: Olen edelleen läsnä.
1: Niin näkyy.
3: Minä olen tehnyt uuden listan.
4: Minulla on energiaa vaikka mihin.
5: Minä tasapainotan parhaani mukaan.
1: En tarvitse mitään näistä. Tarvitsen tilaa ajatella.
6: Hei.
1: Voi vittu.
6: Olen Toivonen. Mitja Toivonen.
1: Tiesin tämän.
6: Mistä?
1: Kun ovi avautuu 4 päivänä peräkkäin, 5. on vain ajan kysymys.
6: Olen täällä auttamassa.
1: 5. apulainen. Tapaus ei etene, mutta kuoro sen kuin kasvaa.
0: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Laura Vähähyyppä ei pyytänyt apua. Hän sai sitä silti. Ja nyt koko kesäpoikatiimi on koossa.

0: Volbeat ja Lola Montez rockin päivävuorossa. Tossa kohta Metallica jälkeen muutama suplasuositus viikonlopulle, jos kaipaa podcasteja. Tänään ei rock-uutisia, joten podcast-asioita siis ihan kohta.
1: Radio
2: Rock. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
3: Halo?
4: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
6: Se on yllätys. Arva!
3: Okei. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
6: Kyllä. Ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
7: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
8: Mä rakastan Eetu oikeesti, mutta mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
9: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
8: Beelytä? Siis mitä?
9: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
8: Ai siinä kaikki?
9: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
10: beelytä. Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa. Ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
11: buu.
10: Mutta kaikki maistaneet, että
12: möö.
10: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
13: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
14: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
15: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
14: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
15: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
14: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
15: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
2: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
16: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
17: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
18: Meri tiesi, kenet valitsi.
19: Meen edeltä.
18: Pelastetaan maailma.
20: Älä Vajana!
17: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
21: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Suplan suositukset. Top 3.
1: Eli 3 suositusta Suplan podcasteista. Viikonlopulle ensimmäisenä Hutunkeittäjät podcast, joka liittyy siis pesäpalloon ja superpesikseen. Tämän viikon jaksossa puidaan pelaajavalintoja, mitkä aiheuttaa keskustelua fanien joukossa. Yleisö valitsee omat suosikkinsa ja sitten viralliset valitsijat loput 10. Toisena suosituksena Matkafloppaa podcasti, jossa keskitytään tällä kertaa karavaanielämään. Ja tarjolla onkin melkoinen karavaanielämän oppitunti kuunnelma, nimittäin vieraana tuossa jaksossa on yli 30 kertaa muuttanut Ninni Varila, joka päätyi asumaan pakettiautoon Espanjaan, ja tässä jaksossa jaetaan sitten kaikenlaisia vinkkejä muun muassa vessa-asioihin ja kriisitilanteisiin. Ja viimeisenä totta kai meidän oma miehet, jotka muistavat, Harri Moisio, Ilkka Ihamäki, muistelevat kaikkien aikojen MM-jalkapallomuistojaan. Ilkka ei tosin meinaa muistaa mitään, koska ei meinaa muistaa edes Zidanen puskemiskandaalia, mutta tuossa jaksossa onneksi sen sijaan selviää kyllä, että kuka on Harrin suosikkipelaaja.
0: Suomen suosituimmat radiokanavat ja podcastit löydät Suplasta.

0: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi-Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa.
1: Pretty please.
0: Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Survivor ja Burning Heart rockin päivävuorossa Taisen rippeissä. Vielä ehditään Architectsia ja Aerosmithia survomaan väliin ennen kuin Marcellino ja perjantai-iltapäivä ja muun muassa perjantai-biisi.
1: Radio Rock.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Hei Persilja!
5: Moi Meirami!
4: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
5: No kerro ajatustesi, Salad.
4: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
5: Joka aterialle?
6: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
7: Munkin pitäis taas pestä auto.
8: Tarviikko apua?
7: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta! Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
11: Panteet kristää. 95. Never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
11: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
13: 02 02 30.
11: No, soitan ehkä itse.

0: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
2: Ai että. Hei, mikä toi on?
3: Musta toi punkki.
4: Älä huoli. Ota off punkki.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
8: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
9: Ai, miksi?
8: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
9: Anteeksi, mitä?
8: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
10: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
0: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Halo?
11: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
9: Aa, se joo.
11: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
9: Mm.
11: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
9: Okei.
11: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
9: En mä nyt.
12: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
13: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
14: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
13: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
15: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
13: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Toimistoni on nyt täynnä apulaisia, joita en ole koskaan tilannut.
2: Olen edelleen läsnä.
1: Niin näkyy.
3: Minä olen tehnyt uuden listan.
4: Minulla on energiaa vaikka mihin.
5: Minä tasapainotan parhaani mukaan.
1: En tarvitse mitään näistä. Tarvitsen tilaa ajatella.
6: Hei.
1: Voi vittu.
6: Olen Toivonen. Mitja Toivonen.
1: Tiesin tämän.
6: Mistä?
1: Kun ovi avautuu 4 päivänä peräkkäin, 5. on vain ajan kysymys.
6: Olen täällä auttamassa.
1: 5. apulainen. Tapaus ei etene, mutta kuoro sen kuin kasvaa.
0: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Laura Vähähyyppä ei pyytänyt apua. Hän sai sitä silti. Ja nyt koko kesäpoikatiimi on koossa.

0: Smith ja I Don't Wanna Miss a Thing Radio Rockin perjantai-päivävuoron päätteeksi. Mun nimi on Taneli Rantala, kiitos paljon seurasta. Tämä oli tämän tuotantokauden viimeinen perjantai-päivävuoro. Ensi viikosta alkaen päivä blogissa, tai siis tällä ajankohdalla. Laura ja kesäpojat sekä heidän etsivä toimistonsa, kuten tuossa edellä kuultiin, meikäläinen siirtyy kesäaamuihin. Ja kesäiltapäivissä myöskin kesäkuussa 9 sitten ensi viikosta alkaen, joten Marselle jo etukäteen hyvää lomaa. Moro!
1: Radio Rock.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan
11: Tampere?
10: Myös.
11: Tampere?
10: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
11: Siis Oulussakin.
10: On, on. Ja osoite on.
9: Vaasan sähkö.fi.
12: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
13: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
14: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Onko sulla purkkaa?
18: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
17: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
18: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makuisena.
19: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
17: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
2: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
3: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
2: Parhaat kotimaiset elokuvat.
4: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
5: Siinä oli pari muuttujia.
2: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.
1: Ilta-Sanomien uutiset. MTVn kanavat palaavat Elisan kaapelitelevisioon ja Elisa Viihde-palveluun. MTV ja Elisa pääsivät sopimukseen MTVn sisältöjen jakelusta tänään. Kanavat alkoivat Elisan mukaan näkyä perjantaina noin kello 12. Kanavat palaavat tutuille paikoille, eikä asiakkaiden tarvitse tehdä itse mitään. Mediatietojen mukaan Puola on saanut Yhdysvalloita varoituksia Venäjän mahdollisesta aseellisesta provokaatiosta Puolan alueella. Brittiläisen The Telegraphin ja puolalaisen Onetin lähteiden mukaan Venäjän tavoitteena olisi testata sotilasliitto NATOa. Turvallisuuslähteiden mukaan Venäjä voisi iskeä droneilla kriittiseen infrastruktuuriin tai lavastaa ilmaiskun. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on vanginnut tänään 55-vuotiaan miehen murhasta epäiltynä. Häntä epäillään Alajärveltä kesäkuussa 2021 löytyneen 40-vuotiaan miehen murhasta. Vapaana ollut mies otettiin yllättäen kiinni tiistaina, kun poliisin tutkinta siirtyi syyteharkintaan. Ilta-Sanomien tietojen mukaan murhasta epäillään myös 3 muuta miestä. Suomi hankkii Ruotsista lyhyen kantaman ilmatorjuntajärjestelmiä. Puolustusministeriön mukaan kaupan arvo on noin 108 miljoonaa euroa. Hankinnan tarkoituksena on parantaa Suomen ilmatorjunnan alueellista kattavuutta ja valmiutta torjua lennokkeja ja miehitettyjä lentolaitteita.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Epävakainen sää jatkuu tänään. Matalapaine leviää lounaasta maan etelä- ja keskiosaan. Sade- ja ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata. Pohjoisessa kuurot ovat paikallisempia. Vettä voi sataa paikoin runsaasti. Päivälämpötila on enimmäkseen 17-22 astetta. Sateisilla alueilla päivälämpötila voi jäädä 15 asteeseen.
6: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Ja missä me seuraavaksi kohdataankaan? Aikamoisia seurakuntia täällä tänään on ollut äänessä. Ja ketä kaikkea? Siellä oli Millu, oli Kimi, oli Taneli. Kiitoksia kaikille. Oli korporaatiota. Me mietin, aina pitää kaikesta saada jotain hyvää sanottavaa. Tänään on perjantai, se on tietenkin hyvä asia. Ja äskeisestä yhtyeestä, no tietenkin Doors otetaan sieltä, koska tänään Jim Morrison, kuten ehkä olette kuulleet, hän lähti tällä päivämäärällä ja kai siitä on sitten vähän erilaisia näkemyksiä, että oliko se sitten se löytöpäivä, se 3. heinäkuuta. Ihan sama, 71 oli vuosi ja siitä nyt alkaa olemaan sitten jo mitä siitä tulee, 55 vuotta vai kuinka paljon. Mutta se, mikä on uskomatonta Jim Morrisonin kohdalla, kuten nämä tietyt 27-klubiin kuuluvat, että ikä oli 27 ja tuli tehty ihan mieletön määrä hienoja levyjä ja muutenkin siis ihan käsittämätön kundi kaiken kaikkiaan. Ja 27, miettikää itse, no jos te olette 27-vuotiaita, miettikää mitä te olette tehnyt tähän astiseen elämään. Tai sitten te, jotka olette vähän nuorempia, niin kuin me ollaan täällä, minä ja kaikki te muut. Että mitä te olitte saaneet aikaa 27-vuotiaan? Come on!
1: Is everybody in?
0: No, you're damn sure we are.
1: Is everybody in?
2: Yes, sir.
1: Is everybody in? The ceremony is about to begin. Wake up!
0: Aina käy toi sama. Ja jos tämä esimerkiksi An American Prayer, missä näitä Jim Morrisonin runoja ja Music is by the Doors, niin ottakaapa se hyvät ihmiset haltuun ja semmoinen pikakurssi kaikille laiskoille ihmisille. Edelleen se Oliver Stonein Doors-leffa on, mitä mainioin, pätkä. Ja Val Kilmer näyttää enemmän Jim Morrison, kuin Jim Morrison itse ja rauha molemmin sieluille sekä välille että Jimille. Ja koska tänään on perjantai, ei se lähde koskaan pois, vaikka kuinka yritettäisiin.
3: Marse Rendic, 100% rock.
4: Radio Rock.

0: tässä ehkä se paras vastaus kysymykseen. Olin elossa 27-vuotiaana, itsellä aika sama. Ja mikä mahtaa olla The Doors-yhtyeen paras biisi? Sen voitte aina kertoa tänne WhatsAppilla +358 080 121.
1: Marcel Rendic, 100% rock.
2: Radio Rock.
0: Hyvää perjantaita. Radio Rock, iltapäivä. Ties mitä, luuri, toivottavasti siihen vastataan. Sitten otetaan yhteyttä yhteen festivaaliin, ei sinne Turun suuntaan, vaan ehkä vähän eri paikkaa ja erilaiseen mestaan.

0: Otetaan tähän nopeet Doorsit, mitä tänne jo kerkes tule kuin parhaita biisejä, niin tosta.
1: I love you.
0: Ei huono, ei huono. Tosta. Ei huono. Ei tää tuu huonoin biisi. Ylpeä sinusta, Jimi, ja siihen. Ei, kun se oli sama. Toi. No niin, just. Come on, baby. Joo, ja sitten. Break her through. Omia voi ehdotella koko ajan tänne WhatsAppin puolelle.
2: On 100% rock.
0: Älä muuta sano.

0: Ja vaikka täällä Jimmit ja kaikki muut on mielessä, ja ilmeisesti jotain Jimmin juttua oli myös aamulla, palataan siihenkin korporaation osalta, niin rock-tietäjä itsekäästi, minulla on omat syyni. Minä olen valinnut tunnistettavia yhtyeitä. Ja jos on tätä ohjelmaa joitain vuosia kuullut, niin saattaa olla, että ne on vähän semmoisia omia kultakimpaleita, suosikkeja, ja pitää vaan tunnistaa yhtye. Kolmen kirjan paketti, jossa muun muassa toi Räjähtäjän päiväkirja, Tommin kirja tästä pyrohommista Lordin kanssa ja pari muutakin kesälukemista siellä. Ja tämän lisäksi 3 päivän liput 2 kertaa Seinäjoen vauhtiajoille. Se 15.30 ja sitten tuossa kello 15 jälkeen otetaan yhteys myös Järvenpäähän, koska siellä on huomenna yksi kaveri keikalla, jonka ainakin yhden biisin väitän, että kun se soi, niin jokainen teistä tietää.
1: Radio. Rock.

0: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
1: vaasansähkö.fi. Q-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi?
1: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
7: Älä Vajaana!
4: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
10: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
11: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
12: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
11: Ja miten olette...
12: Hop, hop, painaa, painaa.
11: Mitä ihmettä?
12: Kello käy, TikTok.
11: Herra budjettiministeri...
12: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
11: Mikä?
12: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan.

0: Koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
7: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi.

Marse Rendic, Radio Rockilla 2-6. Marse luuli, että 2-6 tarkoittaa ruokailuaikoja.

0: Mitä aamulla?
1: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
2: Jos käy jotain, niin löytää sulla se niasu, yöpuku, jossa haluat, se on aina puhtaana, se on aina silitettynä, että jos sulle käy jotain yön aikana, niin onko tämä kylpyammeeseen menettyminen, niin okei, hän oli tietenkin rokkari.
3: Niin.
2: Niin hän ei oikeastaan voi kuolla väärin.
3: Niin rokkari kuolee aina oikein. Meillä niin. Oli nimittäin tässä ihan sattumalta mitenkään Morrisoniin liittymättä puhetta töissä, että täytyy aina mennä yölläkin siisteissä pyjamoissa nukkumaan, koska aina on se mahdollisuus, että yö jää viimeiseksi ja
2: kyllä.
3: Sitten ensihoitajat nyt todennäköisesti, tässä ollaan kuitenkin sen verran nuoria, että ehkä ensihoitajat lähetetään ennen paikalle kuin hautaustoimisto.
2: Joo, mutta joka tapauksessa niin on syytä olla siisti.
3: Siisti täytyy olla.
2: Ja mä oon pari kertaa larpannut, en ole kuollut, mutta oon larpannut semmoista, että niinku apua tarvitaan ja mä en enää ikinä mene nukkua alasti.
3: Niin se olisi kyllä ollut noloa, vaikka nyt tietysti puhunkin sinun puolesta, kun Tampereella olimme 3 vuotta sitten.
2: Joo.
3: Ja siellä
2: järjestin yöshow.
3: Joo, ja ensihoitajat saapuivat. Ja
2: kyllä.
3: Äijä oli alasti.
2: Mahallaan, lattialla.
3: Ja mun täytyy
2: perse pystys.
3: Ja mun täytyy sanoa, että mua ei kiinnosta hevon paskaakaan. Se, kun aina tässä vaiheessa kuuluu sanoa, kuule, ne on nähnyt niin paljon, että ei ne kiinnitä tuommoisia huomiota.
2: Tämä sanotaan heti ja aina.
3: Mua ei kiinnosta paskaakaan, kiinnittävätkö he huomiota, ovatko he nähneet kuinka paljon sitä, tätä ja tuota. Mua kiinnostaa vaan se, miltä minä näytän heidän silmissä.
2: Mä olin yöllä 3:00 alasti vatsallaan koko lattiamatolla, paljas perse sanoi heille käytännössä päivää.
3: Tuo noloa.
2: Niin. Ja antakaa mun mennä tämän nolouden kanssa, älkääkä sanoko tosiaankaan juuri noilla sanoilla, he ovat nähneet jo kaiken. Ollut nähnyt minua
3: niin, just
2: noin.
3: Just näin.
2: Ja muistakaa, että minä olen se kokija.
3: Tämä on vähän samanlainen kuin mä aikanaan.
2: Jumalauta, nythän mä tämän niin kuin
3: tässä on vähän samanlainen, no itse asiassa mä kerron tämän kuule tämän Doors-yhtyön jälkeen. Sopiiko, että laitetaan kappale Touch Me, joka elokuvassakin soi mielenkiintoisessa kohtaa. Muistatko, kun Jim Morrison on tämmöisen naisen kanssa hississä?
2: Alkoiko se siellä?
3: Ei sihissy. Tai tavallaan vähän sihisikin, koska se nainen ottaa suihin tältä Morrisonilta hississä. Ja sitten kun hissin ovi avautuu, niin Morrisonin vaimohan se siellä kattelee, että oho, mikä meno, ja sitten alkaa soimaan tämä Touch Me.
2: Mutta ehkä vaimo sai siitä idean, että okei, mieheni pitää siis tuollaisesta.
3: No, niin,
2: näinhän tämä pitää ajatella, kyllä, että aikuiset ihmisethän siinä kohtasivat.
3: Just näin, rakastajilta ne parhaat temput oppii.
1: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen 6:00.

0: Hallowed be thy name. Oliko se? Löytyykö se Doorsin paras biisi? Se voi kertoa meidän WhatsAppissa.
1: Radio Rock.
2: Moro, mitä äijä?
3: No moi, mikäs meininki?
2: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
3: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
2: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
11: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
10: Tätä se premiumi tietää.
11: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
10: Niin siis masterillä.
11: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
10: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
11: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
10: Ja tälle yksi kling.
11: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: K-Auto. Miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Okay, eli vain yksi appi.
12: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
14: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
15: Siellä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
16: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
17: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
0: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Aukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
5: HSL! HSL!
4: Lähimaksuhelppous viehättää.
17: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
17: Launea.fi.
10: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
19: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asia.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: uutisten jälkeen Radiorokin taajuudella, vaikka se rock onkin, niin menemme hetkiseksi blues-musiikin maailmaan.
1: Radio Rock.
2: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää.
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Pitäskö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
11: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
12: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
13: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
17: Meri tiesi, kenet valitsi.
18: Meen edeltä.
17: Pelastetaan maailma.
16: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
19: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
20: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
21: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
22: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
21: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
23: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
24: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
25: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
26: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
0: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Mediatietojen mukaan Puola on saanut Yhdysvalloilta varoituksia Venäjän mahdollisesta aseellisesta provokaatiosta Puolan alueella. Brittiläisen The Telegraphin ja puolalaisen Onetin lähteiden mukaan Venäjän tavoitteena olisi testata sotilasliitto NATOa. Turvallisuuslähteiden mukaan Venäjä voisi iskeä droneilla kriittiseen infrastruktuuriin tai lavastaa ilmaiskun. Lähteiden mukaan on olemassa vakava riski siitä, että Venäjä testaa NATOa Puolassa tai Baltiassa. MTV:n kanavat palaavat Elisan kaapelitelevisioon ja Elisa-viihdepalveluun. MTV ja Elisa pääsivät sopimukseen MTV:n sisältöjen jakelusta tänään. Elisan mukaan MTV:n kanavat alkoivat näkyä perjantaina noin kello 12. Kauppa suomalaisen kvanttiyhtiön IQM:n osakkeella alkoi tänään Helsingin pörssissä. Jyrkimmillään osake oli yli neljänneksen nousussa, mutta iltapäivään mennessä nousukiito rauhoittui 8,6%. Kvanttitietokoneita valmistavan yhtiön kaupankäynti alkoi amerikkalaisessa Nasdaqissa jo eilen. Espoossa pääkonttoriaan pitävä IQM on Euroopan ensimmäinen pörssilistattu kvanttiteknologiayritys.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Epävakainen sää jatkuu tänään. Matalapaine leviää lounaasta maan etelä- ja keskiosaan. Sade- ja ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata. Pohjoisessa kuurot ovat paikallisempia. Vettä voi sataa paikoin runsaasti. Päivälämpötila on enimmäkseen 17-22 astetta. Sateisilla alueilla päivälämpötila voi jäädä 15 asteeseen.
4: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Sinne meni The Nexus by Amaranth. Ja vähän aina toimiiko ne puhelimet perjantaisin. Toivottavasti puhelimessa on Puisto Bluesin promoottori Miikka Porkka. Hyvää perjantai-iltapäivää. 3:06 on kello. Mitäs Järvenpäähän kuuluu?
1: Moi moi. Hyvä kuuluu ja hyvä fiilis täällä.
0: Hyvä fiilis. Tässähän on nyt aina, mä tiedän sen aina, kun itsellä alkaa kesäloma, niin sitten ainakin täällä Helsingissä sataa vettä ja Espoo. Mutta hei, Puisto Blues, Järvenpää, legendaarinen paikka, jos näin voi sanoa, mutta kerro vähän Puisto Bluesin historiaa niille, jotka ei ole koskaan kuullut tällaisesta tapahtumasta, tämä siis huomenna Järvenpäässä.
1: No, siis vuonna 1977 niin paikalliset kaverit perusti Järvenpään Blues ja Stipparit ry ja halusi tuoda Keski-Uudellemaalle niin elävää musiikkia. Ja ensimmäinen konsertti oli 1978 ja siitä on sitten melkein 50 vuotta. Että ensi vuonna juhlitaan 50-vuotista historiaa sitten.
0: Kauhean nuori juttu, 50 vuotta vasta tuotu.
1: Kyllä, me ollaan käsittääkseni niin toiseksi vanhin bluesfestari koko maailmassa.
0: Se on kunnioitettava saavutus ja tässähän nyt, mun täytyy sanoa, valehtelisin, jos kertoisin jotain muuta. Viime vuonna itsekin tulin käymään paikan päällä, mä en ollut siis vuosiin ollut. Ja jotenkin se semmoinen fiilis edelleen, että mä kuvailisin adjektiivilla rento meininki. Varmaan allekirjoitat tämän.
1: Kyllä, meillä on erittäin rento tämmöinen piknikhenkinen tapahtuma. Ja porukat tulee vuosi toisensa jälkeen nauttimaan tätä siitä hyvästä kuuluisesta plusfiiliksistä. Vaikka ei nyt ihan kaikki musiikki olekaan täyttä plussia.
0: Juu, ja tämähän on nykyään, tähän mä en viitti edes lähteä tähän, että sittenhän meillä on myös tämä, että tiettyjen festivaalien nimissä aina roikkuu vaikka sana rock, ja ovatko ne sitten, miten tämä asia niin kuin määritellään, ja mun mielestä se nimijuttu nyt on sellainen, että jos se on jäänyt, niin se on jäänyt, mutta huomenna sitten tällainen kaveri, joka ainakin itselle, kun 90-luvulla kävi vaikka elokuvateattereissa ja sitten on se yksi semmoinen elokuva, sä tiedät, kun sieltä tulevaisuudesta tulee niitä ökkömönkiäisiä ja sillä kaverilla on sellainen haulikko kädessä ja se ajaa sillä prätkällä, se on se joku entinen kehonrakentaja, joku Terminaattori, joku kakkonen ja siinä on se yksi biisi, kun se laittaa ne aurinkolasit päähän, niin sehän varmaan huomenna kuullaan, kun George Thorogood and the Destroyers tulee Järvenpää.
1: Kyllä, että Torch, eli suomeksi YPÄ on mainostanut, että on baddest show on earth, mitä lähtee tekemään, ja ihan varmasti kuullaan kaikki klassikot.
0: Joo, if you don't start drinking, I'm gonna leave, sellainenkin biisi sieltä löytyy, ja sitten I won't cut my hair, ja niin poispäin. Hyvää säätä toivotan tietenkin sinne. Hyvä meininki teillä joka tapauksessa on. Ja jos joku vielä päättää, että pitäisi huomenna mennä esimerkiksi kuulee tämä seuraavaksi oiva kappale, niin mahtuuko vielä mukaan?
1: Kyllä, meillä lippuja löytyy vielä. Meillä on 12 000 paikkaa täällä odottamassa asiakkaita. Että kyllä mahtuu.
0: Joo, ja sen osaan jo sanoa, en kysy erikseen. Tiedän, että paikalla on myös ruokaa. Se on hyvin tärkeää. Se on koettu itse. All right, hei. Ei muuta kuin hyviä festareita teille sinne Järvenpäähän. Ja muun muassa tämä siellä kuullaan. Ei muuta kuin kaikkea hyvää.
2: Radio Rock ja Marse Rendic.
3: 100% rock.

0: Huomenna Järvenpään puisto bluesissa George Thorogood and the Destroyers. Ja kohta puolestaan täällä mahdollisuus saada niin paljon tavaraa, että mä en muistais mitä kaikkea. Ainakin 3 kirjaa ja pari festarilippu.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.
1: 100% rock. Radio Rock.
0: Ai miksi et ole puhunut mitään siitä Kroatian paitsiomaalista? En halua saada sydänkohtausta. Siinä syy. Ja fuck var, ei muuta.

0: Ja yöllä sitten tietenkin Argentiina hoitaa Cap Verden. Ei, nyt ei haluta mitään sellaista sensaatiotulosta, että Cap Verde jatkaa ja häviä vedon Joel Harkimolle. Ja sitten vedetään vielä siihen kaupan päälle pikku triathlonit. Ei, niin ei tarvitse käydä. Mutta teillä jokaisella, joka nyt olette tällä hetkellä Radio Rockin taajuudella kuulolla, niin on mahdollisuus saada itselleen hyvä kesälahja. Viimeistä kertaa omalla kohdalla tänä kesänä. Kolme kirjaa, joista yksi on se Tommi Niemen Räjäyttäjän päiväkirjat. Sitten näiden kolmen hienon kirjan lisäksi voittaja saa itselleen 2 3-päivän lippuja Seinäjoen vauhtiajoille. Pitää vaan tunnistaa artisteja. Nyt ei tarvi edes tietää näitä biisien nimiä. Pitää vaan tietää, että mikä artisti on kyseessä ja nyt oikeasti ollaan helpon äärellä. Voi herra jestas. 010-80-121. 2 mahtuu mukaan.
1: Hetken kuluttua Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121.
2: Radio
1: Rock. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
6: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Lumokodit, hyvää päivää.
9: Klik klak.
8: Oletko sinä näppäimistö?
9: Klik klik.
8: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
9: Klik klik klak.
8: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
9: Klik klik klik klik klik.
8: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Klik klik klik klik.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
11: Koti sinulle.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämäntilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.

hetken kuluttua. Radio Rockin rock-tietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Jaha, sitten aletaan pikkuhiljaa siirtymään vähän tämmöiseen, no ei tämä nyt erikoislaatuinen, onhan näitä aikaisemminkin ollut. Meillä on kaksi kilpailijaa, siellä on Mika, hyvää perjantai-iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Missä päin itse vaikutat juuri tällä hetkellä kello noissa 15.34 perjantai?
1: Olen Äänekosken pohjoispuolella nelostiellä tietyömaa liikennevaloissa tällä hetkellä.
0: Minkälainen ilma siellä on?
1: Täällä on tämmöinen pilvinen, mutta hyvinkin poutainen kuitenkin silti.
0: No mites,
1: 20 lämmintä.
0: Mites Pia, missä päin vaikutat?
2: Täällä Nummella, Lohjalla päin.
0: Lohjalla päin, onko siellä mikä? What's the weather like?
2: No tasainen sade, että äsken kaupasta ajelin poispäin, niin oli hetken aikaa vähemmän, mutta kosteeta.
0: Joo, no mutta tämä on tämmöinen kiva perjantai, humppa juttu. Täältä tulee biisejä, kun omasta mielestä tiedätte, mistä on kysymys, mikä yhtye on kyseessä, huudatte oman nimeen ja vastaatte. Eikö ole huutokilpailun säännöt selvät?
1: Päästään häpäisemään itsemme.
0: No. Eka tulee tässä.
2: Pia. Tennessee Steve.
0: Yes, sir, yes, sir. Jaha, no niin, nyt täällä, sitten täällä tapahtuu jotain sellaista, mitä ei saisi tapahtua. Otetaanpa tuosta, tämä ei kuulunut siihen, tämä sen sijaan kuuluu. Pitäisi tietää.
1: No
0: niin. Let's it. No niin. Sitten.

0: Hyvä, kun ette tiedä, niin voidaan kuunnella pidemmin.
1: Se oli Tool, Hooker with a Penis, oli tuo kysymys.
2: Mutta olisi pitänyt arvata sinun.
1: No niin, no just tämä.

0: Yep.
1: Red Hot Chili Peppers.
0: Kyllä vain. Road Trippin oli kappale. Olisi kuunnellut mielellään myös loppu. Se oli Clutch, X-Ray Visions oli tuo kappale. Okay.
2: Mika!
3: Dropkick Murphys.
0: Dropkick Murphys. 2-2 on tilanne. Ehkä tämä seuraava on sitten se ratkaiseva. Niin me nyt tänään sovitaan. Tai siis mikä näistä seuraa?
1: Pia! Children of Bodom.
0: No. Oliko Mika täysin?

0: pois suljettu, että olisi tullut se bodomi sieltä.
1: Kyllä voittaja oli selvä, ei olisi tullut.
0: Joo, ei tarvita varria. Hei, molemmille kiitoksia, Pia jää siihen ja tuossa tuli jotenkin, vaikka en alkoholia ole vuosiin enää, kymmeni vuosiin juonut, niin silti tämä alkaa aina napsumaan suupielissä, kun kuulee tämän Dropkick Murphysin Rose Tattoo. Kuunnellaan se nyt. Kiitos molemmille.
2: Kiitos. Radio Rockin rocktietäjä. Iltapäivisin 3:30.
3: Radio Rock.

0: piruetta, hieno kappale, Radio Rock, Dropkick Murphys, Rose Tattoo. Ja hei, se puhelin, vastaakohan siihen tänään joku?
1: Radio Rock.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
3: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä. Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa.
4: Oi nam.
3: Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Kärkkäiseltä löytyy! Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
10: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, kolmas lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.

0: Pysäytä huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
1: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
2: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
1: Ja miten olette...
2: Hop, hop, painaa, painaa.
1: Mitä ihmettä?
2: Kello käy, TikTok.
1: Herra budjettiministeri...
2: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
2: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Toimistoni on nyt täynnä apulaisia, joita en ole koskaan tilannut.
2: Olen edelleen läsnä.
1: Niin näkyy.
3: Minä olen tehnyt uuden listan.
4: Minulla on energiaa vaikka mihin.
5: Ja minä tasapainotan parhaani mukaan.
1: En tarvitse mitään näistä. Tarvitsen tilaa ajatella.
6: Hei.
1: Voi vittu.
6: Olen Toivonen. Mitja Toivonen.
1: Tiesin tämän.
6: Mistä?
1: Kun ovi avautuu 4 päivänä peräkkäin, 5. on vain ajan kysymys.
6: Olen täällä auttamassa.
1: 5. apulainen. Tapaus ei etene, mutta kuoro sen kuin kasvaa.
0: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Laura Vähähyyppä ei pyytänyt apua. Hän sai sitä silti. Ja nyt koko kesäpoikatiimi on koossa.

0: Ja kyllä se on aina yhtä jännittävä hetki. Vastaako kesäluuriin joku? Tällä viikolla joka päivä siihen on vastattu, mikä on tilanne tänään. Kohta selviää.
1: Radio Rockin kesäluuri.
2: Radio Rock.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
1: Meri tiesi, kenet valitsi.
2: Meen edeltä.
1: Pelastetaan maailma.
3: Älä Majana!
0: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
4: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
9: Kukaan nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kristä. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
11: 02-02-30.
9: No, soitan ehkä itsekin.
12: Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
13: Oi, ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
12: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Aha.
12: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
14: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Kappas 3 putkeen.
16: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
15: Ai koska
16: Niin, Premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
15: Premium! Premium! Niin mikä se on?
16: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
15: Ai!
16: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
17: Hei, yksi juttu vielä.
18: No?
17: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
18: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
17: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
18: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
17: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
18: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Mediatietojen mukaan Puola on saanut Yhdysvalloilta varoituksia Venäjän mahdollisesta aseellisesta provokaatiosta Puolan alueella. Brittiläisen The Telegraphin ja puolalaisen Onetin lähteiden mukaan Venäjän tavoitteena olisi testata sotilasliitto NATOa. Turvallisuuslähteiden mukaan Venäjä voisi iskeä drooneilla kriittiseen infrastruktuuriin tai lavastaa ilmaiskun. Lähteiden mukaan on olemassa vakava riski siitä, että Venäjä testaa NATOa Puolassa tai Baltiassa. Provokaatio voisi lähteiden mukaan tapahtua jo muutaman kuukauden kuluttua. Euroopan unioni on asettanut pakotteita kuudelle venäläistutkijalle Aleksei Navalnin myrkytysepäilyn vuoksi. EU:n mukaan tutkijat ovat osallistuneet epibatidiinimyrkyn kehittämiseen kemialliseksi aseeksi. Samaa myrkkyä tunnistettiin Navalnin ruumiista otetuista näytteistä. Pakotelistattujen mahdolliset EU-varat jäädytetään, eivätkä he saa matkustaa unionin alueelle. MTV:n kanavat palaavat Elisan kaapelitelevisioon ja Elisa viihdepalveluun. MTV ja Elisa pääsivät sopimukseen MTV:n sisältöjen jakelusta tänään. Elisan mukaan MTV:n kanavat alkoivat näkyä perjantaina noin kello 12.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Epävakainen sää jatkuu tänään. Matalapaine leviää lounaasta maan etelä- ja keskiosaan. Sade- ja ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata. Pohjoisessa kuurot ovat paikallisempia. Vettä voi sataa paikoin runsaasti. Päivälämpötila on enimmäkseen 17-22 astetta. Sateisilla alueilla päivälämpötila voi jäädä 15 asteeseen.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Totta tosiaan, we got so little time. Ja niin poispäin, Paradise. Kaikkea muuta mukavaa, mutta nyt on katsottava totuutta silmiin ja kokeiltava, toimiiko se tänään, vastaako siihen joku. Ja mikä se on, se ei ole lentokone, se ei ole lintu, se ei ole panssarivaunus, se ei ole drooni, vaan se on.
1: Radio Rockin kesäluuri.
0: Äläpä muuta sano. Soiks? Halo? Mitä hittoa? Noni. Mä jo ajattelin, että se ei soi, niin sitten oltaisiin taas oltu yhtä puhelua köyhempää. Hyviä uutisia on se, että ainakin se on päällä. Siinä on todennäköisesti myös akkua. Mutta löytyykö meiltä sitten ketään vastaamaan siihen? Ilmeisesti puhelimessa ei ole.
2: Kameraus. Uks, Petri Venäläinen, terve.
0: Anteeksi. Onko tämä nokialainen puhelin, johon juuri vastattiin? Vai onko tämä jonkun firman puhelin, mihin olen soittanut vai?
2: Tämä on nyt meni puhelimet sekaisin, mutta tämähän on jo tämä Nokia.
0: No niin, no hyvä, hyvä. Sanoit, mikä firma sulla?
2: Saneeraus Lux.
0: Okei.
2: Löytyy myös nettisivut, voit käydä tutustumassa.
0: No niin, no tämähän oli kunnon. No mutta mun mielestä hyvä juttu, kaupallinen radio, niin anna tulla mainoksia vaan. Minkälaisia hommia sä teet? Mulla olisi terassi pitäisi duunata, teetkö niitä?
2: Ai, mä teen sisäsaneerauksia paljon ja etenkin erikoistun noihin mikrobetonihommiin.
0: Joo. No, mulla
2: löytyy sellainen kylppärikin.
0: No hei, kylppärille, no todellakin löytyy. Siis nyt löytyy, joo. Mutta sä oot löytänyt myös meidän puhelimen. Saisinko kysyä, että missä päin olet saneeraamassa? Siis missä toi meidän puhelin nyt on, tää kesäluori?
2: No, tää puhelin tuli just tossa tunti sitten tänne Tallinnaan. Tämä on vähän erikoisempi homma. Mä olin tosiaan tuossa eräälle rakennusliikkeelle tekemässä mikrobetonihommia silloinkin Haminassa. Ja sain homman pakettiin, niin tämä Raksa-firman pomo sitten tuli ihastelemaan tietysti työn jälkeen ja antoi paketin. Mä ajattelin, että eihän tässä mitään ekstraa tarvita, että premium työjälki kuuluu asiaan, että ei siinä mitään. Mutta sitten se kertokin, että tämä paketti sisältää tällaisen Radio Rockin kesäluuriin ja se pitäisi viedä pois Haminasta.
0: Sä päätit sitten viedä sen Tallinnaan.
2: No, okay, mä päätin jo viedä Tallinnaan tän, että mulla tuli tosiaan joskus näinkin päin, mutta mulla tuli työkeikka Tallinnaa, mikrobetonihommia täälläkin ja
0: mutta nythän tämä on siis todella mielenkiintoinen tilanne, että missä, koska seuraava kerran se on Jussi Kuusisi, kun soittaa tähän puhelimeen maanantaina. Siinä ei taida olla kansainvälisesti englanniksi kirjoitettu niitä ohjeita, vai oliko? Mä en tiedä, kun mä vaan annoin sen lodion silloin eteenpäin. No mut hei, toisaalta.
2: Mä en ole ihan varma ohjeista, että mä en niitä lukas. Mä oon enemmänkin tekijämies. Niin
0: mut pystytkö antamaan tämän puhelimeen mut katot hei. Annat sen eteenpäin ja tämähän on mielenkiintoista nähdä sitten ja kuulla, että missä puhelin mahdollisesti maanantaina on. Tänään perjantaina 3. päivä heinäkuuta 3:50 kello, niin puhelin on Tallinnassa. Siellähän on tietysti, jos sä haluat viedä sen vaikka sinne satamaan, että se lähtee takaisin Suomeen. Tai sitten, tämä on sun ballgame. Mä en ota siihen enempää kantaa. Mutta laita mulle viestiä vaikka siellä Instagramissa, niin katsotaan vähän niitä mikrobetonihommia, kun kylppäri oikeasti kaipaa vähän. Tämä ei ole siis, nyt mä vitsailen, mä oon ihan tosissaan.
2: Joo, mä arvasin, että siellä löytyy päiviteltävää. Niin
0: M. Marse Rendic, sillä nimellä Instagramissa. Joo. Antaa mennä.
2: Hetki.
0: Joo, siis 3M. Joo. Löydäks?
2: Joo.
0: Löysit sä?
2: Yes.
0: Joo, no niin, laita viestiä sinne ja laita myös puhelin eteenpäin tänään Tallinnassa, missä maanantaina se selviää. Ei muuta kuin hyviä betoneja sinne. Kiitos.
2: Joo, kiitos.
1: Radio Rockin kesäluuri.
0: Vai että Tallinnassa? Nyt ihan mielenkiinnolla kyllä itsekin, että missä hemmetissä se on maanantaina, jos se on tänään. Se lähti Helsingin rautatieasemalta Haminan kautta. Kouvolan Haminan kautta nyt luuri Tallinnassa.

0: Hamina, Tallinna, Kouvola. Mitä seuraavaksi?
1: Marce Rendich, Radio Rockilla 2-6. Vuodesta 2007. Ja silti HR nukkuu yönsä hyvin.
2: Miksi ei? Rautavaa roska-äänestys ja tuota pikaa.

0: Lauta vai roskaäänestyksessä vielä viimeinen kerta mahdollista äänestää Arjonin Hurricane-kappaletta. Ja suuri mielenkiinto, te ei jaksa viikonloppuukaan odottaa, että kuka ja missä luuriin vastataan maanantaina. Hetken kuluttua Rauta vai roskaa.
1: Radio
2: Rock. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arva.
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Eikä, menikö se?
7: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin lounea.
8: Lounea.fi.
9: Tulosyy. Sijolta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
10: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
12: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
11: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
13: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
14: K-Auto. Miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Ok, eli vain yksi appi.
14: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
17: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
18: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
19: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
0: Grilli.

0: Maisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

100% rock. Radio Rock.

0: Niin siinä vaan kävi, että tämän yhtiön rumpali tänään kuudesta eteenpäin toiveohjelmassa sometoiveita. Mutta tämä seuraava biisi jäi raudan puolelle melkein 85% edelleen sitä mieltä, että Arjonin Hurricane on rauta.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Arjon Hurricane. Ensi viikolla uudet kujeet rautaa vai roskaa äänestyksessä. Hommat selviää heti maanantaista eteenpäin.
1: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi kautta Radio Rock.
2: Radio
1: Rock.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flaminga-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
6: Hei Persilja.
7: Moi Meirami.
6: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
7: Tiedän. Juis. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
6: Ah, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
7: Sisi.
8: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää.
11: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
14: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksillaks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
17: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
18: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
19: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
13: K-Auto, miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Ok, eli vain yksi appi.
13: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
0: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
12: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
14: Ai Vaasan sähköllä?
12: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
14: Siis näinköhän?
12: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
14: Siis onko Rovaniemellä?
12: Siellä ollaan
14: Tampere?
12: Myös...
14: Tampere?
12: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
14: Siis Oulussakin...
12: On! Ja osoite on...
0: Vaasan sähkö.fi.
2: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
5: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi-Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa.
1: Pretty please.
0: Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: tänään Rock-tieteessä tämä seuraava levy oli esillä, niin kuunnellaan sieltä yksi.
1: Lars Rendic, 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Other Side, Chili Peppers, nyt uutisia. Ja ei kun tänään perjantaina, sorry, ei tule rock-uutisia. Mutta DJ-vieras on vielä kerran äänessä.
1: Radio
2: Rock. Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
4: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
5: HSL! HSL! HSL!
4: Lähimaksuhelppous viehättää.
6: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
7: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
7: Pelastetaan maailma.
9: Älä Vajana!
6: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
10: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
13: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
12: Ei kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora vois auttaa.
14: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
15: Onks sulla purkkaa?
16: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
15: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
16: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
17: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
18: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
19: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
18: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
19: No, kato mä. Tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
18: Niin?
19: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
18: Mikä?
19: Tyyppivika.
18: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
19: Nimenomaan, se on tyyppivika.
20: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
21: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
22: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
23: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
24: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi. Ilta-Sanomien uutiset. Mediatietojen mukaan Puola on saanut Yhdysvalloilta varoituksia Venäjän mahdollisesta aseellisesta provokaatiosta Puolan alueella. Brittiläisen The Telegraphin ja puolalaisen Onetin lähteiden mukaan Venäjän tavoitteena olisi testata sotilasliitto NATOa. Turvallisuuslähteiden mukaan Venäjä voisi iskeä drooneilla kriittiseen infrastruktuuriin tai lavastaa ilmaiskun. Lähteiden mukaan on olemassa vakava riski siitä, että Venäjä testaa NATOa Puolassa tai Baltiassa. Provokaatio voisi lähteiden mukaan tapahtua jo muutaman kuukauden kuluttua. Euroopan unioni on asettanut pakotteita kuudelle venäläistutkijalle Aleksei Navalnin myrkytysepäilyn vuoksi. EU:n mukaan tutkijat ovat osallistuneet epibatidiinimyrkyn kehittämiseen kemialliseksi aseeksi. Samaa myrkkyä tunnistettiin Navalnin ruumiista otetuista näytteistä. Pakotelistattujen mahdolliset EU-varat jäädytetään, eivätkä he saa matkustaa unionin alueelle. MTV:n kanavat palaavat Elisan kaapelitelevisioon ja Elisa Viihde-palveluun. MTV ja Elisa pääsivät sopimukseen MTV:n sisältöjen jakelusta tänään. Elisan mukaan MTV:n kanavat alkoivat näkyä perjantaina noin kello 12. Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Epävakainen sää jatkuu tänään. Matalapaine leviää lounaasta maan etelä- ja keskiosaan. Sade- ja ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata. Pohjoisessa kuurot ovat paikallisempia. Vettä voi sataa paikoin runsaasti. Päivälämpötila on enimmäkseen 17-22 astetta. Sateisilla alueilla päivälämpötila voi jäädä 15 asteeseen.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Back to the Rhythm. Ja jotenkin tämä perjantai kaipaa tietenkin vielä DJ-vierasta, hänen valintojaan, hieno valinta muuten tulossa. Sitten me otetaan se yksi kotimainen juttu, mitä SL alkava, mitä vielä tarvitaan tähän perjantaihin, se heti Guns N' Rosesin Live and Let Die perään.
1: Tätä on 100%.

0: Toimittaja kirjailija Tuomas Niskakangas on ollut tämän viikon DJ-vieras, on sitä edelleen tänään perjantaina ja tekee myös viimeisen valintansa hetken kuluttua.
1: Radio Rock.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
5: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
6: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
5: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
6: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
5: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Mulla menee hermo!
9: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
8: Mikä Jobi?
9: J-O-B-I, Jobi.
10: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
11: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
12: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin. Antihistamiini, testamiin.
13: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana. Ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
18: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
19: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
20: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
19: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.

0: kahvimaria energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: tämän arkiviikon osalta viimeistä kertaa Niskakangas äänessä. Huomenna kaikki biisit 8-9 aamulla Radio Rockin viikon lopussa.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Mä oon Tuomas Niskakangas. Mä oon jännärikirjailija ja Helsingin Sanomien toimittaja. Ja mä toimin tällä viikolla Radio Rockin DJ-vieraana.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30.
0: Sun oma musiikillinen käyttäytyminen. Oletko keikka-ihmisiä?
2: Oon ollut, harventunut hirveästi, mutta hyvinkin aktiivinen joskus. Et on tullut Eurooppaa koluttua keikkojen perässä ja sitten on Jenkeissä, kun olin silloin reilu 10 vuotta sitten, niin kyllä tietysti piti hyödyntää sitä, että siellä oli paremmat apajat.
0: Joo, siinä. Mitä kaikkea siellä Jenkeissä tuli katseltua? Mitkä on semmoiset omat niinku highlightit, jos mietit noita jenkkivuosia keikkojen suhteen?
2: Keikkojen suhteen? Oh, no kyllä nyt ehdottomasti eniten jäi mieleen semmoinen aivan pikku keikka, kun Lagwagonin ja No Use for a Namein laulajat oli tällaisella 200 akustisella kiertueella ja ne 200 rundas ja ne missasi niiden lennon ja pisti semmoisen pikkukeikan pystyyn ja mä satuin huomaamaan, se oli siinä Washington DC lähellä ja menin sinne. Se oli jännä semmoinen hyvin intiimi pieni kellarikeikka ja sitten toinen niistä kuoli pari päivää sen jälkeen ja mä olin silloin kattonut siellä keikalla, että tämä Tony Sly, No Use for a Namein laulaja, niin se jotenkin oli vaikutti siellä keikalla jotenkin, että kaikki ei ole ihan kondiksessa. Ja se oli jotenkin vähän niin kuin dramaattista itsellekin tavallaan, miten nopeasti sitten hän sen jälkeen kuoli. Ja, se oli kyllä semmoinen keikka, joka jäi mieleen. Mutta sitten oli tietysti isompia ja iloisempia keikkoja paljon.
0: Jos sun pitäisi yksi näkemistä keikoista, äskeistä ei lasketa mukaan, ihan missä päin maailmaa, sä olisit yhden valita, minkä olet livenä nähnyt, niin mikä se Tuomas Niskakangas olisi?
2: Yksi, jonka mä oon nähnyt, no varmaan Lepakon viime aikoina. Mä olin silloin semmoinen varmaan 15-vuotias ja Lepakossa oli, ne oli varmaan aika silleen loppupään keikko ennen kuin se purettiin, niin siellä oli aika peräkkäin, oli Rancid ja NoFX ja Rancidin keikka silloin Lepakossa, niin oli kyllä sille pojalle, mitä mä olin silloin, niin oli kyllä kova juttu. On edelleen mielessä.
0: Joo, ja totta, siellähän on aika monta hienoa keikkaa aikanaan nähty, ja nythän siinä edelleen on, siinä on yksi konttori, ja kyllä siellä se Lepakko on siellä lasin sisällä.
2: Joo.
0: Sinne se on jätetty. Kuuntelet sä joka päivä musaa? Oot sä semmoinen ihminen, joka liikkuu tuolla, niin sulla on koko ajan laput korvilla, vai kuuntelet sä kaupungin ääniä?
2: Aika vähän kaupungin ääniä. Kyllä mä kuuntelen tietysti kirjailijana myös äänikirjoja ja
0: siinä.
2: Kyllä mä jaan mun aikaa, aika paljon menee tätä kuunteluaikaa.
0: Pysähdytään vähän tuohon. Mikä omaan näkemyksessä on äänikirjoihin? Onko se sulle ihan sama vai onko sulla joku ero silloin kun lukee ja kuuntelee?
2: Lähtökohtaisesti on ihan sama. Mä oon aika äänikirjamyönteinen. Mä itsekin tykkään äänikirjoista ja kannustan ihmisiä myös, jos haluaa kuunnella mun kirjat äänikirjoina, niin ehdottomasti. Kyllä mä silti jotenkin haluan painetun kirjan puolesta puhua tälleen kesälomakauden kynnyksellä. Tiedätkö, mun mielestä äänikirjat on mahtavia ja ne tuo kirjat sun arkeen kaikenlaisissa tilanteissa, missä et pysty lukemaan.
0: Ja varmaan paljon sellaisia, jotka ei muuten, niin tämä just silleen, että kun sanotaan, että mä luin kirjan. Niin. Mä kuuntelin kirjan.
2: Se on vähän eri,
0: ne on pikkasen eri asioita, mutta mä oon huomannut sen, että siellä on jossain vaiheessa, itselle mä huomaan, että mä rakastan lukea, ja mun mielestä se on oikea tapa. Mä en sano, että ne äänikirjat on väärin, ja joskus kun on kokeillut sitä, niin mä huomaan vaan itse sen, että jos on joku tämmöinen kirja, joka vaatii keskittymistä, jos mä kuuntelen sitä, niin mä saatan harhailla mun ajatuksissa ihan minne sattuu, ja sitten yhtäkkiä mä huomaan, että mitä hittoa tuossa tapahtukaan. Mutta sitten kun lukee, eli jos kuuntelee niin jotain semmoista, vaikka jos se on joku semmoinen, missä luetellaan asioita ja enemmän semmoista, vähän niin kuin tietokirja.
2: Kyllä.
0: Mutta sitten jos on joku tämmöinen poukkoileva juo, niin mä huomaan, että mä saatan niinku olla ihan pialla sitten yhtäkkiä. Sitten aletaan kelaamaan.
2: Onhan se kirja helppot käyttöliittymä, että sä voit vähän mennä takaisin. Se vähän niin kuin uusiksi ottaa, kun joku yhtäkkiä keskeyttää sut.
0: Joo, koska tossakin on silleen, että tietysti. No toki, niin kuin tiedetään, että sitten nämä sanotaan, että varmaan tämä korvauspolitiikka tekijälle edelleen hakee niitä uomiaan.
2: Mm.
0: Että, tämä on vähän sama tietyllä tavalla, mitä musassa on ollut.
2: Et on se iso muutos.
0: Että sulla on ollut se yksi käyttöliittymä, tai useampikin käyttöliittymä musiikissa, että oli LP-levyt, oli CD-levyt, oli C-kasetit, ja nyt sulla on kaikki, ne mahtuu puhelimeen.
2: On siinä iso ero. Mutta mä väittäisin, että kirjojen kohdalla on se pieni ero, että musiikissa mä luulen, että aika samat ihmiset kuunteli aika samaa musiikkia, mutta ne vaan vaihtoi sitä mediaa. Mä luulen, että tässä äänikirjoissa kuitenkin on tullut sitten uusia ihmisiä, jotka ei ennen hirveästi lukenut,
0: juu,
2: niin on tullut sitten kuuntelemaan. Et siinä on semmoinen pieni ero, mikä mun mielestä on omalla tavallaan kiva, koska se on ehkä, en nyt enää ole mikään ihan nuori kirjailija tai ihan uusi kirjailija, mutta kuitenkin mun mielestä on kiva ajatus, että ihmiset on
0: nuori uusi kirjailija.
2: Helppo kokeilla, tiedät sä, uusia kirjoja. Sen sijaan, että sä ostat kirjan tai jonotat kirjastossa, niin sä vaan painat playtä ja sä pystyt kokeilemaan, että onko tää sulle, onko tää sun juttu. Ja sellaiseen mä kyllä kannustan, että jengi ainakin kokeilisi.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30.

0: Ei löytynyt Tuomaksen listalta Europea, sen sijaan samasta maasta tulee hänen suosikkiyhtyeensä.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
2: Mä oon Tuomas Niskokangas, mä oon jännärikirjailija ja Helsingin Sanomien toimittaja, ja mä toimin tällä viikolla Radio Rockin DJ-vieraana.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
3: Päätämme Tuomas Niskokangas tämän listan ilmeisesti. Lähet mulle tämän biisilistan ja olet kirjoittanut, että tämä on mun elämäni bändi. Miksi Millencolin on sun elämän bändi? Tosin sen verran spoilaan kirjasta. Aina vaikea puhua kirjoista, koska tämä sun viimeisin kirja, Suljettu kansio, se on erinomainen, se on helvetin hieno kirja, se on helposti luettava. Niin päähenkilö Joel Saarni myös sattuu kuuntelemaan tätä Millencolinia, että sekin oli saatu sinne heitettyä mausteen.
2: Joo, pieniä juttuja pitää joskus laittaa itsestä sinne. Mutta Millencolin on mulle näistä, mun tausta on siellä 90-luvun puolivälin skeittipunk-skenessä, ja se on oikein määrittänyt kaikkea mun myöhempää musiikkimakuun. Millencolin on niistä bändeistä niin kuin ihan se ykkönen. Vähän kiusallinen tapa, miten mä sen löysin. Mun mutsi oli Tukholmassa levykaupassa ja miettii, että mitä hän veisi pojalle tuliaiseksi. Kysy levykaupan myyjältä, että mitä mä veisin pojalle tuliaiseksi, jos hän tykkää NoFX:stä. Ja silloin oli just tullut Life on a Plate ja myyjä oli iskenyt sen käteen, niin mutsin tuliaisella löysin elämäni bändin. Ehkä se ruotsalaisuuskin se, että ne on tuossa niin kuin lähellä ollut ja ollut helppo sitten nähdä keikkoja usein ja silleen niin selittää osittain sitä, että miksi siitä tuli mulle kaikkein läheisin, mutta on se myös niin kuin, on se kerrassaan mainio bändi.
3: Ja miksi vielä tämä No Cigar?
2: No mä ajattelin, että se kuulostaisi vähän paremmat kuin ne ekat, jotka on kuitenkin vähän semmoisia kellarimaisia, jotka itse aikoinaan rakastui, niin toi on kuitenkin aika tuotettu, hyvin tehtyä kamaa. Että mä ajattelin, että se voi nykypäivänä kuulostaa radiossa vähän paremmin.
3: Niin äijä noudattaa tätä kuuluisaa sanoman agendaa. Me ei vielä kukaan tiedetä, mikä se on, mutta se on täällä aina puheessa.
2: Kyllä.
3: Vähän väliä. Hei, paljon kiitoksia. Ja hei, sen verran, se vielä ennen kuin laitetaan biisi soimaan, koska tietysti sitten kun te luette ton kirjan, niin mitä sitten on? Senhän pitää jatkua, ja onko ymmärtänyt oikein, että tämähän jatkuu?
2: Joo,
3: Mä
2: tein sellaisen vedon tällä kertaa, että kun mä aloitin tämän uuden jännärisarjan, niin mä kirjoitin kahta vähän limittäin, koska mä halusin, että mieluummin, että tulee vähän pieni tauko tässä julkaisussa, parin vuoden tauko tähän, ja sitten mä saan tämän uuden sarjan rytinällä käyntiin, niin nyt ne kaksi eka osaa ainakin rimmaa hyvin keskenään ja mä saan toisen heti syksyllä ulos.
3: Mutta sulla on se jo.
2: Kylmästä vielä tässä kesän mittaan hion.
3: Mä ajattelin, että se on jo valmis, koska mä aloin jo tekemään kauppaa, että mä voin oikolukea sen, kun mulla jäi vähän nälkä. Voidaan jutella tästä sitten, mutta nyt kuunnellaan Millencolin, hommatkaa kirja itsellenne tai kuunnelkaa se Suljettu kansio, ja sitten syksyllä päästään jatkamaan siitä, mihin siinä jäädään, ja nyt musiikki. Paljon kiitoksia.
2: Kiitos.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.

0: Millen Calling, No Cigar oli tuo kappale. Tuomas Niskakangas, hänen suosikkiyhtye. Kaikki biisi valinnat Tuomakselta ne kuullaan huomenna Radio Rockin viikonlopussa aamu 8:00 aamu 9:00. Ja joo, tajusin muuten, että pitää tänään lähteä vaihtaa vähän urheilulajia ihan kohta.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9. Rock.
2: Huilitaukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12.90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Kyllä te hurraatte.
2: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
1: Hei, maista säkin.
3: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
4: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
1: Eläköön!
5: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
11: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
12: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
11: Sellainen on Puuhamaa.
13: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brykke akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista. Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
3: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
2: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
4: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
2: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Toimistoni on nyt täynnä apulaisia, joita en ole koskaan tilannut.
2: Olen edelleen läsnä.
1: Niin näkyy.
3: Minä olen tehnyt uuden listan.
4: Minulla on energiaa vaikka mihin.
5: Minä tasapainotan parhaani mukaan.
1: En tarvitse mitään näistä. Tarvitsen tilaa ajatella.
6: Hei.
1: Voi vittu.
6: Olen Toivonen. Mitja Toivonen.
1: Tiesin tämän.
6: Mistä?
1: Kun ovi avautuu 4 päivänä peräkkäin, 5. on vain ajan kysymys.
6: Olen täällä auttamassa.
1: 5. apulainen. Tapaus ei etene, mutta kuoro sen kuin kasvaa.
0: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Laura Vähähyyppä ei pyytänyt apua. Hän sai sitä silti. Ja nyt koko kesäpoikatiimi on koossa.

0: Jussi jatkaa tästä näin. Sometoiveet seuraavat 2 tuntia. Itse vaihdan vähäksi aikaa jalkapallon koripalloon. Loppuun myyty Veikkausareena todistaa tänään Susi-jengiä kaikilla kauniilla pelaajilla varustettuna. Miten toi homma menee, niin se selviää. Ja telkkaristakin sitä voi katsella, jos haluaa. Tai kun katsot. Jussi jatkaa tästä näin.
1: Radio Rock.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
6: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
7: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi. Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
14: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
15: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
16: Ei vai!
15: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Halo?
1: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
0: Aa, se joo.
1: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
0: Mm.
1: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
0: Okei. Okay.
1: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
0: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Ilta-Sanomien uutiset. Uusi asetusluonnos sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusten kriteereistä lähti perjantaina lausuntokierrokselle ilman vastuuministeri Ville Rydmanin hyväksyntää. Sosiaali- ja terveysministeri Rydman kritisoi Ilta-Sanomille kokoomuksen toimintatapaa asiassa. Avustuskriteereistä nousi kesäkuussa kohu, kun Rydman toi ne julkisuuteen ilman muiden hallituspuolueiden hyväksyntää. Uutistoimisto Reutersin näkemän luonnoksen mukaan NATO aikoo todeta ensi viikolla huippukokouksessaan, että Venäjä on pitkäaikainen uhka euroatlanttiselle turvallisuudelle ja vakaudelle. NATO aikoo Reutersin mukaan julistaa, ettei Iran saa koskaan hankkia ydinasetta. Naton huippukokous järjestetään Ankarassa Turkissa ensi viikolla. Euroopan unioni on asettanut pakotteita kuudelle venäläistutkijalle Aleksei Navalnin kuolemaan liittyvän myrkytysepäilyn vuoksi. EU:n mukaan tutkijat ovat osallistuneet epibatidiinimyrkyn kehittämiseen kemialliseksi aseeksi. Samaa myrkkyä tunnistettiin vuonna 2024 vankeudessa kuolleen Navalnin ruumiista otetuista näytteistä. Jyväskylän Kuokkalassa palaa kaksikerroksinen luhtitalo. Keski-Suomen pelastuslaitoksen mukaan talon yläpohja on tulessa ja paikalle hälytettiin 18 pelastuslaitoksen yksikköä. Palo ei tiettävästi ole aiheuttanut henkilövahinkoja.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Epävakainen sää jatkuu tänään. Matalapaine leviää lounaasta maan etelä- ja keskiosaan. Sade- ja ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata. Pohjoisessa kuurot ovat paikallisempia. Vettä voi sataa paikoin runsaasti. Päivälämpötila on enimmäkseen 17-22 astetta. Sateisilla alueilla päivälämpötila voi jäädä 15 asteeseen.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Rockviikon sometoiveet.
5: Kiitos Marse.

meinasin sanoa hyvästi, mutta ei nyt ihan hyvästä jätetä. Marse lähti kesälaitumille, sanotaan hänelle näkemiin ja hyvää lomaa. Ja meikäläinen hoitaa tuota Marsen slottia sitten ensi maanantaista lähtien. Tällä viikolla vielä mennään tänään tuttuun tyyliin sometoiveet tänään ja huomenna lauantai. Brunssi ihan tutusti. Brunssi pysyy koko kesän muutenkin, mutta kesäkuu 9 muuttuu ajallisesti sillä tavalla, että kesäkuu 9 lähetys alkaa kello 15 toisin kuin Marsella on alkanut kello 14. Ja aina kuuteen saakka mennään seuraavat, no käytännössä koko kesä. No, nyt ei mennä siihen, että milloin se kesä loppuu, vaan vastahan se on alkamassa. Ja tänään on juuri nyt alkamassa sometoiveet, eli laita Radio Rockin someen, soita mulle 010 80 121, mitä biisiä haluat kuulla, tai laita WhatsAppiin +358 siihen eteen, ja sitten 10 80 121. Kaikki keinot on sallittu, ja aloitetaan heti purkamaan ensimmäinen toive somesta. Isabella Hietala on toivonut My Only Angel Aerosmith ja Youngblood yhdessä. Tällä biisillä lähtee kesäloma hyvällä pärinällä käyntiin. Hyvää heinäkuuta, Jussi. Samoin hyvää heinäkuuta sinulle, Isabella Hietala, ja hyvää heinäkuuta kaikille muillekin. Puheluita tänne päin 010 80 121, ja aletaan toteuttaa teidän toiveita oikein urakalla. Yeah!

0: Aerosmith yhdessä Youngbloodin kanssa ja mulla on puhelimen päässä. Kuka olitkaan? Soitit juuri sekunti sitten ja nappasin sut sieltä.
1: Yes, kiitos. Mika from Jyväskylä.
0: Mika from Jyväskylä. Mitäs Jyväskylässä on tuo sadetilanne, joka vallitsee näköjään koko Suomessa?
1: No tiputtelee nyt pikkuhiljaa, mutta tuossa kolmen aikaan tuli sillä, että kaatamalla vettä, että tuli eilispäivän eestä.
0: Aivan.
1: 10 minuutin aikana.
0: Aivan. Mulla on ystävä tulossa, tai ystäväpariskunta itse asiassa tulossa tuolta Espanjasta, ja ovat kyllä aika mielissään siitä, kun kerroin, että millainen sää täällä on. Jos sä oot yhtään seurannut noita uutisia, niin tällä hetkellä virallisesti Espanja sekä Ranska on kuumempia kuin Sahara. Ja siellähän on, tämä ei ole ihan mikään vitsi, vaan siellähän on, ihmiset on ihan kusessa, että lapset ja vanhukset kärsii tosi pahasti. Niin sanoin, että täällä ainakin, että totta kai rotsit vaan mukaan ja mielellään hatut ja sateenvarjot kanssa. Niin ne oli ihan, että joo, totta kai.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: On ollut tässä nyt Raksalla töissä koko kesäkuun ja sanoin, että lämmin on ollut.
0: On joo. Sulla onko sulla hihat, kun sä teet siellä hommia? Onko pruna on varmaan, raksakundeilla on aina no, niin.
1: Sanotaan, että ensin tuli puna ja sitten tuli pruna.
0: Niinhän sitä sanotaan joo. Hei, sulla oli erittäin hyvä toive ja mä sanoin, että mä kyllä annan satikutia meidän musiikkiosastolle. Jos ei tätä biisiä löydy, niin ei onneksi tarvi satikutia antaa. Haluatko kertoa, mitä biisiä me kuunnellaan. Ja miksi?
1: Totta kai. Tämä on todella hieno biisi. Yksi Children's Bodomin parhaista sävellyksistä. Ja tuntuu, että se on sooloa koko kappale. Löytyy Follow the Reaper-levyltä, muistaakseni.
0: Joo.
1: Biisi on Kissing the Shadows.
0: Saanko kysyä sinulta? Minä itse myös Bodom-fanina, toiselta Bodom-fanilta kysyn, mikä fiilis, että Bodom jatkaa nyt sitten Sami Elvanan kanssa?
1: Oikein hyvä fiilis. Sami oli oikein hyvä valinta siihen.
0: Mä sanoisin, että Sami,
1: niin sanotusti keulahaamoksi.
0: Sami Elvana on ainoa oikea valinta. Ei kukaan.
1: Oot juuri oikeassa siitä.
0: Joo, ja Sami Elvanan omakin asenne on se, jos joku siellä kuuntelee ja on eri mieltä, niin Sami Elvanan asenne on se, että hän ei ole menossa täyttämään kenenkään saappaita. Aleksi Lajon saappaita ei kukaan täytä, mutta hän menee tekemään parhaansa, tekemään kunniaa Children of Bodom Legacylle.
1: Kyllä, ja Sami kyllä hoitaa homman oikein hienosti.
0: Paremmin kuin, siis just kuuntelin tuossa sen jo kauan sitten Suomenkin medioihin kiirineen Def Leppard-kitaristi Phil Collen, joka puhui, että nykyaika kovia kitaristeja, ja sitten hän otti ihan ensimmäisenä niin kuin puheeksi, että Instagramin kun avaa, niin sieltä tulee tällainen jätkä kuin Sami Elvana, että hän ei voi käsittää, että miten helvetissä noin voi soittaa.
1: Niin kuin, ja se on kyllä ihan uskomaton taito.
0: Kyllä. Nautitaan nyt tästä sateesta ja vähän viileämmästä kelistä Children of Bodomin kanssa sen sijaan, että meillä lemmikit ja vanhukset olisivat kusessa, kun on yli 40 lämmintä niin kuin tuolla Epsanien suunnassa. Ja tässäkin sinne Shadows, ja onko sulla vapaa viikonloppu?
1: Muistetaan kaikki, että tässä on huoltovarmuuden kannaltakin hyvä homma, että sadetta tulee, niin maajussit on tyytyväisiä, kun ei tarvitse kastella, tai niin kuin ei kuole toi viljapeltoon, kun tulee vähän vettä.
0: Erittäin hyvä pointti. En olisi näin helsinkiläisenä osannut ottaa posia vielä tästä esiin. Hyvä meininki. Yes. Kissing the Shadows. Yes. Oikein hyvää kesää sulle.
1: Yes. Kiitos samoin.
2: Jussi 69 ja Rockviikon sometoiveet.

0: Kissing Jussi the Shadows.
1: Ja rock-viikon sometoiveet.
0: Ja edelleen tänne saa soittaa 01080121. Myös WhatsApp on käytössä, mutta mieluummin me teen kanssa jutskaan. Otetaan WhatsAppista. Oho, tässä on tullut noin 25 toivetta tässä tämän biisin aikana. Otetaan tuo. Miten olisi viikonlopun kunniaksi musta asia? It's never too late. No, otetaan.

0: Radio Rock.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.

0: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mattuppit. Motonet.
6: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Go-auto. Miten voin auttaa?
8: Mikä se siellä lentelee?
7: Halo?
8: Onko kesän ensimmäinen korko?
7: Herätys.
8: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
9: Pikku korko. Nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Mulla menee hermo!
11: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
10: Mikä Jobi?
11: J-O-B-I, Jobi.
12: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
13: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
14: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
15: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
16: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
15: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
16: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
15: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
16: vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
17: Kaupan

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: No niin, no niin, no niin. Kiitos kärsivällisyydestä. Juisehan se oli langan päässä, eikö vaan?
6: Juisehan täällä on, joo.
5: Kyllä, kyllä. Mitäs sä oot siitä mieltä, kun joskus on joku sanonut, kenties ehkä, että meillä soi Metallica aika paljon? Onko se hyvä vai huono asia?
6: No, yksi kovimmista bändeistä, niin miksei sois Radio Rockilla kunnon kamaa?
5: Niinpä. No, joskus ollaan, täällä on henkilöitä vaihtunut, esihenkilöitä ja muita ja niin poispäin. Ja sitä aina välillä naureskeltu, kun joku sanoo, että miksi sitä Metallicaa niin paljon soitetaan. Ja sitten esimerkiksi, onko siitä nyt kaksi kesää, kun tuossa kaksi loppuun myytyä Olympiastadionia kuitenkin on täynnä, nyrkit pystyssä siellä aina dikkaamassa ja näin on ollut kaikki nämä vuosikymmenet, kun bändi on vetänyt maassa kuin maassa, kaikki stadikat täynnä, niin kyllä siitä tunnutaan tykkäävän.
6: Kyllä, itsekin olin toisella stadin keikalla, mutta jos sulla on aikaa, niin sen verran kerron, että olin myös 1984 Helsingin kulttuuritalolla, milloin keikka ei ollut kyllä loppuun myyty.
5: No silloin se ei ollut. Silloin se ei ollut ja taisi käydä niin, että herra Cliff Burton ei tainnut päästä sisään omalle keikalle ennen kuin sitten piti saada oman bändin henkilökunta sieltä sanomaan, että me tavallaan tarvitaan tätä basistia tässä keikan tekemisessä.
6: Niin, joo. Se oli semmoinen keikka, itse olin aika nuori poika silloin. Joo. Olin kuullut jo Metallicaa ja Ride the Lightning oli just ilmestynyt, mutta sitten kun menin keikalle kattoon, niin siis siitä hetkestä lähtien, niin Metallica on ollut kyllä sydämessä ja on edelleenkin. Se on vaan kumma, miten se semmoista nuorta poikaa vähän heilautti.
5: Joo, ja edelleen heilauttaa ja mä tykkään siitä, että tämä bändi on kyllä tehnyt aika rohkeita vetoja välillä, tehnyt sellaisia juttuja, mistä on ihan varmasti itsekin tiennyt, että tästä tulee niin kuin paskaa niskaan, kuten esimerkiksi joku Lulu, joka on mun mielestä ihan vaan bändin salaisuus, että jätkät tekee just mitä huvittaa, ja välillä mennään vähän eri suuntaan, ja sitten välillä vähän palataan, niin kuin toi viimeinen levy on aika tutumman Metallican kuulosta. Noista viime Stadikan keikoista tuli vähän mieleen, kun näin tuon saman kiertueen, joka nyt on vasta 4. vuotta tuossa meneillä, niin mä näin sen sitten vuosi sitten Nashvillessä, missä ilta-aikaan on pimeää. Niin voin sanoa, että pikkasen erinäköistä, kun ne on, sä muistat hyvin ne isot tolpat siellä, missä oli ne screenit.
6: Kyllä.
5: Niin eihän ne näytä Suomen suvessa yhtään miltään, kun meillä on aurinko paistaa. Niin pirun hienon näköistä Nashvillessä, missä katsoin ton, ja siellä oli vähän pikkasen isompi se stadionkin, niin just kun joku Fuel lähtee ja on liekeissä koko perkeleen paikka, niin pyroina kuin niissä pylväissä ja screeneissä ja muissa, ja se on pimeällä näytti hienolta. Mutta kovassa tikissä oli kyllä Helsingissäkin. Mutta sun biisitoive oli sellainen, jota ei kyllä soi mun mielestä tyyliin juuri koskaan tällä kanavalla, niin ehkä se on varmaan se syy, oletan, että miksi sä tätä biisiä toivot.
6: Joo. Marsi on joskus soittanut sen mulle, kun mä autossa istunut ja päässyt puhelimella kiinni, mutta...
5: No sä on nyt lottovoittaja. Kuule, kahdesti soitetaan sulle ja sama biisi.
6: Niin on, joo. Ja syyhän on se tietysti, että no harvoin kuultu. Ja siis tuossa biisissä on semmoista energiaa, mikä se on vaikea selittää. Mutta siinä on se sinfoniaorkesteri takana ja siinä on niin sanotusti munaa isolla M:llä.
5: Ja voitko kertoa vielä kuulijoille, mikä kappale on kyseessä meillä?
6: Eli Metallica ja No Leaf Clover.
5: Sillä mennään. Oikein hyvää kesän jatkoa sulle. Kiitos
6: Tommi. Sulle, Jussi.
5: Kiitos Juise. Moikka.
6: Hyvä. Moro.

0: Nyt oli kyllä sellainen toive, että en tiedä, onko ikinä saanut näin kovaa täällä studiossa.
1: Ja Rocks
0: komea toimimaan. Sitten taas mennään somen puolelta toivojia, joita on Vicious Royale and Roses 1 nimimerkki kirjoittaa. Moikka Jussi, White Wedding ja Murder Dolls versiona. Hyvää viikonloppua ja kiitos. Erinomainen versio, jos olette mun brunssilähetyksiä kuunnellut, tai yleensä mun lähetyksiä, kauankohan mä ollut radiossa, parikymmentä vuotta kohta Radio Rockilla, niin aika usein on tullut soitettua Murder Dolls -yhtyettä, ja niin sitä nyt mielelläni soitan, kun sitä kerran toivotaan. White Wedding.

0: Seuraava toive tuleekin täällä sitten. Lenny Kravitzin Fly Away tulee nuoruuden kesät mieleen. Ei ole nimeä kyllä täällä toivoja. Ei kyllähän se tossa on Virpi. En sano sun sukunimeä, niin ei tule kukaan koputtelee ovelle. Kesä, nuoruuden kesät mieleen, ja onhan se Kravitzin keikkakin tulossa parin viikon päästä. Näin on. Oliko se nyt käytännössä parin viikon päästä. Kuopion Rock viikolla, ennen Kuopion Rockia. Olisiko ollut keskiviikko, jos oikein muistan. Veikkausareenalla Lenny Kravitz ja Virpille tästä nyt nuoruuden kesiä muistelemaan Fly Away seuraavaksi.
1: Radio Rock.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: edelleen Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperä. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.

0: Beelytä.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
2: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
3: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
2: Vaasan sähkö.fi.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
6: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
7: HSL!
6: Lähimaksuhelppous viehättää.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Lähetä biisitoiveesi Rockin sosiaalisessa mediassa. Kuusysi soittaa. Rockviikon sometoiveet.
1: Tähän väliin jälleen somen puolelta toive. Ja muistakaa joo, toi WhatsApp kans skulaa ja myös puhelut tänne ja hyvin niitä vilkkuukin. Puhelua vaan 010 80 121. Niitä täällä otan mielelläni vastaan ja kuuntelen teidän biisitoiveita ja muutenkin kesäkuulumisia saa kertoa ja lähettää terveissä. Saa tehdä ihan mitä huvittaa. Tämä tulee somen puolelta tosiaan. Orasin Mäki on toivonut Ozzy Osbourne I Don't Wanna Stop.

0: Otetaan, sä oot nyt livenä, hei. Noni. Älä nyt ujostele siellä.
1: En mä ujostele.
0: Sä olet nyt, ei tätä kukaan kuule.
1: Hyvä.
0: Noni. Ja langon päässä, mikä sun nimi olikaan?
1: Harri.
0: Noni. Tein Harrille kepposet, hyvät kuulijat. Harri ei halunnut olla live-lähetyksessä, mutta otettiin nyt taas kesken biisiin ihan väkisi. Sä olet nyt, kaikki kuulee. Sä halusit Frank Marinoa kuulla.
1: Kyllä.
0: Ja vähän sen verran kerättiin tuossa puhumaan, että äsken Ozzy Osbornein hyvin paljon linkittyvä kitaristi Zakk Wylde on sanonut, että Frank Marino on hänen niin kuin suurin vaikuttaja. Sitten vasta tulee Randy Rhoadsit, sun muut. Ja itselläni sattui olemaan ensimmäinen ulkomaalaisen artistin iso keikka, minkä näin, niin Frank Marino. Satuitko itse näkemään? Se oli mun mielestä UKK-halli.
1: En ole nähnyt.
0: Se on joku 81 tai 80 tai jotakin tollaista. Mä olin siis todella pieni poika.
1: En ole valitettavasti nähnyt livenä.
0: Okei. No se oli sitä aikaa, kun Suomessa oli tämä rokkikulttuuri niin hienosti järjestetty, että piti istua ja Frank Marino aloitti keika ja saman tien hirveät bileet, niin välittömästi tuli talkkari, siis suomalainen UKK-hallin talonmies, pisti salivalot päälle, stop, että keikka poikki, ja tuli sanoa, että täällä ei saatana seistä, että kaikkien pitää istua. Ja tämä toistui ainakin 2-3 kertaa, ja herra artisti itse siis seisoi siinä lavalla silmät pyöränä, että mikä helvetin mesta tämä Suomi on. Tämä oli siis mun ensi kosketus tähän myyttiseen rock'n'roll-maailmaan, ja sitten mä menen katsoa ulkomaan elävää rock-tähteä, ja ajaa tällaista, kun tämä on tämä keikkojen tekeminen. Se on piirtynyt mun verkkokalvoille ja tonne mun hyvin paljon haperoituineihin aivosoluihin, niin että mä en ikinä unohda sitä ekaa keikkaa. Suomessa ei saanut oikeasti siis seistä rock-konserteissa siihen aikaan.
1: Joo, se on varmaan oli aika tiukkaa.
0: Joo, mä oon itse asiassa, se löytyy, mä oon hirveellä metsästyksellä kattonut sitä vuosilukua, nyt mä en muista ulkomuistista, mutta se löytyy netistä jostakin helkkarinmuusikoinen.net tai jostakin vastaavasta se löytyy, että mikä päivä, mikä vuosi ja mikä keikka. Ja siinä on noi samat storit. Ja mä oon ollut kyllä varmaan maksimissaan 10-vuotias, kun olen tuon keikan, tuskin sitäkään. Ja siellä kyllä tuli tämä kappale, joka seuraavaksi soitetaan, ja voin sanoa, että vaikka kuka tätä biisiä on soittanut, niin kyllä tämä on yksi väkevimmistä versioista, ja toi kitarointi on kyllä aivan uskomatonta, mitä toi herra tässä soittaa, ja sähän sanoit, että sulle ei ole tätä Frank Marino and Mahogany Rush livelevyä, mustakantinen livelevy, niin suosittelen, se on mun toinen oma, mulla on vanhemmat broidit, niin mulla on onneksi, mun on luoja suonut, että mulla oli valtavasti vinyyleitä heidän puolestaan, mutta minun omia vinyylejä oli, ensimmäinen oli Hanoi Rocks tietty, sitten toinen oli tämä. Ja tämä löytyy sieltä, ja heti mainosten jälkeen kuullaan Frank Marino and Mahogany Rush ja Johnny B. Goode -klassikko livenä. Valitettavasti

0: tämä ei ole se UKK-halli, missä on se talonmies sanomassa, että istumaan, mutta tämä aika pätevä.
1: Yes.
0: Ja kiitos, että vaikka et suostunut olemaan live-lähetyksessä, mutta juksasin sut silti tähän nyt lähetykseen. Hyvää viikonloppua sulle ja olen pahoillani. Toivottavasti et koe itseäsi nöyryytetyksi. Hyvä. Pistä nyt stereot kympille oikeasti. Mainosten jälkeen lähtee, niin maailman parasta kitarointia ikinä.
2: Radio
3: Rock. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin, sen
6: oksasen, ostin sen.
5: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
6: Sen friseen.
5: Siis punaisen.
6: Sen.
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi.
8: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Tulosyy: lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
14: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
16: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
17: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
16: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
17: Mikä ihmeen Bondora? Tämä on iso asia.
16: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
18: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
19: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
20: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
21: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
20: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
22: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
23: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
24: Halo?
25: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
24: Se joo.
25: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
24: Okei.
25: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
24: En mä nyt.
26: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi Kasinan rannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
3: Tässä tosiaan Frank Marino and Mahogany Rush, Johnny Be Good. Ja tosiaan, jos joku muistaa, jos joku on ollut sillä keikalla, niin laittakaa vaikka WhatsAppiin. Mä en pysty ihan kaikkia puheluita ottaa yhtä aikaa. Laittakaa WhatsAppiin, jos muistatte, että mikä vuosi, ja jos joku on ollut kokemassa sen, että se tulee se suomalainen talonmies kesken keikan huutaa, että perkele, perseet siihen tuoliin. Ja no täällähän WhatsAppit jo vilkkuukin. Joo, täällä oli, eräs kaveri oli Kuusrokissa 82, ja hän on ollut silloin 12. Ja mutta Kuusrokissa kyllä tiedän, että hän oli myös siellä, mutta tuo Helsingin keikka, jos joku oli siellä, niin pistäkää mulle, toi mua jäi kiinnostaa, koska mulla on tässä lähetys kesken, niin mä en ala kooklaamaan, että mikä se vuosi on ollut. Mutta tää biisi tuli siellä ja Juman kautta, ja kuten sanoin, niin tuossa aiemmin soinut Ozzy Osbourne kitaristi, hyvin pitkäaikainen Ozzy Osbourne kitaristi Zakk Wylde sanoi, että yksi suurimmista vaikuttajista hänen urallaan koskaan, ja näistä kitaraa soitetaan, kun rock'n'roll musiikista puhutaan.

0: Näin! Juuri näin sitä kitaraa pitää soittaa. Ja juuri näin valveutuneet kuulijat tietävät ja neuvovat ja ovat kartalla ja ovat todellakin hengessä mukana. Täältä tulee, vitsikö löytäisi tämän kaverin nimen, joka tässä laittoi. Päivämäärineen kaikkineen 16.4. vuonna 1983 ja messuhalli. Miten mä muistan, että UKK-halli, mikä on UKK-halli? No joo, 1983, eli olen ollut 11-vuotias silloin, ja silloin tämä on tapahtunut tämä keikka, mistä itse tuossa puhuin, ja moni muukin on vastaavia keikkakokemuksia tässä laittanut. Hän jatkoi vielä, että oli livenä todella kova. Siitä olen kyllä täysin samaa mieltä. Ei pysty suorassa lähetyksessä tommosia asioita kertomaan, mitä toi viesti laittoi. Sitten tässä laittaa yksi kaveri, laittaa, että 2000-luvun alussa ACDC Stadikalla keikalla Thorogood lämpärinä. Järkkärit tuli katsomaan puolelta bailaavia käskyttämään takaisin istumaan. Joo, eihän se käy, jos seistään rock-keikalla, koska se on, kun pyhä koulussa pitäisi olla. Ja tämä kaveri, joka ACDC-keikalla 2000-luvun alussa joutui sitten istumaan, sanoi, että For Those About To Rock sopisi hyvin tähän.
1: Jussi 69 ja Rock-viikon sometoiveet.
0: Ja sehän me laitetaan.

No niin, ja tuli vastaus siihen, että te olette todellakin kartalla, että mikä on UKK-halli. No se on ollut Urho Kaleva Kekkonen -halli, joka oli Helsingin messu keskikuksessa Itä-Pasilassa sijainnut suuri tapahtuma- ja konserttisali. Se toimi 70- ja 80-luvun merkittävänä keikkapaikkana. Kiitos. Te olette messissä. Me ollaan kaikki täällä yhdessä.

0: viikon sometoiveet.
1: Toivo siellä somessa.
0: Rokin somessa.
2: No mennään takaisin sinne somen puolelle. Tämä on Facebookin puolelta. Minna Lehtiranta kirjoittaa, että hei Jussi, voisitko laittaa jotain Palais Royalea? Kiitos, että mainostit bändiä sivuillasi. Tiesin kyllä muutaman biisin, mutta bändin nimi oli päässyt unohtumaan. He vetivät muuten tosi hienon keikan alla Siipuulilla. Kiitos. Niin vetivätkin ja varmasti kylmimmän ja märimmän keikan, kun ajattelee, että kaikki me suomalaisetkin olemme sen verran uutisia seuranneet, että tuolla muualla Euroopassa on aivan tajuttoman kuuma, siis historiallisen kuuma, ei ole oikeastaan edes naurun aihe, kun siellä ihmisiä menehtyy siihen kuumuuteen.

Ja isoja festareita bändi vetänyt, muun muassa toi avausbiisi tässä sometoiveessa oli Youngblood yhdessä Aerosmithin kanssa, niin Bloodfest, eli Youngbloodin oma festivaali tapahtui Prahassa tänä vuonna. Youngblood

muuta kuin näköjään sain vapaat kädet valita, minkä biisi laitetaan soimaan, niin mä laitan tästä Addicted to the Wicked and Twisted, ja kyseessä siis Palais Royale. Kiitos Minna Lehtiranta hienosta toiveesta.

Visman kesä ale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi.

0: kautta Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan
2: sähkö.fi. Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on pirkkaa!

0: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu soundi. Ota easy
1: ja nauti edelleen. Lumokodit, hyvää päivää.
2: Hau.
1: Anteeksi.
2: No että hau.
1: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
2: Puff.
1: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
2: Puff, puff.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Hau, hau.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
4: Koti sinulle.
5: Go-Auto. Miten voi?
6: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan.
5: Jaha, päiväunilla vai?
6: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
7: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Onko sulla purkkaa?
9: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
8: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää vadelma?
9: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
10: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
11: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
12: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
16: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi.

Vielä tässä palataan tuohon, kun puhuttiin, että Suomessa ei saanut silloin minun nuoruudessani nousta tuolista seisomaan rockkeikoilla minun nuoruudessa. Kun mä olin kattonut jotain, eihän silloin ollut edes VHS, ei kellään mun friendillä ollut siinä aikaa. Ei, mutta oli nähnyt TV:stä, että rockkeikoilla tapahtuu jotain maagista ja sellaista, mihin me nyt olemme tänä päivänä tottuneet. Ja sitten menen ensimmäistä kertaa katsomaan Frank Marinoa, niin talonmies tulee siellä. Valot päälle, koko sali, monta kertaa keikka poikki, että nyt istutte tai tämä hupi loppuu tähän. Joku täällä mua sivistää, että moro Jussi ja hyvä kun nostit tämän erikoisen aiheen. Ja syy tähän on, koska ette maksaneet tapahtumasta huviveroa, niin ette myöskään seiso keikalla. Se on juurikin näin. Sopii just jotenkin, en mä tiedä, tuohon UKK Urho Kekkosen halli hommaa. Mennään seuraavaan toiveeseen. Tervehdys Jussi. Lämpimät terveiset Sveitsistä. Juuri ajelemassa Zürichistä, joka sattuu muuten meidän suomalaisen sankarin, ainoa suomalainen, joka on ollut Billboard ykkösenä albuminsa kanssa, on Teemu Mäntysaari, joka asustelee silloin, kun nyt ei vaan ole loputtomalla Megadeth-kiertueella, niin Zürichissä tällä hetkellä. Juuri tämä kaveri kertoo, että juuri ajelemassa Zürichistä kotiin Lausanneen ja kelikin muutaman asteen viilentynyt, ei ole enää kuin 30 astetta. Se on hyvä se. Me oltiin viikonloppuna Kazakstanissa keikalla ja siellä oli 41 astetta lavalla, kun soitimme, että se on aika tuhti lämpötila vetää keikka, mutta eihän se meillä suomalaisilla missään tunnu, kun meillä on saunoihin totutettu, niin kuin, että siellä pitää vetää. Anyway, autos

soi hänellä tietysti Jerellä Radio Rock. Voisitko soittaa Panteran Domination? Huomenna meinaan lähtee meidän matkailuauton nokka samalla temmolla kohti Suomea kesälomalle ja tuodaan sinne helteet mukana. Kiitos siitä! Helteet tulossa. Kiitos Jere tästä. Oikein hyvää kesää kaikille kuulijoille. PS, onko The Riffissä muuten uutta merch-tuotteita, kun mulla on jo ne kaikki? Terveisin Jere. Tämä ei ole maksettu mainos oikeesti. Jere, mä vastaan sulle nyt tässä. Nyt tästä tulee varmaan satikuti, kun puhutaan Riffin merchistä, mutta sattumoisin nyt voi sanoa, että kyllä. Esimerkiksi uudet lippikset on just tullut ja uudet pitkähihaset on just tullut. Eli Riffissä nähdään ja jos kerkeet keskiviikkona, ensi viikon keskiviikkona siis, niin silloin on muuten mahtava eventti. Silloin paikalla on semmoinen kaveri kuin Why Hats. Instagramissa löytyy Why, niin tuplaveellä, niin kuin miksi hatut, Why Hats. Kattokaa se jätkä. Hän tekee hattuja minulle ja sitten semmoisia kavereita kuin Johnny Depp, Tommy Lee, Lenny Kravitz, Guns N' Roses, muun muassa hänen asiakkaitaan. Ja viimeisimpänä, kelle hän teki Stetsonin, on tämä uusi paavi, joka on chicagolainen jätkä Leo, mikä se numero järjestyksessä nyt on. Ja hän sanoi, että pikkasen on tullut haastattelupyyntöjä tämän paaville tehdyn Stetsonin jälkeen. Anyway, tämä kaveri keskiviikkona tekemässä kelle tahansa kustomoituja hattuja. Suosittelen tulemaan katsomaan, koska siinä niinku tuliliaskat lentää ja se on mieletön show, kun hän niitä tekee Riffissä ensi viikon keskiviikkona. Tämäkään ei ollut maksettu mainos, koska mä oon niin innoissaan, että saatiin tämä kaveri tekemään taidettaan tonne. Katsokaa, jos kiinnostaa hatut, niin Why Hats Instagram, WHY Hats. Ja Jere, toivottavasti kerkeet keskiviikoksi, niin siellä on sitä uutta merchia ja tässä sulla vihdoin se Pantera Domination. Ja kiitti vielä siitä, että tuot helteet meille tänne Suomeen.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa.
6: Oi nam.
5: Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille.
9: Kaverit messin kinkereille.
8: Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
10: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
12: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
15: Määränpäänä rengas, Senter.
16: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Rockviikon sometoiveet ja Jussi Kuusysi.
3: Radio Rock.
4: Jälleen Facebookin puolelta Esa Reponen on toivonut DADn vähemmän soitettua kappaletta Reconstructed. Ja tästä tulee semmoinen muisto mieleen, että mehän, no mä oon täällä paljon puhunutkin, tehtiin talvella kaksikin Euroopan rundia kahdessa pätkässä DADn kanssa. Mentiin käytännössä koko Eurooppa halki, mutta ihan ensimmäinen kerta, kun soitimme heidän kanssaan yhdessä, niin oli juuri kun tämä levy julkaistiin. Ja se oli meille big deal, koska mä väittäisin, että se olisi ehkä ollut 95 tai 96, ja loppuun myyty Tavastia ensimmäistä kertaa varmaan meille, oletan, niin jäi vaan mieleen, kun tässä on tämä kitara-intro ja aika omituinen skittasoundi, kuulette kyllä kohta, niin. Ihmeteltiin, että miten voi kellään kestää soundcheck noin helvetin kauan, koska jätkät aloittivat juuri rundiaan ja yrittivät sitten toisintaa juuri tätä kyseisen kappaleen kitara-introa, kun tuossa on vähän erikoiset soundit. Kiinnittäkää huomioon tuohon ihan alkuun, ei ole ihan perinteinen kitarasoundi. Mutta se oli siis ensimmäinen kerta, kun ollaan DADn kanssa soitettu kimpassa ja siis voi hyvää siitä yli 30 vuotta. On! Ai että! Nuoriso-orkesterin rumpalin nuorin jäsen tässä muistelee pikkujuttuja. Ja tuossa vaiheessa kuitenkin ollaan grindattu jo monta vuotta ja silti siitä jo yli 30 vuotta aika. Eli DAD Reconstructed, ja tätä oli toivonut tosiaan Esa Reponen. Kiitti Esa hyvästä toiveesta. Tässä taas kitta intro ja tsekatkaa toi soundi.

0: viikon sometoiveet ja Jussi Kuusysi.
1: Radio Rock.
2: Siitä se D&D Reconstructed ja vähän erilainen levy heidän tuotannossaan ja tosiaan toi Skittasoundi oli ja heillä oli aika paljon tekemistä saada se livenä sitten toisen nettua. Pakko vetää tästä Facebookin puolelta vielä toinen toive putkeen, koska olin unohtanut, että mä olin vastannut ihan tähän Facebookissa. Ihan henkilökohtaisesti, kun Juha Luoma oli esittänyt minulle kysymyksen. Samalla kun hän teki tämän toiveen, Juha Luoma kirjoittaa White Zombie, Black Sunshine, täydellinen kesäviikonlopun autoilubiisi. Trivia kysymys, kuka hoitaa biisin spoken word-osuudet? Ja mä vastasin tähän, että tää on liian helppo kysymys. Annetaan kuulijoiden arvuutella ja täten en siis kerro WhatsAppissa tai saa soittaa, kun tiedät, että kuka se mahtaa olla, joka tässä puhuu tässä kappaleessa nämä puheosuudet. Loistavassa White Zombie-yhtyeessä, jota on todella ikävä. Vaikka Rob Zombie tekee edelleen yhtä tyylikästä musaa, mutta tämä oli kyllä bändinä jotain ultimaattisen coolia, mageeta. Ihan kaikki visut, levyn kannet, videot, biisit, musiikki, lavashow, sanoitukset, klediut, ihan kaikki tässä bändissä niin viimeisen päälle coolia, ettei mitään järkeä. Ja tässä täydellinen esimerkki siitä musiikin, mitä parhaimmasta päästä olevaa White Zombieta. No anyway, se kysymys oli, trivia kysymys, saa heti laittaa mulle, kuka hoitaa biisin spoken word-osuudet.

0: No niin, tulihan se sieltä kun tykin suusta. Tietenkin Iggy Pop on tuo kaveri, joka tässä nämä puheosuudet hoitaa. Ja sen myötä kello tulikin jo, vähän mennään minuutilleen yliajalle. Sometoiveet oli tässä. Meikäläinen huomenna lauantai Bruceissa kello 12-15 ja sitten ensi viikon maanantaista alkaen viikko tolkulla kesäkuusysiä kello 15-18. Joka päivä täällä päivystetään Radio Rockin taajuudella. Tässä kohtaa perjantai-iltaa oli kyllä ihan sairaannasta ottaa näitä teidän viestejä ja muistella menneitä ja näitä seisomiskieltoja keikoilla ja kaiken maailman muita juttuja. Eritoten mitä mainiointa musiikkia, mitä toivoitte ja sain sun luvan soittaa. Kiitos näistä. Huomenna sitten vähän minun valintoja ja kesä 6-9 tosiaan maanantaista alkaen. Olkaa taajuudella ja totta kai ennen mua kesäpojat pärähtää eetteriin tietenkin ensi viikosta alkaen. Hyvää viikonloppua, hyvää perjantai-iltaa kaikille. Tää oli Nasta. Huomenna taas kuullaan.
1: Laura ja kesäpojat.
2: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Toimistoni on nyt täynnä apulaisia, joita en ole koskaan tilannut.
3: Olen edelleen läsnä.
2: Niin näkyy.
4: Minä olen tehnyt uuden listan.
5: Minulla on energiaa vaikka mihin.
6: Ja minä tasapainotan parhaani mukaan.
2: En tarvitse mitään näistä. Tarvitsen tilaa ajatella.
7: Hei.
2: Voi vittu.
7: Olen Toivonen. Mitja Toivonen.
2: Tiesin tämän.
7: Mistä?
2: Kun ovi avautuu 4 päivänä peräkkäin, 5. on vain ajan kysymys.
7: Olen täällä auttamassa.
2: 5. apulainen. Tapaus ei etene, mutta kuoro sen kuin kasvaa.
1: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Laura Vähähyyppä ei pyytänyt apua. Hän sai sitä silti. Ja nyt koko kesäpoikatiimi on koossa.
8: Radio Rock.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
13: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
14: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
17: Tässä meillä on taksi valittavana.
16: Panteet kristää. 95. Never forget.
17: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
16: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
18: 02 02 30.
16: No, soitan ehkä itsekin.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
9: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
8: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
10: K-Auto. Miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Okay, eli vain yksi appi.
10: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
13: Tunteiden paloa mailaparressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
4: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
3: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
4: Houkutella?
3: Niin. Haetko ton Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos.

0: Ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria. Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
2: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
9: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
8: Ja miten olette...
9: Hop, hop, painaa, painaa.
8: Mitä ihmettä?
9: Kello käy, TikTok.
8: Herra budjettiministeri...
9: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
8: Mikä?
9: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
10: Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
11: Oi, ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
10: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Aha.
10: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.
15: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikö tää netti taas töki? Töki.
16: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
17: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi-Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa.
1: Pretty please.
0: Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
5: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
6: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
9: Tallinna.
8: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
9: Pärnu.
8: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
9: Tarttu.
8: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
9: MS Finlandia.
8: Joo, mutta ota se MS pois.
9: Finlandia.
8: Hyvä.
10: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Radio Rock.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma. Älä
4: Majana! Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
14: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
15: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
16: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi Lounea.
0: Lounea.fi.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
2: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio

0: name. The child, bless thee and keep thee forever.
1: Radio Rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys.
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
11: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
13: Se on yllätys, arva!
12: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
13: Kyllä, ja hyvät kengät.
12: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
14: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään! Eckerö

0: Light.
1: Ai että. Hei, mikä toi on?
2: Onks toi punkki?
3: Älä huoli. Ota off punkki.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Onks sulla purkkaa?
7: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
6: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
7: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
8: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
10: Kappas kolme putkeen.
11: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
10: Ai koska
11: Niin, Premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
10: Premium! Premium! Niin mikä se on?
11: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
13: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
0: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
6: Älän Vajana!
3: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Kelle te hurraatte?
8: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
9: Hei, maista säkin.
10: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
12: Eläköön!
13: Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteni lähtee tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Toimistoni on nyt täynnä apulaisia, joita en ole koskaan tilannut.
2: Olen edelleen läsnä.
1: Niin näkyy.
3: Minä olen tehnyt uuden listan.
4: Minulla on energiaa vaikka mihin.
5: Ja minä tasapainotan parhaani mukaan.
1: En tarvitse mitään näistä. Tarvitsen tilaa ajatella.
6: Hei.
1: Voi vittu.
6: Olen Toivonen. Mitja Toivonen.
1: Tiesin tämän.
6: Mistä?
1: Kun ovi avautuu 4 päivänä peräkkäin, 5. on vain ajan kysymys.
6: Olen täällä auttamassa.
1: 5. apulainen. Tapaus ei etene, mutta kuoro sen kuin kasvaa.
0: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Laura Vähähyyppä ei pyytänyt apua. Hän sai sitä silti. Ja nyt koko kesäpoikatiimi on koossa.

0: Aran huolto, isi saanhan, jaa, kong.
1: Jaha, päiväunilla vai?
0: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
2: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Hei Persilja.
4: Moi Meirami.
3: Olen salaatinut meille ruokalistan.
4: No kerro ajatustesi, Salad.
3: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
4: Joka aterialle?
5: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
6: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
7: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
8: Mulla menee!
9: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
8: Mikä Jobi?
9: J-O-B-I, Jobi.
10: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
11: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
12: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
13: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
14: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
15: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
14: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
15: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
14: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
15: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
16: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
17: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
20: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti, aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
21: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
22: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
23: Määränpäänä rengas, Senter.
24: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.
4: Meen edeltä.
3: Pelastetaan maailma.
2: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Halo?
7: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
6: Aa, se joo.
7: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
6: Mm.
7: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
6: Okei.
7: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
6: En mä nyt.
8: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Oh.

0: Bellytä.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja game

0: vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
6: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
7: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
6: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
8: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
6: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa.
1: Pretty please.
0: Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys.
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
8: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
7: Ja miten olette...
8: Hop, painaa.
7: Mitä ihmettä?
8: Kello käy, TikTok.
7: Herra budjettiministeri...
8: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
7: Mikä?
8: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
9: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
11: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
12: Karhu, pehmeä peto.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
17: Jonka rakensin Launea.
16: Launea.fi.
18: Moro, mitä äijä?
19: No moi, mikäs meininki?
18: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdon pyyhkiä, sulat ja polttimot.
19: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
18: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
20: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kamerit messin kinkereille. Kamerit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
21: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
23: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
24: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
25: Tunteiden paloa mailan varressa.
26: Merkki päällä, siitä lävätään.
25: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
27: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
25: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
28: Huhhuh, sentään mitä peliä.
25: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

darling, to be his bride.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Toimistoni on nyt täynnä apulaisia, joita en ole koskaan tilannut.
2: Olen edelleen läsnä.
1: Niin näkyy.
3: Minä olen tehnyt uuden listan.
4: Minulla on energiaa vaikka mihin.
5: Ja minä tasapainotan parhaani mukaan.
1: En tarvitse mitään näistä. Tarvitsen tilaa ajatella.
6: Hei.
1: Voi vittu.
6: Olen Toivonen. Mitja Toivonen.
1: Tiesin tämän.
6: Mistä?
1: Kun ovi avautuu 4 päivänä peräkkäin, 5. on vain ajan kysymys.
6: Olen täällä auttamassa.
1: 5. apulainen. Tapaus ei etene, mutta kuoro sen kuin kasvaa.
0: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Laura Vähähyyppä ei pyytänyt apua. Hän sai sitä silti. Ja nyt koko kesäpoikatiimi on koossa.

0: Radio
1: Rock. Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
3: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjo-

0: pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
1: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei Persilja. Moi Meirami. Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
2: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
1: Ah, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
3: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
4: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
7: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
6: Bondora! Nonni, se oli siinä.
7: Mikä ihmeen Bondora? Tämä on iso asia.
6: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kiven kovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Radio
1: Rock.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
3: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
4: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
3: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
4: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
3: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: D-vitamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
7: Ajaa.
6: Ei, lopeta, tulee lommoja.
7: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
6: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
6: Mikä?
7: On se tyyppi vika.
6: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
8: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
10: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
9: Parhaat kotimaiset elokuvat.
11: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
12: Siinä oli pari muuttujia.
9: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.
13: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Radiorokin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: Hänen korko.
1: Herätys.
0: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
7: Älä Majana!
4: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä. Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa.
9: Oi nam.
8: Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että möö.
10: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
12: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
13: Ai Vaasan sähköllä?
12: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
13: Siis näinköhän?
12: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
13: Siis onko Rovaniemellä?
12: Siellä ollaan
13: myös. Tampere?
12: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
13: Siis Oulussakin.
12: On! Ja osoite on.
11: Vaasan sähkö.fi.
14: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
16: Se on yllätys, arva.
15: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
16: Kyllä, ja hyvät kengät.
15: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
17: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
18: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
19: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
20: Pilssipumppu vaan veneeseen.
19: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
20: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
19: Ai joku laitti.
21: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
22: Motonet.
23: Tunteiden paloa mailan varressa.
24: Merkki päällä, siitä lävätään.
23: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
25: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
23: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
26: Huhhuh, sentää mitä peliä.
23: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
27: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi.

0: Radio Rock.
1: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
2: Joo, tietty.
1: Ja huudat sitten kovaa seis.
2: Joo, totta kai.
1: Saako vielä tulla?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksillaks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
11: Niin.
10: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
11: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
10: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
11: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
10: Siinä kaikki.
11: Beelytä.
12: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
13: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Jaa.
12: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
14: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
16: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
17: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
16: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
18: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: B-lytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
0: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
6: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
7: Karhu, pehmeä peto.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentää mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.
1: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
1: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
1: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
1: Joel Hokka.
5: Paikalla.
1: Sami Kuronen.
6: Paikalla.
1: Mitja Toivonen.
7: Paikalla.
1: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
2: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
3: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
4: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
7: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Ponnista, rakas. Ponnista.
9: Tuu, Jani, pois sieltä.
8: Ponnista, pää näkyy jo.
9: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
8: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
9: Mitä? Miten niin?
8: Kätilö, mihin menit? Halo?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
11: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
12: Mä oon Ruben Vaara.
11: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
13: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
11: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa.
1: Pretty please.
0: Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviikko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
3: Menikö se?
4: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Lounea.
5: Lounea.fi.
6: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
7: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
6: Sellainen on Puuhamaa.
8: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
9: Miksi nää on mun oven edessä?
8: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
9: No ei mulla mitään lomaa ole.
8: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
9: No nyt se taksikin tuli.
8: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
11: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: K-auto, miten voin auttaa?
13: Mikä se siellä lentelee?
12: Halo?
13: Onko kesän ensimmäinen korko?
12: Herätys.
13: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
12: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
14: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
0: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.
1: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
1: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
1: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
1: Joel Hokka.
5: Paikalla.
1: Sami Kuronen.
6: Paikalla.
1: Mitja Toivonen.
7: Paikalla.
1: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
0: Laura ja kesäpojat. Tositoimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
0: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
6: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
5: Parhaat kotimaiset elokuvat.
7: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
8: Siinä oli pari muuttujia.
5: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock. Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Premium! Niin mikä se on?
2: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Dango Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-auto, miten voi?
3: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jaa.
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5B-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
2: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.
1: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
1: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
1: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
1: Joel Hokka.
5: Paikalla.
1: Sami Kuronen.
6: Paikalla.
1: Mitja Toivonen.
7: Paikalla.
1: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

100% rock. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
3: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Go-Auto. Miten voi...
6: Yli viisikesäisen kaaran huolt. Ysi saanhan, jonkun.
5: Jaha, päiväunilla vai?
6: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
7: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
9: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
8: Eiku, mä yritin vaan.
9: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
8: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
9: Voi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, eiku vaimoksesi.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt... sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
12: Tunteiden paloa mailan varressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Radio Rock viikonloppu on 100% rock. Ole sinäkin. Come, come, come, come, come, come.

0: every sound. Radio Rock.
1: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä.